Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Klokka er 04:00. Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mayhem, din lokalradio lengst nord.

0: space.
1: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: bensinstasjon og bærested og slår sommer natta ta oss med.
1: Du lytter nå til Radio Mehamn.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Klokka 10 i dag så blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer usikre på hvilken vei det går. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, tar for seg hva som taler for og hva som taler mot.
1: Det som taler for utviklingen i prisen, at det virker som om norsk økonomi kan tåle dette. Det taler mot og viser at man kan vente med dette. Det som taler for lønnsveksten og hvordan man ser at den har bidratt til at folk har mer å rutte med.
0: I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrå Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til Det hvite hus, fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Dette ble klart nå som den kinesiske presidenten Xi Jinping på et 3 dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Donald Trump tok imot sin kinesiske kollega rundt midnatt norsk tid. Forholdet mellom USA og Kina er mildt sagt spesielt, forteller korrespondent Peter Svor.
2: Det er jo det som er det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare er noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det er også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet, da.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svor. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Undersøkelser på stedet viser at det blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo, ifølge politiet. I går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i disse 2 hendelsene. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina er større enn noensinne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her er Finnmarksnytt. Senterpartiets Kjersti Toppe mener rapporten om varslingssakene ved Finnmarkssykehuset er knusende for ledelsen. I rapporten får sykehusledelsen kraftig kritikk for sin håndtering av flere varslingssaker. Toppe krever nå at departementet griper inn.
4: Jeg mener at saken vitner om en ukultur i dette foretaket når det gjelder varsling, og at den har ikke hatt system og en ledelse som ikke har tatt ansvaret. Så jeg mener at her må også departementet inn. Jeg forventer jo at departementet følger denne saken veldig tett, for jeg tenker det er en svært alvorlig sak.
3: Natur og Ungdom er ikke imponert over samarbeidet mellom Bellona og blant annet Nussir. Sentralstyremedlem Helene Sofie Smith savner mer dialog med blant annet reindriftsnæringa om det nye samarbeidet.
5: Vi synes det er rart at Bellona, hvis de på ekte ønsker å finne gode løsninger, at de tar et av de aller mest omdiskuterte gruveprosjektene de siste 2 tiårene, og ingen av motstemmene inn i et sånt løft. Vi synes det er en merkelig grønnvasking.
3: Det sa Helene Sofie Smith, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom. En kvinne i 40-årene fra Sør-Varanger har fått skjerpet straff for å stukke kjæresten i nakken med kniv og for å trua politiet. Hendelsen skjedde i 2024 og i 2025, og kvinnen ble i tingretten først dømt til 60 timers fengsel og 240 timers samfunnsstraff. Hålogaland langmannsrett skjerper nå straffen etter at statsadvokaten anka dommen fra tingretten. Kvinnen må nå sone 1 års i fengsel.
6: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
7: Nordkapp nytt. Nordkapp kommunestyre har avvist både klagen fra Forum for natur og friluftsliv Finnmark og lovlighetsklagen fra kommunestyrerepresentantene Heidi Holmgren, Jonny Ingebrigtsen og Janne Mathisen. Sakene sendes nå videre til statsforvalteren for endelig behandling. Områdereguleringen for Nordkapphalvøya har vært behandlet gjennom flere år. Arbeidet startet i 2016. Den første planen ble vedtatt i 2019, før den senere ble kjent ugyldig på grunn av habilitetsfeil. Etter ny planprosess vedtok kommunestyret en ny områderegulering 11. juni 2026. Klagerne mener det gjort feil i planarbeidet og saksbehandlingen. Vi i Høyre føler oss trygge på planvedtaket. Det er knapt noen reguleringsplaner som har gått flere runder. Kunnskapsgrunnlaget er godt, og statsforvaltningens føringer er fulgt til punkt og prikke, sa Ruben Alseth i kommunestyret. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsket at klagene skulle tas til følge. De fremmer forslag om å oppheve vedtaket og beholde den tidligere planen fra 2023. Vi har en fullt eksisterende plan som gir et lite snev av lokal kontroll over Nordkappfjellet. Vi mener klagene bør tas til følge og saken avsluttes, sa Heidi Holmgren fra Senterpartiet. Arbeiderpartiet forsvarte kommunedirektørens innstilling og viste til at klageordningen nettopp skal brukes ved uenighet om vedtak. Kommunestyret stemte ned forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti med 10 stemmer. Deretter ble kommunedirektørens innstilling vedtatt. Klagen fra Forum for natur og friluftsliv i Finnmark og lovlighetsklagen sendes nå statsforvalteren for videre behandling. Avinor har ansatt Thomas Olsen som ny lufthavnsjef i Honningsvåg. Han overtar stillingen fra Ronny Andersen, områdeleder kortbanegruppe Nord i Avinor. Det var 15 søkere til stillingen som lufthavnsjef. Olsen har vært konstituert i stillingen i 9 måneder. Stillingen som lufthavnsjef ble lyst ut i begynnelsen av august. Det er hektisk for biblioteksjefen i Nordkapp. Det neste på planen hennes er forfatterbesøk. Torsdag kommer forfatterne Cecilie Enger og Helga Flatland til Nordkapp bibliotek. Biblioteksjef Karina Nakkestad forteller at de skal fortelle om forfatterskapet, men legger mest vekt på de siste bøkene. Begge forfatterne har vunnet litterære priser og fått gode anmeldelser av kritikerne. Karina Nakkestad driver et kombinasjonsbibliotek, skolebibliotek og folkebibliotek. Hun synes det skjer mye i biblioteket, pluss den vanlige driften. Folkebiblioteket er åpent for alle, en plass der brukerne kan senke skuldrene. Biblioteket har filmer, lydbøker og ulike brettspill. Nakkestad mener biblioteket bør være et av tiltakene for å få barn og unge til å lese bedre. Hun synes biblioteket er en ressurs. Karina Nakkestad kom til Nordkapp i januar og har ingen planer om å reise fra kommunen. Hun trives, har fått venner og synger i damekoret. Mental Helse Nordkapp legger ned driften. Pengene lokalforeningen har på konto blir overført fylkesforeningen Øremerska Drift. Eva Ulriksen er lederen som avvikler laget. Hun forteller at det har vært vanskelig å skape aktiviteter, for mye skal skje på dagtid, og styremedlemmene har jobbet. Ulriksen forteller at det har vært vanskelig å få mennesker til å stille opp for Mental Helse Nordkapp, og det har vært vanskelig å nå ut til medlemmene. Ulriksen forteller at flere av lokallagene i Mental Helse Finnmark sliter med å skape aktivitet. De som lykkes har aktive pensjonister i styret. Det siste styret i Mental Helse Nordkapp Eva Ulriksen, Tove Lill Hansen, Jeanette Pettersen, Anita Hansen og Elisabeth Jensen Dillen. Vindkraftmotstanderen Stig Rune Samuelsen synes det var et fint møte om vindkraft hos Corner tirsdagskveld. I overkant av 20 personer deltok. Deltakerne fikk møte prosjektlederne i vindkraftsamarbeidet mellom Nordkraft, SKS og NTE. Samuelsen forteller at det var mange spørsmål og en fin dialog. Inntrykket mitt er at vi ikke har for lite kraft, sier Samuelsen. Reindrifta var også til stede og kom med innspill. Vi trenger ikke vindmølle, men vi trenger en ny linje til Magerøya. Det er inntrykket jeg sitter med etter møtet, sier Samuelsen. Nordkapp Filmfestival ber foreldre, foresatte, barn og ungdommer sette av helgen 9. til 11. oktober. Da blir BUFF 2026 arrangert. BUFF er Nordkapp Barn og Ungdomsfilmfestival. Det er ikke så mye Nordkapp Filmfestival røper om BUFF foreløpig, men tidligere har de røpet at det blir oppskyting av fyrverkeri under festivalen. Nordkapp Barn- og Ungdomsfilmfestival er på Facebook. Uten bemanning i barnehagen kan del av samfunnet stoppe opp. Det finnes eksempel på redusert drift i barnehagen i Nordkapp på grunn av få ansatte på jobb på grunn av sykdom. Er du nysgjerrig på jobb i barnehage? Da er Nordkapp kommune på utkikk etter deg. Som vikar i barnehagen får du muligheten til å teste ut et spennende yrke, samtidig som du gjør en forskjell i barns liv. Nordkapp barnehagen er på utkikk etter deg som er omsorgsfull, pålitelig og som liker å jobbe med barn fra 0 til 6 år. Du trenger ikke tidligere erfaring fra barnehage for å søke. Nødvendig opplæring og veiledning vil bli gitt. Det viktigste for oss er at du liker å være med barn, leke med dem og være en støtte for dem i en travel barnehagehverdag, ifølge kommunens utlysning. Det er løpende søknadsfrist. Nordkapp kommune har 3 barnehager. Nordkapp barnehage, Skårungen barnehage og Nordvågen barnehage. Nordkapp videregående skole har invitert til det årlige kontaktmøtet. Møtet blir lørdag 10. oktober. Helga blir brukt for at foreldre og foresatte som ikke bor i Nordkapp skal kunne møte opp. Det blir mulig å treffe kontaktlærerne i klassen og samtale med lærerne på skolen. Det er satt av 4 timer til kontaktmøte. Arbeiderpartiregjeringen foreslår 15 millioner kroner til en kraftig opptrapping av aktiviteten ved Senter for motstandskraft i Nord i Kirkenes. Avgjørende for å styrke beredskapen i en urolig tid, sier Sigurd Rafaelsen i en pressemelding. Jeg er glad vi nå investerer i Finnmark og Norges motstandskraft. Dette er konkrete satsinger og millioner som gir resultater ute i kommunene og i Finnmark, sier leder av Finnmark Arbeiderparti, Sigurd Rafaelsen. Som ledd i nordområdestrategien vil regjeringen utvikle en nasjonal tiltakssone for beredskap i Troms og Finnmark, med utgangspunkt i NATOs grunnleggende forventninger til motstandskraft i kritiske sivile samfunnsfunksjoner. Som en del av dette arbeidet ble Senter for motstandskraft i Nord etablert i Kirkenes. Nordområdene, og særlig Øst-Finnmark, står overfor noen særlige sikkerhets- og beredskapsutfordringer. Arbeiderpartiet mener det behov for å styrke statlig tilstedeværelse i Øst-Finnmark, både av sikkerhetspolitiske og samfunnsmessige grunner. Det også behov for å styrke arbeidet med beredskap og sikkerhet på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, og arbeidet må samordnes bedre. Vi må styrke samarbeidet over landegrensen, i tillegg til å styrke beredskapsarbeidet på lokalt og regionalt nivå, sier Sigurd Rafaelsen, som er stortingsrepresentant i kommunal- og forvaltningskomiteen og tidligere ordfører i Lebesby kommune. Neste møte i Hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune blir avholdt i Honningsvåg. Hovedutvalget avholder møte hos Scandic-bryggen torsdag 1. og fredag 2. oktober. Sakslista til møte er enda ikke offentliggjort. Turnskutter 13 tapte sesongens siste bortekamp, en kamp som ble spilt i Alta på mandag mot Bosekopp 4. Resultatet ble 11-3. Turntreneren og lagleder Thomas Nilsen forteller at Bosekopp varta opp med solid passningsspill og vant kampen kontrollert. Turn skapte tidvis med sjanser og fikk noen fine nettkjenninger. Målskårere for Turn var Vegard Lyngedal, Yasmi Elmi Hassan og Sigurd Bertheusen. Det var Nordkapp Nytt.
8: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: driver du? Partiet ditt? Foreningen din? Eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Tipp-resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. På fredag blir det levende musikk hos Nøden Pub. Det er trubaduren Ørjan Larsen som skal underholde gjestene. Det som skal skape pubstemning er kjente låter innen pop og rock, samt nordnorske viser med gode muligheter for allsang på gamle favoritter. Ørjan Larsen har erfaring fra pubene, bryllup og ulike arrangement, og legger vekt på god kontakt med publikum. Repertoaret er stort og mangfoldig. Velkommen til Nøden Pub på fredag.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin. Hallo Nordkapp. I dag, onsdag 23. september 2026. Husk Radio Bingoen i kveld klokka 21.00. I dagens magasin er stikkordene Nordkapp-saken i kommunestyret og Nordkapp-bibliotek. Selv om kjøreplanen er kort, er innholdet interessant og mangfoldig. Skru opp lyden og kos deg med Radio Nordkapp utover ettermiddagen. Jeg heter Bjørn Magne Solvik. Norges artigste spill, Radio Bingo, spiller vi i kveld fra klokka 21.00 og i cirka en time. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er verdt 36 000 kroner, noe som betyr at vi spiller om 39 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er en pen snump med penger, noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo? Husk å bruke Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Vinnerne for en uke siden, onsdag 16. september, var Gulleflor, Ingebjørg Strande, Hillbjørg Hoven, Åsil Jensen, Roy Are Pedersen, Ingrid Nilsen, Edel Johansen, Åsil Hansen, Ragnar Johansen, Tone H., Marie Olsen og Marit Johansen. Spill Radio Bingo i lag med meg i kveld klokka 21.00.
1: Et flertall i Nordkapp kommunestyret har avvist alle klagene som kom etter at man vedtok områdeplan for Nordkapp-halvøya. Nå sender saken videre til statsforvalteren i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse på de her klagene. Vi skal gå inn i debatten. Vi begynner med Ruben Altseth, Nordkapp Høyre.
2: Ordfører, takk for det. Da skal vi opp på Nordkapp igjen, og vi skal på nytt ta stilling til klage på områdeplan, lovlighetsklage. Og i anmodning. Og jeg begynner på punkt nummer 1. Klager på denne områdeplanen. Vi vedtok områdeplanen for Nordkapp-halvøya 11. juni. Og i Høyre så føler vi oss trygge på det her planvedtaket som vi har gjort. For det er knapt noen reguleringsplaner som har gått flere runder. Alle tema er, som vi ser det, vurdert, og det er svart ut. Og vi mener at når vi har jobbet med det her i 10 år, så er kunnskapsgrunnlaget godt. Og en vesentlig ting her er at statsforvalteren sine føringer er fulgt til punkt og prikke. Så på punkt 1 så følger vi Høyre kommunedirektørens innstilling om å ikke ta klagen til følge. Og så vil jeg gå til punkt 3 i innstillingen, lovlighetsklagen fra mindretallet. Det kommer som forventet, og av samme årsaker som nettopp har nevnt, så vil vi følge kommunedirektøren også her, og ikke ta lovlighetsklagen til følge. Så sender vi det opp i byråkratiet til statsforvaltningen som får ta stilling til det. Det tenker vi er greit. Og så, ordfører, punkt nummer 2. Der er anmodning fra Forum for Natur og Friluftsliv om å gi plan oppsettende virkning, eller utsatt virkning. Og kommunedirektøren innstiller på å imøtekomme det her. Og det finner vi litt nodig, fordi hvis man ser i saksfremlegget, så finner ikke statsforvaltningen grunnlag for det. Administrasjonen selv argumenterer for at de kanskje ikke ser det helt nødvendig, men innstiller likevel på å gi oppsettende virkning. Vi kan ikke helt se hvorfor, for i junimøtet vedtok vi en plan som ga rammebetingelser og forutsigbarhet for utviklingen på Nordkapp-halvøya. Om denne legges i bero, så har ikke aktørene lenger en plan å forholde seg til, og vi vet at ting kan ta lang tid før man får svar. Og lang tid har vi så absolutt brukt. Det frykter vi i verste fall kan stoppe utviklingen, stoppe eventuelle oppgraderinger og investeringer for å forbedre Nordkapphallen, som jeg antar vi alle sammen kan være enige om er nødvendig. Men det stopper også tiltak for å legge til rette for allmenn ferdsel og friluftsliv og universell utforming, som også er en del av den planen. Så oppsummert, ordfører, vi nederst i saksfremlegget så er det et alternativ som heter alternativ 2. Der vi støtter punkt 1 og 3, men vi ønsker å gjøre endringer på punkt nummer 2.
3: Da er det Heidi Holmgren.
4: Ja, vi har jobbet med denne saken i over 10 år i Nordkapp kommune. Og man skulle håpe på at kunnskapsgrunnlaget var nå lagt på en sånn plattform, at vi alle sammen delte den samme kunnskapen. Men det gjør vi ikke. Og forrige representants uttrykk og meninger viser jo det. Blant annet påstanden som nettopp kom om at vi har jo ikke noen plan. For vi har en plan allerede. Vi snakker nå om å endre. Vi fra Senterpartiets side, vi fremmer et forslag. Vi har allerede spurt SV om de ønsker å være med, og vi inviterer selvfølgelig også de andre partiene til å være med på forslaget om at vi tar klagen fra Forum for Natur og Friluftsliv til følge. Vi støtter jo innstillingen av punkt 2, og vi har da et nytt forslag på punkt 3 om at lovlighetsklagen tas til følge. Begrunnelsen er hentet fra saksutredninga. Saksutredninga er jo et skattekammer av et bilde og en forklaring på at denne materien er fortsatt ikke helt forstått. Så før jeg starter med noen begrunnelser, så vil jeg si at jeg håper Arbeiderpartiet og Høyre nå kan være med på å stoppe denne farsen som det egentlig nesten er blitt, og være med på å sette en stopper for det et evig spørsmål om hvordan Nordkappfjellet og Nordkappaløya skal være planlagt. Vi har altså allerede en plan som ble vedtatt 29. juni i 2023. Og det at Nordkapp Arbeiderpartiet og Nordkapp Høyre ikke mener at lokal kontroll er en viktig ingrediens for fremtidig utvikling og vekst i turismen og i samfunnet vårt her, det gjør meg faktisk på ekte trist. Det er kommunedirektøren sier jo selv at det er riktig at, for at nå begynner jeg jo på, nå har man jo bestemt at man skal ta både klagesaken og lovlighetsklagen i samme jafs. Så da regner jeg med at debatten omfatter begge deler samtidig. Det er lagt opp til det. Så for å ta klagesaken først, så skriver kommunedirektøren at det er riktig at områdereguleringen for Nordkapp-halvøya ble vedtatt i 2023. Ved en feil, ble offentliggjort uten at endringen som kommunestyret vedtok ble innarbeidet i planen. Vedtaket har imidlertid vært offentlig kjent og tilgjengelig på kommunens nettsider etter at det ble fattet, sier kommunedirektøren i innstillingen. Det er korrekt, våres kommentar er at det korrekte plandokumentet som ble vedtatt 29. juni i 2023 har ikke vært offentliggjort slik loven pålegger planmyndigheten. Det kan utgjøre en tjenesteforsømmelse. Og det er sannsynlig at feilen faktisk kan ha vært gjort med hensikt, siden den på tross av spørsmål og påminnelser ikke har blitt rettet opp i. Feilen er ikke bagatellmessig, sånn som administrasjonen forsøker å fremstille den. Og feilen er at administrasjonen sitt eget planforslag, som ikke ble vedtatt, har tatt plassen til kommunestyret sitt vedtak. Og det heller, så sier kommunedirektøren, det er heller ikke nødvendig å ha tilgjengelig de endringene kommunestyret vedtok i planutkastet da de vedtok planen i 2023 for å kunne vurdere det planutkastet som forelå i 2026. Men det mener vi stikk motsatt. Jo da, det er nødvendig for å ha korrekt faktisk grunnlag for å vurdere det nye planforslaget. Og overfor Nordkapp kommune er dette påpekt gjentatte ganger gjennom hele planprosessen. Det er mange punkter som kommer inn, og de konkrete feilene som underveis er påpekt i plandokumentet, det er ikke tatt til etterretning. Og så sier kommunedirektøren også i utredningen vi har foran oss her, ved vurdering av hvilke reguleringsbestemmelser kommunen skulle benytte, og da vet vi jo at den reguleringsbestemmelsen det strider om, det er den som handler om Nordkappfjellet. Er det foretatt en avveining av ulike hensyn? Det har ikke vært ønskelig å regulere Nordkapplatået til offentlig formål i henhold til tidligere plan. Blant annet fordi det åpner for fremtidig ekspropriasjon av området. Problemet med dette er ikke at kommunen tror det er nødvendig å ekspropriere, men at dette fører til en uforutsigbar rettslig stilling for de næringsaktørene som driver virksomhet på dette området. Kommentaren som vi har til det her er at i henhold til både domsavsigelsene og avgjørelser fra statsforvalteren er det ikke noe som gir næringsutøverne uforutsigbarhet for drift av den lovlig etablerte virksomheten. Den eneste uforutsigbarheten offentlig formål gir er at eventuell ulovlig privat virksomhet, for eksempel billettinnkreving uten gyldig løyve, ikke lenger kan foregå uten reell risiko for å bli stoppet. Det samme gjelder privatiserende sperringer av allmennhetens frie ferdsel. Og kommunedirektøren vurderer videre at reguleringsplanen gir tilstrekkelige rammer for å ivareta allmennhetens interesse, og at klagers anførsler ikke gir grunnlag for endring av vedtaket. Og her er det et annet poeng som er kommet inn, som jeg også synes er meget skummelt. Altså, det er en vesentlig forskjell på allmennhetens interesser og allemannsretten. Friluftsloven regulerer allemannsretten, ikke allmennhetens interesser. Og hovedsaken i klagen som FNF har stilt handler ikke om allmennhetens interesser, det handler om allemannsretten. Og bruk av det her begrepet fremfor allemannsrettens frie ferdsel, det skyldes enten at Nordkapp kommune gjør en faglig feilvurdering, og at det viser en kunnskapsmangel om at det er friluftsloven det her handler om. Eller så er det et retorisk grep for å fremstille planarbeidet som noe annet enn det det egentlig er. Uansett så mener vi at planarbeidet må underkjennes. Og lovlighetsklagen, som også har vært oppe da, og som er lagt inn nå i samme sak, kommunedirektøren slår også fast ved at opplysningene var offentlig kjent, for en stor sak av det her er jo det gyldige planvedtaket fra 29. juni 2023, som skulle ligge til grunn for planarbeidet ved oppstart av ny plan, og det forelå ikke. Det her var utvilsomt et ansvar kommunedirektøren hadde fra vedtaksdato, og som i alle fall skulle vært gjennomført da det ble påpekt. Det fremstår som et underslag av faktiske opplysninger overfor offentligheten. Og poenget om at kommunestyrerepresentantene kunne sette seg inn i kommunestyrets endringer gjør ikke at mangelen fra kommunens side forsvinner. Et planarbeid retter seg ikke bare mot de med mest observante eller de som følger ekstra godt med. Det retter seg mot hele offentligheten. Og fagmyndigheter og andre som uttaler seg må kunne legge til grunn de dokumentene og opplysningene som fremkommer i høringsdokumentene. Når noe mangler, vil alle uttalelsene basere seg på feilaktig faktum. Hørte jeg bank i bordet? Nei, ok, takk. Ja, takk. Fordi jeg har et til punkt som jeg synes er mer som merkverdig, og som svekker virkelig grunnlaget. På side 16 i utredningen, så sier kommunedirektøren at administrasjonen er enig i at betegnelsen plan fra 2023, som jo er en betegnelse som er ofte brukt i dokumentet, det blir brukt noe upresist i planmaterialet. Dette er ikke presist dersom uttrykket forstås som den plan kommunestyret formelt vedtok 29. juni i 2023, hvor området på plateauet ble vedtatt som offentlig friluftsområde. Formuleringene kan imidlertid forstås på bakgrunn av det valgte utgangspunktet i den nye planprosessen som var planforslaget og planmaterialet som lå ute til offentlig ettersyn i 2023. Dersom formuleringen forstås i lys av planmaterialet for den nye planprosessen, viser den tilbake til planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn i 2023, sier kommunedirektøren. Og dette er en sirkelargumentasjon som faktisk beviser at kommunen ønsker å formidle en feil forståelse av plangrunnlaget. Kommunen mener plan fra 2023 er et upresist uttrykk dersom man legger til grunn den vedtatte planen. Deretter viser de til det valgte utgangspunktet, altså ikke kommunestyret sin vedtatte plan, men et planforslag som administrasjonen opprinnelig vinteren 2023 ønsket skulle bli vedtatt. Her dokumenteres det at administrasjonen på egen hånd har forkastet kommunestyrets legitime og gyldige vedtak til fordel for eget tidligere forslag. Og dette har administrasjonen lagt frem som om det var vedtatt og rettsgyldig. Det anser vi som en meget sterk feil i denne saken. Gjennom dette så dokumenterer kommunen sin egen saksbehandlingsfeil, samt intensjonen om å forlede offentligheten. Og igjen trekkes planforslaget fra vinteren 2023 inn i saken, men det som var foreslått skulle aldri vært lagt frem som gjeldende plangrunnlag, og kan heller ikke benyttes i argumentasjon ved saksutredning av klagen. Så her kommer vi til også å mene at selve klagebehandlingen lider av meget tydelige saksbehandlingsfeil.
3: Da er det Jon Ingebrigtsen.
5: Og mange setninger og mye har vært sagt. Jeg føler ikke behov for å gå så grundig gjennom det akkurat nå. Heidi Holmgrens gjennomgang var ganske grundig. Det var mange viktige poeng der. I motsetning til det som er uttrykt fra Høyre her på formiddagen nå fra talerstolen, så føler ikke vi i SV oss så beroliget med at nå er det gjort en rett drøfting av vurdering fra administrasjonen på forslaget som ligger. SV har fått medhold i alle de klagene på vedtak vi har gjort i denne saken så langt. Og det forteller at vi er nok på rette sporet. Vi har ikke bare klaget for å få denne saken til å gå, som mange begynner å bli lei av, at vi ikke finner en endelig endelse på. Så vi er faktisk ganske klare til å gå til avstemning, ordfører. Slik det var å sette opp i saksframlegget til oss, så er det et forslag fra kommunedirektøren. i tre punkt. Punkt 1 og 3 kommer SV til å stemme mot. Punkt 2, med oppsettende virkning, kommer vi til å stemme for.
3: Da det Trude Gjengen.
6: Da har Jonny Ingebrigtsen fra SV gjort klart SVs standpunkt i saken. Med en, der vi ønsker at klagen tas til følge. Og så skulle vi ønske at Høyre og Arbeiderpartiet i Nordkapp kunne bruke denne muligheten til å ta et helhetlig grep og få et helhetlig bilde av Nordkapp-turismen. Nordkapp-fjellet der ute, som i kraft av den ikoniske profilen som kjent langt utenfor landegrensene, en motor, både i norsk reiseliv og i regionalt reiseliv. Vi, sånn som SV opplever situasjonen, som lokalpolitikere i kommunestyret, så synes det som at andre spørsmål om hvordan vi skal ta hånd om det store besøkstallet vi får, viker til fordel for reguleringsplan og løyvespørsmål. Det det vi har holdt på med denne perioden. Der det flertallet som sitter i dag snart går inn i sitt siste år i kommunestyret. Forrige periode så

0: sin besøksbidrag. SV etterlyste Nordkapp sin søknad. Så vi i SV skulle ønske at man nå kunne ta en pause og tenke litt større på Nordkapp-turismen, også med Nordkapp-platået og området omkring der som en del av det bildet, i stedet for å nå trumfe gjennom en plan som er sånn som Arbeiderpartiet og Høyre vil ha den plan. Det er påpekt klager som SV og Senterpartiet har fått støtte fra statsforvalteren. Representanten fra Høyre, Ruben Alseth, synes det tar lang tid og er glad for at vi endelig kan vedta en plan. Vi vedtok en plan for 3 år siden, det er ikke lenge siden. Før den tid så hadde aktøren på Nordkapp trugget Nordkapp kommune for retten og tapt saken sin gjennom 3 rettsinstanser. Det tar tid, det tar tid. Så jeg personlig og på vegne av Nordkapp SV har ikke en opplevelse av at Nordkapp SV har bidratt til at ting tar lang tid.
1: Neste er Ole Håvard Olsen.
2: Ordfører, takk for påminnelsen, for det her ble jo en ny debatt om ting. Og jeg vet ikke hvor mye, man må gjerne prøve å opplyse meg om ting og hva man mener, men vi har jo også gjort en vurdering av det her. Og vet dere hva, folkens? Jeg er kjærlig glad vi bor i Norge. Når vi er uenige om politiske vedtak, om ulovlighet, så kan vi sende det til gjennomgang. Og det er det vi gjør nå. Og jeg kjenner jeg blir helt svett å høre folk der oppe og initiere at folk underslår fakta og sånn. Det er ikke bare det vi gjør, men det er også det vi sier. Det er faktisk våre ansatte. Åh, den blir varm i det der. Og vi i Arbeiderpartiet ser vel ikke som Nordkapp Høyre, ikke noe vits å ta med punkt 2, ønsker å erstatte det med alternativ 2 bakerst i teksten, og ikke følge Høyre sitt, og vi legger inn forslag om det nå, gjør vi ikke det, Stine Marie. Det er lagt inn, takk.
1: Da er siste inntegnetaler Heidi Holmgren, vær så god.
3: Først så vil jeg bare understreke at Senterpartiet har levert forslag, og vi ber om et gruppemøte før votering, sånn at vi kan få med hvis det er noen flere som vil være forslagstillere, for det ble ikke rett når jeg la det inn i systemet. Og så det neste, ordfører, det er at jeg etterlyser svar på spørsmål om akkurat de her forholdene som du har lovt at du skulle svare på tidligere. Så nå kom jeg på det, så nå må jeg huske å si det, at jeg venter enda på svarene på de spørsmålene som er sendt til ordfører. Og så til kommunestyret i Nordkapp. Jeg vil også på vegne av Senterpartiet, i likhet med det representanten Engen gjør på vegne av SV, oppfordre nå til at vi som kommunestyre i Nordkapp kan legge denne ballen død. At vi kan avslutte, vi kan ta klagene til følge og avslutte denne saken. Vi har en fullt eksisterende plan. Det den planen gir oss, det er et lite snev av lokal kontroll over Nordkappfjellet. Et lite snev. Og det virker på meg som at Arbeiderpartiet og Høyre ikke for alt i verden ikke vil ha lokal kontroll. Og når man gang på gang argumenterer, og det står ordrett her, problemet med reguleringen til offentlig formål er ikke at kommunen tror det er nødvendig å ekspropriere, men at dette fører til en uforutsigbar rettslig stilling for de næringsaktørene som driver virksomhet på dette området. Det sier meg ganske mye om hva slags prioriteringer Arbeiderpartiet og Høyre i Nordkapp kommune gjør, og hvem sine interesser man faktisk setter først. Altså sånn at det er Finnmarkseiendommen som eier grunn og har festet det bort til noen. Og så er det noen som eier et bygg, et turistsenter på Nordkapp. Og utenfor det er det Nordkapp kommune som er myndighet og som har ansvaret for å gi tillatelser og regulere i tråd med loven. Og når andre representanter her i salen blir svett av at vi diskuterer det her, og at vi ønsker å sende det til statsforvalteren for å få på en måte en fasit, så må vi jo minne på, i likhet med det Engen nettopp minte oss på, vi har sendt alle klagene til statsforvalteren, og alle klagene har vi fått medhold i. Alle, samtlige, alt, hver gang. Men enda på tross av det, så klarer ikke

0: Nordkapp kommune og legge fram innstillingen som er i tråd med loven, og innstillingen støttes av Arbeiderpartiet og Høyre. Så jeg synes at for Senterpartiet så er det en grunnleggende verdi at vi skal ha som lokalsamfunn lokal kontroll over våre lokale naturressurser. Og Nordkappfjellet er først og fremst en lokal naturressurs som tilfeldigvis har en attraksjonskraft og en tiltrekningskraft som vi alle kan høste gode av. Men det at vi ikke skal komme i posisjon til å kunne forvalte og faktisk drive fram en utvikling som vi er tjent med, det har jeg vanskelig for å forstå. Men jeg skjønner at her står vi fortsatt etter 10 år på hver sin side av en stor dam, kanskje. I hvert fall så bygger vi ikke tydeligvis kunnskapen vår på det samme resonemanget.
1: På det der to replikker, først Ole Håvard Olsen, deretter Ruben Alseth.
2: Ber om at man slutter å tillegge sine politiske motstandere noen meninger som vi ikke har. Og hvis man hører etter hva man sier fra den talestolen, så ble jeg ikke svett av at man kunne påklage. Jeg er glad for at vi bor i Norge, og at man kan påklage uenigheter.
1: Ruben Alseth.
3: Jeg registrerer at debatten spriker i alle retninger her. Og så en replikk til Senterpartiet, som melder hardt at vi har en plan fra 2023. En plan vi stilte spørsmål om til statsforvalteren, om gyldigheten av, der statsforvalteren sier at den var høyst tvilsom, kom til å bli stående som godkjent. Det var det ene. Det andre, så vedtok vi områdeplanen i år, 11. juni. Og hvis man ser i planbestemmelsene der, så står det eksplisitt at den planen erstatter tidligere plan, også 2023-plan. Så ja, vi har en plan å forholde oss til, og enda viktigere, aktørene har det.
1: Da er det siste replikk, Hans Arvid Hansen.
4: Jeg kom inn i kommunestyret første gangen i 1987, og jeg er forferd over måten Senterpartiets representant Heidi Holmgren skal belære oss representanter. Det er akkurat som jeg på skolen på 60-tallet, og hadde en spesiell lærer som sto der og fortalte, og var ovenfra og ned, og var liksom og tok fra oss andre, og vi satt i skamkroken. Også ordbruken. Jeg leste klagen, eller lovrettsklagen, med forundring, hvor man faktisk beskylder administrasjonen for å forfalske dokument. Jeg synes det er utrolig alvorlig. Sånn skal ikke vi ha det i Nordkapp kommune.
0: Vi har en plan som ble vedtatt i 23. At statsforvalteren sa at den høyst tvilsomt skulle bestå, men den består. Den ble aldri klaget på, den står. Så planen er der. Og at det kan oppfattes som belærende, det må jeg bare ta til etterretning. Men denne saken har vi altså stått her og hamret på denne talerstolen i 6-8 år snart. Og det er klart at man blir både engasjert og fortvilt når det virker som at kunnskapsgrunnlaget vi prøver å bygge opp ikke blir kanskje lært opp, altså man lærer seg det ikke. Så at igjen og igjen så er vi tilbake til start. Og når det kommer til ord som forfalskning og tjenesteforsømmelse, så er det ord som tilhører det norske språk, og det har den betydning det har. Og det er ikke sånn at de ordene ikke kan være brukt fra en talerstol her, når vi føler at det er berettiget. Og det er berettiget i denne saken. Takk.
5: Ordfører, endringsforslaget fremmes av Senterpartiet og SV.
1: Forslaget fra Arbeiderpartiet opp mot forslaget fra Senterpartiet og SV. Og så til sist det forslaget som står igjen opp mot kommunedirektøren. Da får alle gitt uttrykk for sitt syn. Gjør vi det sånn at den som støtter forslaget om alternativ 2, sendt inn fra Arbeiderpartiet, forholder seg i ro. Og dem som støtter forslaget fra Senterpartiet og SV viser ved stemmet. Da falt endringsforslaget mot 10 stemmer. Ja, da, vi skal ta kommunedirektørens innstilling punkt for punkt til slutt nå. Og første punktet er jo at klagen fra Forum for natur og friluftsliv og så videre ikke tas til følge. De som støtter det behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da gikk det punktet gjennom mot 8 stemmer. Vi tar stilling til kommunedirektøren sitt punkt 2. Det er anmodninger om at utsatt iverksettelse og at den tas til følge. De som er imot den innstillingen at det skal tas til følge, de forholder seg i ro. De som er for viser ved stemmetegn. Da falt det forslaget mot 10 stemmer. Og så er vi på tredje punkt om at lovlighetsklagen ikke tas til følge. De som støtter det forholder seg i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da gikk det gjennom mot 8 stemmer.
6: På torsdag kommer det 2 forfattere til Nordkapp bibliotek. Det er forfatterkveld i Honningsvåg. Biblioteksjef Karina Nakkestad, hvilke forfattere får du besøk av?
7: Det er forfatterne Cecilie Enger og Helga Flatland. Det er 2 forfattere som har vunnet flere gjeve litterære priser og markert seg sånn sett sterkt det siste 10 året i norsk litteratur. Og de kommer da til biblioteket for å snakke om hele forfatterskapet sitt, men vektlegger selvfølgelig de nyeste bøkene.
6: Hvem bør få med seg det her arrangementet?
7: Det mener jeg jo alle som er interessert i lesing og litteratur, og uavhengig av om du har lest disse 2 forfatterne eller ikke, så mener jeg arrangementet passer bra, fordi at hvis du sånn sett da ikke har lest de, så er det jo en flott mulighet å bli kjent med forfatterskapet og bøkene.
6: Hva er de kjent for?
7: De er jo kjent for, sånn sett hvis man skal ta de litt felles, så er det jo at de skriver om sterke temaer og aktuelle temaer, vil jeg si. Det som preger dagens samfunn, alt ifra familierelasjoner, ensomhet, innvandring. Og de er ikke liksom redd for å se det fra flere vinkler.
6: Hvem vil du si at bøkene de gir ut er for?
7: Det er jo for de som er sånn sett leseglade, men også interessert i, kan man si, dagens samfunn og det som påvirker oss. Som sagt, de tar opp aktuelle temaer.
6: Du har samarbeidspartnere med på arrangementet. Hvem er det?
7: Det er Finnmarkes fylkesbibliotek, og så er det flere nabokommuner.
6: Skal de også til nabokommunene?
7: Ja, så det er jo en turné, og det er jo også noe av grunnen til at de har sagt ja, det er jo at flere bibliotek var interessert.
6: Hvorfor gjør Nordkapp bibliotek det her?
7: Det er jo fordi at sånn sett så har bibliotek et samfunnsoppdrag i å være en åpen møteplass og skal fremme litteratur, og det gjør man jo da også selvfølgelig gjennom å ha de komme og snakke om det, ikke bare at boka er på hylla.
6: Hvordan er ståa til Nordkapp bibliotek for tida?
7: Jeg vil si det er bra, det er mye som skjer, og utenom dette forfatterbesøket så har vi jo 2 andre større arrangementer i høst. Skal jeg fortelle litt om det eventuelt? Ja. Neste uke er jo som sagt høstferie, så da har vi gått sammen med Nordkapp frivilligsentral og skal ha åpen høytlesning og filmvisning for barn, og eventuelt så kommer også foreldre og besteforeldre. Og det er et opplegg vi har hatt 2 ganger før, med stor suksess. Og så er det i uke 43, da er det samisk språkuke. Så i samarbeid med Finnmark fylkesbibliotek, så får vi besøk av Aslak Heika Hetta Bjørn, som har skrevet Vrengte kofter, og da tar utgangspunkt i sitt liv, foreldrenes liv, og går sånn sett tilbake i slekta si, og forteller da om samisk identitet, historie, og kampen for å ha en framtid som samisk.
6: Hvis vi ser bort fra arrangementene, hvem bruker biblioteket?
7: Nordkapp bibliotek er jo et kombinasjonsbibliotek, så det er jo også skolebibliotek for Honningsvåg skole. Og vi har godt samarbeid med klassene på skolen. Det er faste tider for besøkstid og høytlesning for første og andre. Vi har også samarbeid med Nordkapp barnehage, der vi jevnlig lager det som heter bokpakker. Da finner jeg fram nye og aktuelle bøker. Det kan være for eksempel knyttet til et tema, sånn som nå nylig så hadde de blålysuka, og da fokuserer de på brann, politi, altså dette med sikkerhet. Og så er det jo selvfølgelig også folkebibliotek for alle innbyggere i kommunen. Og da, hvis jeg vil kan litt reklamere for det, så er det bare å komme, uavhengig av alder, bakgrunn, hva det skulle være for. Det er et åpent sted for alle.
6: Er biblioteket mye brukt?
7: Det vil jeg si, men jeg har også inntrykk av at det er litt sånn enten eller. Enten så er du typen som, eller ikke typen, men at du bruker det, eller så gjør du ikke. Men det vil jeg jo si at, som sagt, det må man bare bruke hvis man ønsker bøker, eller for så vidt et sted å senke skuldrene, lese avis. Som sagt, det er viktig å få fram at biblioteket også er et åpent sted for alle som ønsker å bruke det, og at det er gratis.
6: Hva så andre tilbud har dere, bortsett fra bøker?
7: Vi har jo da filmer, lydbøker, og så har vi brettspill, for eksempel sjakk, puslespill. Ja, det er i korte trekk det vi har. Og så har vi selvfølgelig to PC-er, hvis man ønsker å finne et eller annet på nett, eller ja, rett og slett bruke den.
6: Er det viktig at biblioteket skal romme mer enn bare lesestoff?
7: Ja, det vil jeg jo si, og det står jo også i bibliotekloven at man skal ha bøker og andre medier, fordi at man har jo som sagt dette samfunnsoppdraget om å formidle informasjon og være et demokratisk bindeledd, og da må man sånn sett ha mer enn bøker, fordi at mennesker i Norge bruker jo mer enn bøker også for å få informasjon og kunnskap. Så for å være oppdatert og klare det, så må vi det.
6: Hva biblioteksjefen synes om at veldig mange av grunnskoleelevene leser og skriver dårlig?
7: Det synes jeg jo selvfølgelig er en vekker, og jeg regner jo med at du sier det på bakgrunn av det som nylig har vært oppe i nyheter og debatt. Som sagt, jeg håper jo det er et vendepunkt, og at bibliotek som sagt også kan bli med i liksom tiltakene, fordi at det er en ressurs.
6: Karina Nakkestad, biblioteksjef i Nordkapp, vært i Nordkapp siden januar i år. Trives du?
7: Veldig godt. Har funnet meg godt til rette, både på jobb og fritidsaktiviteter.
6: Hva som lokket deg hit?
7: Det var jo hovedsakelig jobb. Jeg hadde hatt to vikariat nede på Sør-Vestlandet, og det å skulle ta et tredje vikariat og liksom at du skulle flytte til et sted for 9-12 måneder, det fristet ikke, for nå er jeg nærmere 30 år, så jeg ville ha mer stabilitet dit hen. Det at det sånn sett skulle bli det nordligste bibliotek og sånn, det var langt på vei tilfeldig, men det er jo en gøy detalj å liksom si til folk.
6: Betyr det at du blir her i overskuelig fremtid?
7: Jeg kan si det sånn at jeg har ikke noen plan om å reise. Det tenker jeg det blir som det blir, men enn så lenge så trives jeg godt, og som sagt, jeg har ikke noen plan om noe annet.
6: Hva du gjør bortsett fra jobb?
7: Da er jeg så heldig at jeg har fått venner. Det er både jevnaldrende på skolen, som jobber som lærere, og så har jeg også blitt kjent med andre innflyttere, fordi at de er sånn sett litt i samme situasjon, så der er det på en måte en kobling fra starten av. Og så har jeg også vært et par ganger på damekoret.
6: Vi bruker jo å si at vi er flinke til å ta imot nye innbyggere, er veldig åpen og sosial. Stemmer det?
7: Ja, det vil jeg si, og sammenlignet med andre steder der jeg har vært nykommer, så føler jeg at her har jeg blitt tatt veldig godt imot.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Nordkapp nytt. Ved 16:30 på onsdag røkket nødetatene ut fra Honningsvåg. Det var melding om trafikkulykke. Finnmarks politidistrikt meldte at det var en singelulykke som involverte en person. Føreren av bilen kom seg ut av bilen, var oppegående og ble ivaretatt av helse. Føreren ble tatt med til legevakta for undersøkelse. Ulykka fremsto ikke som alvorlig. Bilen skal ha kjørt i en lysstolpe, ifølge politiet. Ulykka skjedde ved første vann i Storbukt. Onsdags ettermiddag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll ved Gairasmoen på Sjanger. Kontrollen ble gjennomført i 80-son. En UTV ble målt til 70 km i timen. Føreren, en gutt i 10-årene, anmeldt fordi at han kjørte uten førerkort. Fire andre førere fikk forenklet forelegg for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 100 km i timen. Siden 8. september har det vært kokevarsel på drikkevannet på Repvåg. Kokevarselet nå opphevet. Årsaken til kokevarselet arbeid med ledningsnettet. Arbeidet pågikk i cirka en uke, men det kokevarsel til Nordkapp kommune har mottatt to godkjente vannprøver etter at arbeidet ferdig. Nå to vannprøver godkjent. Flertallet i Nordkapp kommunestyret har vedtatt å be kommunedirektøren utrede konkurranseutsetting av hele det kommunale veinettet med sommer- og vintervedlikehold fra høsten 2027. Utredningen skal gi politikerne et grunnlag for å vurdere om dagens sprøytetjeneste i egen regi skal settes ut på anbud. Vi mener det viktig at tjenesten blir utført, men ikke nøyaktig hvem som gjør det. Det viktigste at det blir brøyta, sånn at folk kommer seg fram på veien. Vi ber om en utredning som gir oss kunnskap om kostnadene og mulige løsninger, sa Sirin Figenschou-Høyen fra Høyre i kommunestyret. Bakgrunnen er at kommunestyret tidligere har bedt om en vurdering av konkurranseutsetting av brøytetjenesten. I dag utføres brøytinga i fiskeværene Gjesvær, Skarsvåg, Kamøyvær og Repvåg av private aktører, mens kommunen står for brøytinga i Honningsvåg og Nordvågen. Fra motsatt side argumenterte Jonny Ingebrigtsen fra Sosialistisk Venstreparti mot konkurranseutsetting. Det ingenting negativt mot den tjenesten som utøves i dag. Vi får mye skryt for jobben som gjøres. Erfaringen fra mange kommuner viser etter min oppfatning at det ikke er nødvendigvis billigere å konkurranseutsette, sa Ingebrigtsen. Ingrid Thomassen fra Arbeiderpartiet støtter behovet for en grundigere utredning. Hun ba samtidig kommunedirektøren legge frem forslag til kostnadsbesparende tiltak for brøytetjenesten i egen regi i budsjettet for 2027. Hun pekte også på opplysninger om utfordringer med å overholde hviletidsbestemmelsene for ansatte som brøyter. Destinasjon 71 grader nord kan etablere et nytt overnattingstilbud på Sarnes, etter at Nordkapp kommunestyre enstemmig vedtok detaljreguleringsplan for Sarnes U-Lodge, et vedtak uten debatt i kommunestyret. Kommunestyret behandler sluttbehandlingen av detaljreguleringsplan, der innstillingen fra planutvalget gikk ut på å vedta plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, innarbeide foreslåtte endringer og oppheve deler av eldre reguleringsplaner som berøres av den nye planen. Innstillingen ble vedtatt enstemmig i kommunestyret. Destinasjon 71 grader nord har lenge jobbet for å få godkjent sine utbyggingsplaner på Sarnes. Nå ser det ut som at alt av planer skal være på plass for å etablere 30 boenheter for turister. Nordkapp kommunestyret har enstemmig vedtatt detaljereguleringsplan for Scandic-bryggen i Honningsvåg. Planen åpner for en ny hotellfløy med inntil 70 hotellrom, samt nødvendig kommunikasjonsareal og tilknytning til eksisterende hotell. Vedtaket skal legge til rette for videre utvikling av hotellet, samtidig som dagens regulering for eksisterende bebyggelse ivaretas. Under behandlingen pekte flere representanter på behovet for å løse utfordringen knyttet til trafikk og parkering i området. Nordkapp SV er klar til å vedta detaljreguleringsplanen slik at Scandic-bryggen får fornye seg. Samtidig er det utfordringer som gjør at vi må jobbe for å få til en trafikksikkerhetsplan for området, særlig med tanke på myke trafikanter og parkeringssituasjonen i sentrum, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti, i kommunestyret. Også Høyre støttet reguleringsplanen, men trakk fram utfordringen med parkering og behovet for flere overnattingsplasser. Det er gledelig at vi i dag vedtar reguleringsplanen. Vi hører fra aktører at ikke alle som ønsker å komme hit får plass, spesielt på vinteren. Dette kan bli positivt for reiselivsnæringen, sa Sirin Figenskau Høyen fra Høyre i kommunestyret. Finnmarks miljøtjeneste opplyser at søppeltømmerruta i Honningsvåg, som skulle ha vært kjørt onsdag, blir gjennomført fredag. Onsdagsruta måtte utsettes som følge av sykdom. Abonnenter i Honningsvåg, Storbukt og Sepoladalen bes om å sette fram dunken allerede torsdagskveld eller senest fredagsmorgen, slik at den står klar når renovasjonsbilen kommer. Finnmarks miljøtjeneste beklager de ulempene det her medfører for de berørte abonnentene. Nordkapp kommune annonserte med vannavstenging i Honningsvåg fra onsdagskveld og natt til torsdag. De eneste abonnentene som mistet vannet natt til torsdag var et lite område i Storgata. Det sier Tom Steve Paulsen, virksomhetsleder teknisk drift i Nordkapp kommune, til Radio Nordkapp. Fredag avslutter de fire skjerpene arbeidet med å restaurere den gamle turveien i Kjellvikskaret. Hugo Tingvold i Finnmarks friluftsråd er veldig fornøyd med jobben skjerpene har gjort. Du verden for en jobb de har gjort, sier han til Radio Nordkapp. Finnmarks friluftsråd Lars Bleis aksjon går ut måned. Torsdags formiddag var det kommet inn over 36 000 kroner fra 76 givere. Klarer vi å nå kroner 50 000 før vi avslutter? Hugo Tingvold stiller spørsmålet og håper svaret blir ja. Ørjan Larsen fra Kjøllefjord skal underholde i Honningsvåg fredagskveld. Det er Uteliv i Nordkapp som har boket trubaduren. Han skal underholde hos Snøden Pub. Det er første gang Larsen opptrer i Honningsvåg alene, men han har tidligere opptrådt i band i Nordkapp. Larsen synes det er greit å ha Kjøllefjord som utgangspunkt som trubadur. Han er ikke musiker på heltid. Ørjan Larsen synes det er et godt og aktivt musikkmiljø i Kjøllefjord. Viktig for boløsta. Torsdag klokka 17.30 inviterer Nordkapp kommune til budsjettkveld i Rådhusene. En av dem som er spent foran arrangementet er økonomisjef i kommunen, Sigve Gusdal. Gustav litt spent om det kommer mange på arrangementet, og om det kommer nyttig innspill til budsjettarbeidet. Økonomisjefen frykter ikke kostbare ønsker fra innbyggerne. Tvert imot gir ønsker fra innbyggerne en puls på samfunnet. Sigve Gusdal forteller at det begrenser hvor store endringer det kan bli på et driftsbudsjett i en kommune. Han tror det blir en tøff høst for lokalpolitikerne i Nordkapp, politikere i en kommune som har et omstillingsbehov på 21 million kroner. Uten at vi kan se at Oslo Economics har tatt seg bryet med å snakke med kommuner, næringsliv eller andre i Finnmark, har det nå kommet en rapport om fremtidens flyrute i Finnmark, slår Øst-Finnmarkrådet fast i en pressemelding. Rapporten er bestilt av regjeringen. Det handler altså om FOT-ruten, som i korthet er rute staten finansierer, fordi det ikke er økonomisk grunnlag for å drive med overskudd. Øst-Finnmarkrådet mener rapporten dessverre er som forventet. Nedslående lesing. Oslo Economics føyer seg fint inn i rekka av konsulenter i hovedstaden som kjenner prisen på alt, men verdien av lite, utenfor Oslo-gryta. Det mener Øst-Finnmarkrådet. Først oktober flytter Stine Akselsen, tidligere ordfører i Lebesby, fra Tromsø til Oslo. Hun fortsetter å jobbe med næringspolitikk i Sjømat Norge. Det vil være en fordel å være nærmere beslutningstagerne. Jeg slipper så mye reising som jeg har nå. I dag bruker jeg mange timer i løpet av uka på Gardermoen og opp i et SAS-fly. Mannen min har fått jobb i Norsk Luftambulanse, som også har base i sør. I tillegg har vi familie sørpå, som det blir godt å komme nærmere. Mine foreldre og søsken bor i Oslo, sier Stine Akselsen til Radio Nordkapp. Akselsen innrømmer at det blir vemodig å flytte fra Nord-Norge og Tromsø. Vi har familie i Tromsø som det er tungt å dra fra, og sønnen min bor i Harstad, der han fortsatt har proffkontrakt. Nå blir avstanden til han større. Har også blitt veldig glad i Tromsø og TIL-miljøet, både gjennom den tida Kasper spilte der og min tid som styremedlem i klubben. Det er mye jeg kommer til å savne, men nå kjennes det riktig å ta det her steget. Det er ei tid for alt, som jeg også sa for 7 år siden da vi flyttet fra Kjøllefjord til Tromsø, sier Akselsen. Det var Nordkapp Nytt.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

På fredag blir det levende musikk hos Nøden Pub. Det er trubaduren Ørjan Larsen som skal underholde gjestene. Det som skal skape pubstemning er kjente låter innen pop og rock, samt nordnorske viser med gode muligheter for allsang på gamle favoritter. Ørjan Larsen har erfaring fra pubene, bryllup og ulike arrangement, og legger vekt på god kontakt med publikum. Repertoaret er stort og mangfoldig. Velkommen til Nøden Pub på fredag.

0: skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: Bra, Ingvar!
2: Neste! Neste!
0: Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
3: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin. I dag, torsdag 24. september 2026. En dag der Nordkapp kommune inviterer deg til Rådhusalen. Fotballlandslaget spiller kamp, og det dagen før helg. Husk at vårt nettsted, radionordkapp.no, oppdateres hele døgnet, 365 dager i året. I dagens magasin skal vi innom kommunens invitasjon om budsjettkveld som i dag. Det blir flere kommunestyresaker, og trubadur Ørjan Larsen fra Kjøllefjord. Kos deg med Radio Nordkapp utover ettermiddagen i dag, torsdag 24. september. Jeg heter Bjørn Magne Solvik. Klokka 17:30 i ettermiddag inviterer Nordkapp kommune til budsjettkveld i Rådhusalen. Økonomisjef Sigve Gusdal, hva er budsjettkveld?
4: Budsjettkveld? Jo, vi ønsker at lokalsamfunnene, som er lag og foreninger, innbyggere, næring, altså bedrifter, og meg og deg, og stille opp og kan påvirke budsjett i form av å fortelle hva de ønsker at lokalsamfunnet skal være fremover. Og årsaken er at vi leverer masse tjenester, og det er masse ting i kommunen må prioritere i årene som kommer. Vi har et stort helsehus som skal være på plass innen 2031, og ønsker vi innspill fra alle om hva de mener Nordkapp kommune bør satse på frem til da, og hvordan lokalsamfunnet skal være. Så det er egentlig bare en prosess der vi ønsker innspill til det jobben som vi nå er i gang med.
0: Budsjettkveld er nytt fra Nordkapp kommune. Er du spent?
4: Jeg er veldig spent. Det er altså kommunedirektøren og ordfører. Under formannskapet som var her for et par uker siden, så kom det en bestilling fra i formannskapet om at de ønsket en sånn kveld. Og da valgte vi å jobbe oss imot det. Og så tenker vi at det er nyttig å få det med så tidlig som mulig. Så jeg kjempespent på om det kommer noen, og om vi får nyttige innspill i vårt arbeid.
0: Sigve, som økonomisjef, frykter du ønske og krav om bowlinghall, svømmehall, ny turnhall og så videre?
4: Det er ikke noe frykte. Alle må jo ha sine ønsker og kan løfte de, og det synes vi er nyttig. Da får vi en puls på samfunnet på om hvis det er veldig mange som vil ha ny, for eksempel idrettsarena av en viss art, og ikke noe annet, så er det et signal vi må ta med oss. Så jeg tenker det er fint, så jeg frykter ikke det. Jeg ønsker det velkommen.
0: Hvor stort rom er det for å gjøre store endringer i et kommunalt budsjett?
4: Der treffer du spikeren på hodet. Det er ikke mye vi kan endre. Det er jo de nedtrekkene vi må gjøre for å skape rom. Og det noe man må ha som plan over flere år for å få ting til. Så hvis man skal gå og se på inntektene til Nordkapp kommune, så jeg bekymret for inntekten, fordi inntektene som rammeoverføring og skatteinngang og eiendomsskatt, den lavere i 2027 enn den var i 2026. Så har vi også en prisvekst og lønnsvekst som skissert, og dermed så vet vi at vi har mindre penger å rutte med nå enn i året før. Og så det en annen som indikator er at vi har inntekter, fri inntekter fra oppdrettsnæringen, som havbruksfond, som en inntekt, som kommunen ønsker skal brukes til næringsutvikling, som vi nå bruker i driften for å komme i balanse. Så det ikke så veldig mye man kan gjøre på driften. Det noen små justeringer, ja, men skal man ta store grep, så det ikke så mye vi kan gjøre i drift da. Men så det da investeringer og behov fremover som jeg ønsker at man får mest dialog rundt. For der påvirker ikke det driften så mye før ting på plass. Vi har et godt eksempel, det var skolegård, som det gikk mange år før man fikk på plass. Som nå vi veldig glad for på plass. Det ett prosjekt som på en måte man fikk jobbe oss gjennom og fikk mulighet til å finansiere opp. Så det sånne type løft som på en måte jeg ønsker at vi får en del spørsmål rundt. Ja.
0: Avslutningsvis, Sigve Gustal, økonomisjef i Nordkapp kommune. Blir det en tøff budsjetthøst for lokalpolitikerne?
4: Ja, det jo årets happening, jo budsjett, og jeg tror den skal bli tøff også i år. Nordkapp kommune har et omstillingsbehov som på 21 millioner. Jeg har forsynt det nå i ganske mange år, og vi vet at man bare har videreført driften, så har ikke vi klart å ta ned noe. Så vi nødt til å gjøre tiltak for å ta ned, og da det en tøff beslutning som må tas. Så tror jeg også blir tøffere på lang sikt. Og det da, hvis man skal komme i posisjon for et svært helsehus, så må man ta ned driften ytterligere på enkelte områder. Da det kanskje at man må tilpasse oppvekst og kultur mot den befolkningen vi har, og øke mot helse og slike ting. Så jeg tror ja, de kommer til å få det tøft.
3: Et flertall i Nordkapp kommunestyret har bedt kommunedirektøren utrede om det skal konkurranseutsettes nedrydding av kommunale veier i Nordkapp kommune. Vi skal høre fra debatten i kommunestyret. Vi begynner med Sirin Figenskau Høyen fra Høyre.
1: Vi mener at det viktig at vi ser på at tjenesten blir utført, men ikke nøyaktig hvem som gjør det. Det ikke det som har betydning. Det det viktigste for oss at det blir brøytet, at vi har veier i kommunen der befolkningen kommer seg frem. Det vises til at vi har konkurranseutsatt brøyting i fiskeværene alle sammen, og viser til at det en god tjeneste som utøves der. Men så står det i utredningen at man har ikke utredet kostnadene eller hva man ville hva tilbydere vil gi av kostnader for å konkurranseutsette resten av tjenesten på de kommunale veiene utenfor fiskeværene, altså blant annet her i kommunesenteret. Det synes vi for dårlig. Vi har bedt om å få en konkurranseutsetting på brøytetjenesten. Ikke en konkurranseutsetting, men en utredning på konkurranseutsettingen. Så vi gjør det igjen. Våres forslag går nå på at vi beholder store deler av kommunedirektørens innstilling i punkt 1 og i punkt 2, mens punkt 3 vil bli endret fordi at det må komme tilbake i budsjettprosessen. Vi kan ikke investere i utstyr nå, det må komme i budsjettprosessen foran oss. Og så punkt 4 at kommunedirektør skal utrede konkurransutsetting av brøytetjenesten. Jeg skal bare lese forslaget sånn at jeg ikke sier noe feil her. Skal vi se. Beklager at dere må vente litt. Det var mange ting oppe her. Kommunedirektøren utreder konkurransutsetting av hele det kommunale veinettet fra høsten 2027 med sommer- og vintervedlikehold. Og utredningen skal være levert slik at et eventuelt anbud kan starte opp høsten 2027. Så jeg bare poengterer at dette en utredning vi ber om for å se på hva kostnadene kan bli, eventuelt i fremtiden. Og så får man da ta stilling til om det skal konkurransutsettes. Takk. Så når jeg har hørt fra Arbeiderpartiet her, så publiserer jeg internt, og så får dere sett på forslaget, og så kommer det ut til alle sammen synlig etter det.
2: Takk for det, det er Trude-gjengen.
5: Så langt så står Nordkapp SV på det som ble fremmet i formannskapet og er innstillingen til dette møtet, selv om vi selvfølgelig skal vurdere forslaget som kommer fra Høyre og Arbeiderpartiet. Så langt så er Nordkapp SV av den oppfatning at brøytetjenesten fungerer fint med delvis privatiserte tjenester i bygden. Men så er det punkt to i forslaget. Det er sånn at SV ønsker og står fast ved ønsket at i offentlig sektor så tilbyr vi fulle stillinger når vi er ansatt. Så det er den endringen vi har gjort punkt 2, jeg leser den høyt. Det ansettes i en full stilling slik at man har mannskap til å ivareta nødvendig vedlikehold av veier, parentes brøyting, og annet vedlikehold av kommunens bygg og infrastruktur. Vi er kjent med at når sneen laver ned, så er det folk som egentlig utøver tjenester for kommunen, andre plasser som blir tatt inn til å brøyte veier, noe som betyr det ene er merkostnaden med overtidsbetaling, men det blir også når de tar ut av tjenesten så har det noe å si for de plassene de skulle ha gjort en jobb. Og så ser vi fortsatt at pynting og forskjønnelse av sentrum og hele kommunen gjerne kan være enda bedre ivaretatt. Så vi mener det er oppgaver til en full stilling. Så det er vårt forslag.
2: Takk for det. Da er det Ingrid Thomassen.
6: Ja, det er viktig at vi har gode at vi klarer å levere gode brøytetjenester i kommunen. Så kan vi godt støtte altså, å få enda en bedre utredning på saken, og få, sånn at vi får klarere for oss hva konkurranseutsetning vil koste da i sett opp mot å drive brøytetjenester også i egen regi. Men vi ser jo at han er dyr, så, eller at brøytetjenesten er dyr for kommunen, så vi vil at kommunedirektøren skal foreslå kostnadsbesparende tiltak for brøytetjenesten i egen regi for budsjettet i 2027. Så vi legger også inn et tilleggsforslag på det da. Og så reagerte jeg bare på i det dokumentet i den utredningen som lå, så sto det at de ansatte ikke klarer å overholde hviletida til dem som skal brøyte. Og det bare ser jeg ganske sånn alvorlig på. Det er jo det er jo tunge kjøretøy, og hvis skjer det noe, så er jo det vårt ansvar. Så ja. Det mener jeg at vi ikke kan være bekjent av. Jeg mener at vi må kunne klare å overholde arbeidsmiljøloven da, for de ansatte som skal brøyte.
2: Det er Ruben Alseth.
7: Jeg vil bare presisere noen ting her, og når vi leverer de her forslagene så er det viktig å si at det er ingen negativ ting mot den tjeneste som utøves i dag. Den får faktisk masse skryt av den jobben kommunen gjør, det skal vi ta med oss. Men så har vi, som Osirin sa, et ansvar for å drive det her så effektivt som mulig og så bra med den kvaliteten vi beskriver. Og da plikter vi nesten å se på alle muligheter, og da må vi være villige til å se på det. Om den utredningen som vi nå bestiller, det mener vi med fordel kan se at det gjøres eksternt. I den utredningen som ligger på bordet, så har vi fått faktisk tall hva det koster i dag, det ligger der. Men vi vet jo ikke hva hvilke priser vi kan se ute i markedet. Og det er jo det vi ønsker å få inn for å ha et sammenligningsgrunnlag. Og så er det jo sånn, som vi har sagt før, det er bare utredning, folkens. Og viser det seg nå til slutt at det ikke er noe å hente på å gjøre det her, ja, så lar vi det ligge. Men vi må se på det. Takk.
2: Takk for det, Jonny Ingebrigtsen.
8: Det er jo gamle toner fra høyre siden at man skal konkurranseutsette nesten alt. Mesteparten hører man ofte. Men mange kommuner har jo gjort det her. Vi har jo drøftet det også i våres kommune og sett på er det billigere konkurranseutsette. Når vi leser i alle avisene og kommunale rapporter og hvordan kommunene drives, så det jeg setter igjen med det, er at det er ikke noe billigere at man konkurranseutsetter. For konkurranseutsetter man, så er det en konkurranse på pris. Og under en forutsetning av at en organisasjon ikke er vanndreven ute i felten. Det vil jo si her nå teknisk etat. Hvis ikke den er vanndreven, at man ikke kan drive, så er det ikke noe å spare. For det å spare, det er oftest på omkostningene for arbeidere. For utstyret må være kompatibelt eller kompetent. Det er erfaringer som man leser veldig ofte omkring i Norge. Så jeg tenker at det er fornuftig det her, med at vi driver det i egen regim. Det er upraktisk at kommunen skal kjøre utover til utværen. Så der er en kombi med at privat næringslivet som har allikevel i nærheten av utværen, eller på utværen, har de sine maskiner og har folk som er i annen virksomhet, altså en annen type brøytevirksomhet. Så SV er ikke noen tilhenger av å bruke energien på og sjekke om det er billigere at vi skal konkurranseutsette det. Så jeg tenker at det vil være fornuftig å gå inn på det forslaget som vi har lansert fra SV, og ikke bare vurdere det som kommunedirektøren åpner for i punkt 2, med å ansette flere eller få flere ekstra hjelp. Vi vet også at omkring i landet det er veldig dyrt å være knapt ansatt. Vi har vært innom det i herrensalen, innenfor helse. Vi får alltid, vi kan få bølger med sykemeldinger, og vi kan få bølger med oppdrag. Og både innenfor teknisk og helse, så spesielt på helse, så må man inn på ute på leiemarkedet, på vikarbyrå. Og vi vet at det er veldig dyrt. Så derfor er det, mener jeg, med min livserfaring, at man kan sette to streker under svaret på at det er dyrt å være knapt bestykket med folk. Så det vil være fornuftig for Nordkapp kommune å ansette godt med folk i en fast stilling, ikke bare vurdere det. Takk.
2: Replikk, Siren Høyen.
1: Jeg tror du har mye livserfaring, Jonny Ingebrigtsen. Det skal jeg være enig i. Men kunnskapen har du ikke, for den har ingen av oss i det her rommet. Og det er bare det vi etterlyser. Vi har lyst til å gjøre vedtak på kunnskap, og ikke en finger i lufta. Og så tenker jeg at vi skal huske at vi står foran en budsjettprosess. Og det er grunnen til at vi igjen purrer på det her. Vi vet at vi mest sannsynlig kommer til å stå for kutt om noen uker. Og da er det viktig for meg å vite om skal jeg bestemme at det er viktigere å vite at vi selv brøyter den sneen, og så kutter i tjenester der jeg ikke har lyst til, for eksempel oppvekst, velferd og kultur, som mest sannsynlig kommer på hogstaben, vil jeg tro, for helsetjenestene, det er der vi har størst befolkning, dessverre. Jeg synes at det er veldig viktig at vi får rett kunnskap på bordet, sånn at når vi skal ta de her avveiningene, så er det ikke for i dag jeg tenker på, det er 10 år frem i tid. For det er tjenester som skal betales over tid også. Takk.
8: Det er nok riktig at jeg har en del erfaring. Jeg mener også at jeg har en del kunnskap, for jeg leser jo en del hva andre kommuner gjør. Det er soleklart. Det er noen få som sier at de har tjent på konkurransesetting. Men kunnskapen min med å lese og snakke med andre i lignende situasjoner, og også egen erfaring, er at du sparer ikke noe på det. Takk.
2: Takk for det, da er det Heidi Holmgren.
9: Senterpartiet vil støtte Høyre sitt forslag. Det er det å be nå om en utredning for å konkurranseutsette hele det kommunale veinettet. Det er en stor oppgave, og for Senterpartiet så ser vi det på som et mulighetsrom for lokale entreprenører, og hvis det kommer tidlig på plass, at vi kommer til å lyse det ut, så vil det også være mulig for lokale entreprenører å posisjonere seg i å kunne ta del i denne tjenesten, leveransen. Og for oss er det viktig at det lokale næringslivet er involvert og på banen, så vi ser frem til en rask utredning, og vi håper på at vi kan gå videre med konkurranseutsetting. Takk.
2: Vi har altså fått inn to forslag, et tilleggsforslag fra Nordkapp SV, og så har vi et forslag fra Høyre og Arbeiderpartiet som også er referert. Jeg tenker at jeg setter forslaget fra Arbeiderpartiet og Høyre opp mot kommunedirektøren, og så tar vi stilling til tilleggsforslaget etter det. Det ser ut som vi kan gjøre det sånn. De som støtter forslaget fra Høyre og Arbeiderpartiet, de behager å sitte i ro. Og de som støtter kommunedirektøren sitt forslag, de viser ved stemmetegn. Da gikk forslaget fra Høyre og Arbeiderpartiet gjennom mot 6 stemmer, og så tar vi stilling til tilleggsforslaget fra Nordkapp SV. De som støtter det forslaget viser ved stemmetegn, og de som er imot behag og sitter i ro. Da falt det forslaget mot 13 stemmer.
3: Magerøya har veldig stor hotellkapasitet, men mye av det her begynner å bli gammelt. Scandic Hotel Honningsvåg, som ligger i Nordkappgata, er veldig gammelt og umoderne, og det stenges jo ned om vinteren. Så har vi hotellet til Scandic i Skipsfjorden, det som heter Scandic Nordkapp. Og så det begynner å dra litt på årene. Det er jo fra OL på Lillehammer-tida i 1994, omtrent. Men så er det sånn at det er jo i sentrum folk vil bo, og derfor så har Rika Eiendom funnet ut at det lureste er nok å bygge ut en fløy til på Scandic-bryggen og få plass til 70 nye rom. Men mange har vært skeptisk fordi at allerede i dag er det problemer å få parkert der borte i Fiskeriveien, og enda verre vil det jo bli når man får 70 nye rom. Men nå er planene godkjent av kommunestyret, og så må arbeidet gå i gang med hvordan man skal få det her til. Vi skal høre fra debatten i Nordkapp kommunestyret.
2: 51-26, sluttbehandling av reguleringsplan for Scandic Bryggen, plan ID 2025-003. Her er planutvalgets innstilling som følger. Forslag til detaljreguleringsplan for Scandic Bryggen, plan ID 2025-003, med planbestemmelser datert 10.8.2026 og plankart datert 13.3.2026 vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 12.12. Dan Kåre Nilsen.
10: Jeg er jo forhåpentligvis fremdeles ansatt i Scandic. Så, men jeg er jo, som saksopplysning, altså jeg er ansatt på, ikke i hotellavdeling, altså på, men på Nordkapphallen. Så jeg er usikker selv, så jeg må be kommunestyret vurdere habiliteten min i saken.
2: Du ber om kommunestyret sin vurdering, og jeg ser jo også sånn at tiltakshaver her er jo rik av eiendom. Og Scandic leier vel. Det er vel sånn det rigger det her. Har kommunestyret noen formeninger? Men det er altså Rika som er tiltaker, og representanten jobber da for det selskapet i en annen avdeling som leier, eventuelt leier da, bygget. Hans Arvid Hansen.
11: Jeg kan ikke se at han skal være inhabil. Vi behandler i denne salen mange saker om, som berører de ansatte i Nordkapp kommune, og de sitter i salen her og bestemmer det. Og viser til forrige sak hvor han har ikke vært en del av utredningen i hele tatt. Så jeg kan ikke se at han kan være inne og bil i denne saken. Han må kunne som ansatt i Scandic få lov til å være med og bestemme hva Rika Eiendom skal bruke pengene sine til. altså reguleringsplan for.
2: Ruben Alseth.
7: Ordfører, jeg synes det er fint at man tar det opp selv og løfter problemstillingen. Og så har vi diskutert noen habilitetssaker de siste årene, så det er veldig fint å få på det rene og ta det fra gang til gang. Enten er du automatisk inhabil, da har du ledende stilling eller i styret i selskapet som er part i saken. Er du ikke, eller så er det faglig skjønnsmessig vurdering om det er andre særegne forhold. Har du noen økonomisk gevinst eller andre fordeler ut av det her? Hvis du driver på med bilitering og andre ting på Nordkap, så kan ikke jeg si at du har voldsomt interesse av en detaljreguleringsplan her nede i sentrum. Så jeg vil anta at du er habil.
2: Takk for det. Det virker som kommunestyret heller mot at representanten er habil, er det riktig oppfattet. Og så er det jo sånn at hvis man er usikker så og ønsker å få en vurdering av habiliteten sin, for det kan være litt vanskelig å ta den rett over bordet både for møteleder og kommunedirektør, så kan man sende det inn til kommunedirektør noen dager før møtet, så får man vurdert det da, hvis ikke det på en måte åpenbart at man er inhabil, da blir det litt enklere å svare ut. Men det virker som kommunestyret vurderer representanten som habil. Ja. Da er det først Trude Gjengen.
5: Nordkapp SV er klar til å vedta detaljreguleringsplan, sånn at hotellbryggen, eller Scandic-bryggen, får fornye seg. Jeg skal gjenta det som vi sa i planutvalget, som er i berøring med utbyggingen, og det er utfordringen om å jobbe fort for å få en trafikksikkerhetsplan for det området det skal bygges i. Da tenker vi på myke trafikanter som besøker området titt og ofte, i og med at tannlegen holder til nede i den gata. Det er unger som kommer fra skolen, og det er andre. Og så er det den problematikken rundt parkering. Vi ser i dag at det er dårlig stelt med parkeringsplasser i sentrum. Det står fullt av biler hele tiden, og på sommeren er det mange besøkende som kommer landeveien. Og det er turistbusser som også opptar mange parkeringsplasser i både hovedgata og gata rundt. Så det henstiller vi Nordkapp kommune om å få fortgang i.
2: Da er det Sirin Høyen.
1: Takk, ordfører. Jeg stiller meg bak mange av de refleksjonene som blir gjort her av Trude Gjengen. Det med parkering er selvfølgelig en utfordring, og det må vi ta på en sånn helhetsvurdering, vi som er i denne salen, hva vi kan gjøre bedre. Det andre jeg vil si er at det er gledelig at vi i dag vedtar reguleringsplanendringer som kan gi to nye hoteller i våres kommune. Og det er positivt. Vi hører fra aktører at det er ikke alle gjestene som kommer hit som hadde hatt lyst til å komme, spesielt på vinter, for vi mangler hoteller. Og så dette kan være en gledelig fremtid for bransjen, håper vi. Men utfordringen er at spesielt ene prosjektet har tatt veldig lang tid, så jeg håper jo at det er litt gnist igjen i tiltakshaver. Så får vi bare krysse fingrene for at det går rett til veien.
2: Jeg kan bare si kort fra møtelederbordet når det gjelder det med parkering, så er det noe som har vært drøftet i formannskapet og er bringt det videre til kommunedirektøren. Så det er jo en større vurdering. Altså hvis vi lager flere parkeringsplasser i sentrum, så kommer det jo flere biler inn i sentrum. Så det er jo noen helhet i det her, hvor vi ønsker parkering da. Så, men det får vi håpe på at det ses på i det videre. Og innstillingen er referert, den som støtter den behøver å sitte i ro, dem som er imot viser ved stemmetegn, og da er den enstemmig vedtatt.
3: Selskapet Destinasjon 71 grader nord har lenge gått med planer om å utvide sitt tilbud på Sarnes til å bygge 30 boenheter som kan gi et tilbud, unikt tilbud for dem som er villige til å betale. Kommunen trodde at man skulle få det her til med å gi en dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, men det var det så mange som var imot at man måtte ta hele greia på nytt igjen. Og nå er detaljreguleringsplanen endelig vedtatt og fastslått av Nordkapp kommunestyret. Vi skal høre fra behandlingen i kommunestyret, møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Sluttbehandling av detaljreguleringsplanen, Sarnes Seaview Lodge, Nordkapp kommune. Her er formannskapets innstilling. Planutvalget sin innstilling. Punkt 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 12.12 vedtas forslag til detaljreguleringsplan Sarnes Seaview Lodge, Nordkapp kommune, med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtas. Punkt 2. Ytterligere foreslåtte endringer til planforslag vedtas og innarbeides i plandokumentet før kunngjøring. Punkt 3. Deler av reguleringsplan, områderegulering for 10.12 og 10.3 til 4H.

0: tur?
1: Ja, det blir skikkelig artig å komme til Honningsvåg og prøve seg som trubadur. Jeg har spilt mye i Honningsvåg, men det begynner jo å bli noen og 20 år siden man har spilt i band og brukte spillet der borte. Så nei, det blir utrolig artig å komme bortover.
0: Hva slags musikk får publikum høre?
1: Jeg prøver å tilpasse etter det publikummet som kommer. Jeg har repertoar som skal passe alle aldersgrupper, egentlig. Det er alltid fra Creedence til The Weeknd.
0: Er det ekstra spennende å komme til Honningsvåg for første gang som trubadur?
1: Ja, det blir jo det. Det blir sannsynlig spennende når man skal komme til en ny plass å spille. Det er jo det. Så, men jeg er jo mine yngre dager, så har man jo bodd i Honningsvåg et par år, og man kjenner jo en del folk der, og så, men det blir veldig spennende selvfølgelig, det gjør jo det, man skal prøve en ny scene.
0: Ørjan, hvordan er det å være trubadur og bo i Kjøllefjord?
1: Trubadur er jo bare egentlig en hobby som har kanskje blitt litt sånn hobby pluss i de siste par årene, i forhold til at man kanskje har det litt som biinntekt. Så jeg er ikke helt tidstrubadur, det er jeg ikke.
0: Er det greit å ha Kjøllefjord som utgangspunkt som trubadur?
1: Ja, synes jo, altså vi har jo langt til alt på å si, men det er jo stadig vekk forespørsler Kjøllefjord, Mehamn og Gamvik, så du kan si her i nærmeste plassen så har jeg jo vært aktiv i mange, mange år, så det er jo egentlig det siste året at man begynte å kjøre litt mer rundt da. Men nei da, det er jo helt greit. Det er jo ute på å si samme avstand om en sant til Honningsvåg, Alta, Kirkenes herifra. Vi er jo midt i, det er ikke midt i Finnmark, men midt i mellom, på skille mellom øst og vest kanskje.
0: Er det et godt musikkmiljø på Nordkyn?
1: Ja, det vil jeg si. Det er veldig mange som er medlem i noe som heter Forum for scenekunst her i Kjøllefjord i hvert fall, og der er det veldig mange medlemmer og et par ildsjæle der vil jo trekke fra Jan Børre Pettersen og Ronny Persen, Kristoffer Hansen som drar i gang ulike temakvelder på pub eller kirkekonserter, og der alle har muligheten å prøve seg forskjellige bandsammensetninger. Så det, ja, så jeg vil si at det er aktivt miljø her.
0: Er det viktig for bolysten?
1: Ja, det er klart. Det virker jo som at lokalbefolkningen at det er litt stolthet og at de er glad for at forumet arrangerer kvelder med der lokale artister får prøve seg, om det er på Kristfestivalen, eller om det er julekonsert i kirka, eller om det er en forumkveld på puben her på hotellet. Så, ja, så jeg tenker det er jo veldig viktig for bolysta å ha sånne tilbud, og ha en plass å kunne møtes der det er musikkutstyr som folk kan prøve seg uten å gjøre de store investeringene selv.
0: Da er du hjertelig velkommen til Honningsvåg fredagskveld.
1: Tusen takk. Det blir konga. Jeg håper mange kommer og hører på, så skal jeg i hvert fall prøve å gjøre mitt for at vi skal få allsang opp på nøden.

0: Klokka er 16.56.
1: Nordkapp nytt. Ved 16.30-tida på onsdag røkka nødetatene ut fra Honningsvåg. Det var melding om trafikkulykke. Finnmarks politidistrikt meldte at det var en singelulykke som involverte en person. Føreren av bilen kom seg ut av bilen, var oppegående og ble ivaretatt av helse. Føreren ble tatt med til legevakta for undersøkelse. Ulykka fremsto ikke som alvorlig. Bilen skal ha kjørt i en lysstolpe, ifølge politiet. Ulykka skjedde ved første vann i Storbukt. Onsdags ettermiddag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll ved Geirasmoen på Sjanger. Kontrollen ble gjennomført i 80-son. En UTV ble målt til 70 km i timen. Føreren, en gutt i tenårene, er anmeldt fordi at han kjørte uten førerkort. Fire andre førere fikk forenklet forelegg for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 100 km i timen. Siden 8. september har det vært kokevarsel på drikkevannet på Repvåg. Kokevarselet er nå opphevet. Årsaken til kokevarselet er arbeid med ledningsnettet. Arbeidet pågikk i cirka en uke, men det kokevarsel til Nordkapp kommune har mottatt to godkjente vannprøver etter at arbeidet er ferdig. Nå er to vannprøver godkjent. Flertallet i Nordkapp kommunestyret har vedtatt å be kommunedirektøren utrede konkurranseutsetting av hele det kommunale veinettet med sommer- og vintervedlikehold fra høsten 2027. Utredningen skal gi politikerne et grunnlag for å vurdere om dagens sprøytetjeneste i egen regi skal settes ut på anbud. Vi mener det er viktig at tjenesten blir utført, men ikke nøyaktig hvem som gjør det. Det viktigste er at det blir brøytet, sånn at folk kommer seg fram på veien. Vi ber om en utredning som gir oss kunnskap om kostnadene og mulige løsninger, sa Sirin Figenschou-Høyen fra Høyre i kommunestyret. Bakgrunnen er at kommunestyret tidligere har bedt om en vurdering av konkurranseutsetting av brøytetjenesten. I dag utføres brøytinga i fiskeværene Gjesvær, Skarsvåg, Kamivær og Repvåg av private aktører, mens kommunen står for brøytinga i Honningsvåg og Nordvågen. Fra motsatt side argumenterte Jonny Ingebrigtsen fra Sosialistisk Venstreparti mot konkurranseutsetting. Det er ingenting negativt mot den tjenesten som utøves i dag. Vi får mye skryt for jobben som gjøres. Erfaringen fra mange kommuner viser etter min oppfatning at det ikke er nødvendigvis billigere å konkurranseutsette, sa Ingebrigtsen. Ingrid Thomassen fra Arbeiderpartiet støtter behovet for en grundigere utredning. Hun ba samtidig kommunedirektøren legge frem forslag til kostnadsbesparende tiltak for brøytetjenesten i egen regi i budsjettet for 2027. Hun pekte også på opplysninger om utfordringer med å overholde hviletidsbestemmelsene for ansatte som brøyter. Destinasjon 71 grader nord kan etablere et nytt overnattingstilbud på Sarnes, etter at Nordkapp kommunestyre enstemmig vedtok detaljreguleringsplan for Sarnes View Lodge, et vedtak uten debatt i kommunestyret. Kommunestyret behandler sluttbehandlingen av detaljreguleringsplan, der innstillingen fra planutvalget gikk ut på å vedta plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, innarbeide foreslåtte endringer og oppheve deler av eldre reguleringsplaner som berøres av den nye planen. Innstillingen ble vedtatt enstemmig i kommunestyret. Destinasjon 71 grader nord har lenge jobbet for å få godkjent sine utbyggingsplaner på Sarnes. Nå ser det ut som at alt av planer skal være på plass for å etablere 30 boenheter for turister. Nordkapp kommunestyre har enstemmig vedtatt detaljereguleringsplan for Scandic-bryggen i Honningsvåg. Planen åpner for en ny hotellfløy med inntil 70 hotellrom, samt nødvendig kommunikasjonsareal og tilknytning til eksisterende hotell. Vedtaket skal legge til rette for videre utvikling av hotellet, samtidig som dagens regulering for eksisterende bebyggelse ivaretas. Under behandlingen pekte flere representanter på behovet for å løse utfordringen knyttet til trafikk og parkering i området. Nordkapp SV er klar til å vedta detaljreguleringsplanen slik at Scandic-bryggen får fornye seg. Samtidig er det utfordringer som gjør at vi må jobbe for å få til en trafikksikkerhetsplan for området, særlig med tanke på myke trafikanter og parkeringssituasjonen i sentrum, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti, i kommunestyret. Også Høyre støtta reguleringsplanen, men trakk fram utfordringen med parkering og behovet for flere overnattingsplasser. Det er gledelig at vi i dag vedtar reguleringsplanen. Vi hører fra aktører at ikke alle som ønsker å komme hit får plass, spesielt på vinteren. Dette kan bli positivt for reiselivsnæringen, sa Sirin Figenskau Høyen fra Høyre i kommunestyret. Finnmarks miljøtjeneste opplyser at søppeltømmerruta i Honningsvåg, som skulle ha vært kjørt onsdag, blir gjennomført fredag. Onsdagsruta måtte utsettes som følge av sykdom. Abonnenter i Honningsvåg, Storbukt og Sepoladalen bes om å sette fram dunken allerede torsdagskveld eller senest fredagsmorgen, slik at den står klar når renovasjonsbilen kommer. Finnmarks miljøtjeneste beklager de ulempene det her medfører for de berørte abonnentene. Nordkapp kommune annonserte med vannavstenging i Honningsvåg fra onsdagskveld og natt til torsdag. De eneste abonnentene som mistet vannet natt til torsdag var et lite område i Storgata. Det sier Tom Steve Paulsen, virksomhetsleder teknisk drift i Nordkapp kommune, til Radio Nordkapp. Fredag avslutter de fire skjerpene arbeidet med å restaurere den gamle turveien i Kjellvikskaret. Hugo Tingvoll i Finnmarks friluftsråd er veldig fornøyd med jobben skjerpene har gjort. Du verden for en jobb de har gjort, sier han til Radio Nordkapp. Finnmarks friluftsråd, Lars Bleis aksjon, går ut måned. Torsdags formiddag var det kommet inn over 36 000 kroner fra 76 givere. Klarer vi å nå kroner 50 000 før vi avslutter? Hugo Tingvoll stiller spørsmålet og håper svaret blir ja. Ørjan Larsen fra Kjøllefjord skal underholde i Honningsvåg fredagskveld. Det er Uteliv i Nordkapp som har boket trubaduren. Han skal underholde hos Snøden Pub. Det er første gang Larsen opptrer i Honningsvåg alene, men han har tidligere opptrådt i band i Nordkapp. Larsen synes det er greit å ha Kjøllefjord som utgangspunkt som trubadur. Han er ikke musiker på heltid. Ørjan Larsen synes det er et godt og aktivt musikkmiljø i Kjøllefjord. Viktig for Boløsta. Torsdag klokka 17.30 inviterer Nordkapp kommune til budsjettkveld i Rådhusene. En av dem som er spent foran arrangementet er økonomisjef i kommunen, Sigve Gusdal. Gusdal er spent om det kommer mange på arrangementet. og om det kommer nyttige innspill til budsjettarbeidet. Økonomisjefen frykter ikke kostbare ønsker fra innbyggerne. Tvert imot gir ønsker fra innbyggerne en puls på samfunnet. Sigve Gusdal forteller at det begrenser hvor store endringer det kan bli på et driftsbudsjett i en kommune. Han tror det blir en tøff høst for lokalpolitikerne i Nordkapp, politikere i en kommune som har et omstillingsbehov på 21 millioner kroner. Uten at vi kan se at Oslo Economics har tatt seg bryet med å snakke med kommuner, næringsliv eller andre i Finnmark, har det nå kommet en rapport om fremtidens flyrute i Finnmark, slår Øst-Finnmarksrådet fast i en pressemelding. Rapporten er bestilt av regjeringen. Det handler altså om fotruten, som i korthet er rute staten finansierer, fordi det ikke er økonomisk grunnlag for å drive med overskudd. Øst-Finnmarksrådet mener rapporten dessverre er som forventet. Nedslående lesing. Oslo Economics føyer seg fint inn i rekka av konsulenter i hovedstaden som kjenner prisen på alt, men verdien av lite, utenfor Oslo-gryta. Det mener Øst-Finnmarksrådet. Første oktober flytter Stine Akselsen, tidligere ordfører i Lebesby, fra Tromsø til Oslo. Hun fortsetter å jobbe med næringspolitikk i Sjømat Norge. Det vil være en fordel å være nærmere beslutningstagerne. Jeg slipper så mye reising som jeg har nå. I dag bruker jeg mange timer i løpet av uka på Gardermoen og opp i et SAS-fly. Mannen min har fått jobb i Norsk Luftambulanse, som også har base i sør. I tillegg har vi familie sørpå, som det blir godt å komme nærmere. Mine foreldre og søsken bor i Oslo, sier Stine Akselsen til Radio Nordkapp. Akselsen innrømmer at det blir vemodig å flytte fra Nord-Norge og Tromsø. Vi har familie i Tromsø som det er tungt å dra fra, og sønnen min bor i Harstad, der han fortsatt har proffkontrakt. Nå blir avstand til han større. Har også blitt veldig glad i Tromsø og TIL-miljøet, både gjennom den tida Kasper spilte der og min tid som styremedlem i klubben. Det er mye jeg kommer til å savne, men nå kjennes det riktig å ta det her steget. Det er en tid for alt, som jeg også sa for 7 år siden da vi flyttet fra Kjøllefjord til Tromsø, sier Akselsen. Det var Nordkapp Nytt.
0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: På fredag blir det levende musikk hos Nøden Pub. Det er trubaduren Ørjan Larsen som skal underholde gjestene. Det som skal skape pubstemning er kjente låter innen pop og rock, samt nordnorske viser med gode muligheter for allsang på gamle favoritter. Ørjan Larsen har erfaring fra pubene, bryllup og ulike arrangement, og legger vekt på god kontakt med publikum. Repertoaret er stort og mangfoldig. Velkommen til Nøden Pub på fredag.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin. I dag, torsdag 24. september 2026. En dag der Nordkapp kommune inviterer deg til Rådhusalen. Fotballlandslaget spiller kamp, og det er dagen før helg. Husk at vårt nettsted, radionordkapp.no, oppdateres hele døgnet, 365 dager i året. I dagens magasin skal vi innom kommunens invitasjon om budsjettkveld som er i dag. Det blir flere kommunestyresaker, og trubadur Ørjan Larsen fra Kjøllefjord. Kos deg med Radio Nordkapp utover ettermiddagen i dag, torsdag 24. september. Jeg heter Bjørn Magne Solvik. Klokka 17:30 i ettermiddag inviterer Nordkapp kommune til budsjettkveld i Rådhusalen. Økonomisjef Sigve Gusdal, hva er budsjettkveld?
2: Budsjettkveld? Jo, vi ønsker at lokalsamfunnene, som er lag og foreninger, innbyggere, næring, altså bedrifter, og meg og deg, og stille opp og kan påvirke budsjettet i form av å fortelle hva de ønsker at lokalsamfunnet skal være fremover. Og årsaken er at vi leverer masse tjenester, og det er masse ting i kommunen må prioritere i årene som kommer. Vi har et stort helsehus som skal være på plass innen 2031, og ønsker vi innspill fra alle om hva de mener Nordkapp kommune bør satse på frem til da, og hvordan lokalsamfunnet skal være. Så det er egentlig bare en prosess der vi ønsker innspill til det jobben som vi nå er i gang med.
0: Budsjettkveld er nytt fra Nordkapp kommune. Er du spent?
2: Jeg er veldig spent. Det er altså kommunedirektøren og ordfører. Under formannskapet som var her for et par uker siden, så kom det en bestilling fra i formannskapet om at de ønsket en sånn kveld. Og da valgte vi å jobbe oss imot det. Og så tenker vi at det er nyttig å få det med så tidlig som mulig. Så jeg kjempespent på om det kommer noen, og om vi får nyttige innspill i vårt arbeid.
0: Sigve, som økonomisjef, frykter du ønske og krav om bowlinghall, svømmehall, ny turnhall og så videre?
2: Det er ikke noe frykte. Alle må jo ha sine ønsker og kan løfte de, og det synes vi er nyttig. Da får vi en puls på samfunnet på om hvis det er veldig mange som vil ha ny, for eksempel idrettsarena av en viss art, og ikke noe annet, så er det et signal vi må ta med oss. Så jeg tenker det er fint, så jeg frykter ikke det. Jeg ønsker velkommen.
0: Hvor stort rom er det for å gjøre store endringer i et kommunalt budsjett?
2: Der treffer du spikeren på hodet. Det er ikke mye vi kan endre. Det er jo de nedtrekkene vi må gjøre for å skape rom, og det er noe man må ha som plan over flere år for å få ting til. Så hvis man skal gå opp og se på inntektene til Nordkapp kommune, så jeg bekymret for inntekten, fordi inntektene som rammeoverføring og skatteinngang og eiendomsskatt, den lavere I 2027 enn den var I 2026. Så har vi også en prisvekst og lønnsvekst som skissert, og dermed så vet vi at vi har mindre penger å rutte med nå enn I året før. Og så det en annen som indikator at vi har inntekter, friinntekter fra oppdrettsnæringen, som havbruksfond, som en inntekt, som kommunen ønsker og skal brukes til næringsutvikling, som vi nå bruker I driften for å komme I balanse. Så det ikke så veldig mye man kan gjøre på driften. Det noen små justeringer, ja. Men skal man ta store grep, så det ikke så mye vi kan gjøre I driften. Men så det da investeringer og behov fremover, som jeg ønsker at man får mest dialog rundt. For der påvirker ikke det driften så mye før ting på plass. Vi har et godt eksempel, det var skolegård, som det gikk mange år før man fikk på plass, som nå vi veldig glad for på plass. Det ett prosjekt som på en måte man fikk jobbe oss gjennom, og fikk mulighet til å finansiere opp. Så det sånne type løft som på en måte jeg ønsker at vi får en del spørsmål rundt. Ja.
0: Avslutningsvis, Sigve Gustal, økonomisjef I Nordkapp kommune. Blir det en tøff budsjetthøst for lokalpolitikerne?
2: Ja, det jo årets happening, jo budsjett. Og jeg tror den skal bli tøff også I år. Nordkapp kommune har et omstillingsbehov som på 21 millioner. Jeg har forsynt det nå I ganske mange år. Og vi ved at man bare har videreført driften, så har ikke vi klart å ta ned noe. Så vi nødt til å gjøre tiltak for å ta ned. Og da det en tøff beslutning som må tas. Så tror jeg også blir tøffere på lang sikt. Og det da hvis man skal komme I posisjon for et svært helsehus, så må man ta ned driften ytterligere på enkelte områder. Da det kanskje at man må tilpasse oppvekst og kultur mot den befolkningen vi har, og øke mot helse og slike ting. Så jeg tror ja, de kommer til å få det tøft.
1: Et flertall I Nordkapp kommunestyre har bedt kommunedirektøren utrede om det skal konkurranseutsettes nedrødding av kommunale veier I Nordkapp kommune. Vi skal høre fra debatten I kommunestyret. Vi begynner med Sirin Figenskau Høyen fra Høyre.
3: Vi mener at det viktig at vi ser på at tjenesten blir utført, men ikke nøyaktig hvem som gjør det. Det ikke det som har betydning. Det det viktigste for oss at det blir brøyt og at vi har veier I kommunen der befolkningen kommer seg frem. Det vises til at vi har konkurranseutsatt brøyting I fiskeværene, alle sammen, og viser til at det en god tjeneste som utøves der. Men så står det I utredningen at man har ikke utredet kostnadene eller hva man ville hva tilbydere vil gi av kostnader for å konkurranseutsette resten av tjenesten på de kommunale veiene utenfor fiskeværene, altså blant annet her I kommunesenteret. Det synes vi for dårlig. Vi har bedt om å få en konkurranseutsetting på brøytetjenesten. Ikke en konkurranseutsetting, men en utredning på konkurranseutsettingen. Så vi gjør det igjen. Våres forslag går nå på at vi beholder store deler av kommunedirektørens innstilling I punkt 1 og I punkt 2, mens punkt 3 vil bli endret fordi at det må komme tilbake I budsjettprosessen. Vi kan ikke investere I utstyr nå, det må komme I budsjettprosessen foran oss. Og så punkt 4 at kommunedirektør skal utrede konkurranseutsetting av brøytetjenesten. Jeg skal bare lese forslaget sånn at jeg ikke sier noe feil her. Skal vi se. Beklager at dere må vente litt. Det var mange ting oppe her. Kommunedirektøren utreder konkurransesetting av hele det kommunale veinettet fra høsten 2027 med sommer- og vintervedlikehold, og utredningen skal være levert slik at et eventuelt anbud kan starte opp høsten 2027. Så jeg bare poengterer at dette en utredning vi ber om for å se på hva kostnadene kan bli, eventuelt i fremtiden. Og så får man da ta stilling til om det skal konkurranseutsettes. Takk. Så når jeg har hørt fra Arbeiderpartiet her, så publiserer jeg internt, og så får dere sett på forslaget, og så kommer det ut til alle sammen synlig etter det.
4: Takk for det, da. Det Trude Engen.
5: Så langt så står Nordkapp SV på det som ble fremmet i formannskapet og er innstillingen til dette møtet, selv om vi selvfølgelig skal vurdere forslaget som kommer fra Høyre og Arbeiderpartiet. Så langt så er Nordkapp SV av den oppfatning at brøytetjenesten fungerer fint med delvis privatiserte tjenester i bygden. Men så er det punkt to i forslaget. Det er sånn at SV ønsker og står fast ved ønsket at i offentlig sektor så tilbyr vi fulle stillinger når vi er ansatt. Så det er den endringen vi har gjort punkt 2, jeg leser den høyt. Det ansettes i en full stilling slik at man har mannskap til å ivareta nødvendig vedlikehold av veier, parentesbrøyting og annet vedlikehold av kommunens bygg og infrastruktur. Vi er kjent med at når sneen laver ned, så er det folk som egentlig utøver tjenester for kommunen, andre plasser som blir tatt inn til å brøyte veier, noe som betyr det ene er merkostnaden med overtidsbetaling, men det blir også når de tar ut av tjenesten så har det noe å si for de plassene de skulle ha gjort en jobb. Og så ser vi fortsatt at pynting og forskjønnelse av sentrum og hele kommunen gjerne kan være enda bedre ivaretatt. Så vi mener det er oppgaver til en full stilling. Så det vårt forslag.
4: Takk for det. Da det Ingrid Thomassen.
6: Ja, det viktig at vi har gode at vi klarer å levere gode brøytetjenester i kommunen. Så kan vi godt støtte altså, å få enda en bedre utredning på saken, og få, sånn at vi får klarere for oss hva konkurranseutsetning vil koste da i sett opp mot å drive brøytetjenester også i egen regi. Men vi ser jo at han er dyr, så, eller at brøytetjenesten er dyr for kommunen, så vi vil at kommunedirektøren skal foreslå kostnadsbesparende tiltak for brøytetjenesten i egen regi for budsjettet i 2027. Så vi legger også inn et tilleggsforslag på det da. Og så reagerte jeg bare på i det dokumentet i den utredningen som lå, så sto det at de ansatte ikke klarer å overholde hviletida til dem som skal brøyte. Og det bare ser jeg ganske sånn alvorlig på. Det er jo det er jo tunge kjøretøy, og hvis skjer det noe, så er jo det vårt ansvar. Så ja. Det mener jeg at vi ikke kan være bekjent av, og jeg mener at vi må kunne klare å overholde arbeidsmiljøloven da, for de ansatte som skal brøyte.
4: Det Ruben Alseth.
7: Jeg vil bare presisere noen ting her, og når vi leverer de her forslagene, så er det viktig å si at det er ingen negativ ting mot den tjenesten som utøves i dag. Den får faktisk masse skryt av den jobben kommunen gjør, det skal vi ta med oss. Men så har vi, som Osirin sa, et ansvar for å drive det her så effektivt som mulig, og så bra med den kvaliteten vi beskriver. Og da plikter vi nesten å se på alle muligheter, og da må vi være villige til å se på det. Om den utredningen som vi nå bestiller, det mener vi med fordel kan se at det gjøres eksternt. I den utredningen som ligger på bordet, så har vi fått faktisk tall hva det koster i dag, det ligger der. Men vi vet jo ikke hva priser vi kan se ut i markedet. Og det er jo det vi ønsker å få inn for å ha et sammenligningsgrunnlag. Og så er det jo sånn, som vi har sagt før, det er bare utredning, folkens. Og viser det seg nå til slutt at det er ikke noe å hente på å gjøre det her. Ja, så lar vi det ligge. Men vi må se på det. Takk.
4: Takk for det, Jonny Ingebrigtsen.
8: Det er jo gamle toner fra høyre siden at man skal konkurranseutsette nesten alt. Mesteparten hører man ofte. Men mange kommuner har jo gjort det her. Vi har jo drøftet det også i våres kommune og sett på er det billigere konkurranseutsette. Når vi leser i alle aviserne og kommunalrapport og hvordan kommunene drives, så det jeg setter igjen med det at det ikke noe billigere at man konkurranseutsetter. For konkurranseutsetter man, så det en konkurranse på pris. Og under en forutsetning av at en organisasjon ikke vanndreven ute i felten. Det vil jo si her nå teknisk etat. Hvis ikke den vanndreven, at man ikke kan drive, så det ikke noe å spare. For det å spare, det oftest på omkostningene for arbeidere. For utstyret må være kompatibelt eller kompetent. Det erfaringer som man leser veldig ofte omkring i Norge. Så jeg tenker at det fornuftig det her, med at vi driver det i egen regim. Det upraktisk at kommunen skal kjøre utover til utværene. Så det en kombi med at privat næringsliv som har allikevel i nærheten av utværene, eller på utværene, har de sine maskiner og har folk som i annen virksomhet, altså en annen type brøte virksomhet. Så SV ikke noe tilhenger av å bruke energien på og sjekke om det billigere at vi skal konkurranseutsette det. Så jeg tenker at det vil være fornuftig å gå inn på det forslaget som nu vi har lansert fra SV, og ikke bare vurdere det som kommunedirektøren åpner for i punkt 2, med å ansette flere eller få flere ekstra hjelp. Vi vet også at omkring i landet det veldig dyrt å være knapt ansatt. Vi har vært innom det i herrensalen, innenfor helse. Vi får alltid, vi kan få bølger med sykemeldinger, og vi kan få bølger med oppdrag. Og både inne på teknisk og helse, så spesielt på helse, så man må inn på ute på leiemarkedet, på vikarbyrå. Og vi vet at det veldig dyrt. Så derfor det, mener jeg, med min livserfaring, at man kan sette to streker under svaret på at det dyrt å være knapt bestykket med folk. Så det vil være fornuftig for Nordkapp kommune å ansette godt med folk i en fast stilling, ikke bare vurdere det. Takk.
4: Replikk, Siren Høyen.
3: Jeg tror du har mye livserfaring, Jon Ingebrigtsen. Det skal jeg være enig i. Men kunnskapen har du ikke, for den har ingen av oss i det her rommet, og det bare det vi etterlyser. Vi har lyst til å gjøre vedtak på kunnskap, og ikke en finger i lufta. Og så tenker jeg at vi skal huske at vi står foran en budsjettprosess, og det grunnen til at vi igjen purrer på det her. Vi vet at vi mest sannsynlig kommer til å stå for kutt om noen uker, og da det viktig for meg å vite om skal jeg bestemme at det viktigere å vite at vi selv brøyter den sneen, og så kutter i tjenester der jeg ikke har lyst til, for eksempel oppvekst, velferd og kultur, som mest sannsynlig kommer på Hogstaben, vil jeg tro, for helsetjenestene, det er der vi har størst befolkning, dessverre. Jeg synes at det er veldig viktig at vi får rett kunnskap på bordet, sånn at når vi skal ta de her avveiningene, så det ikke for i dag jeg tenker på, det 10 år frem i tid. For det tjenester som skal betales over tid også. Takk.
8: Det nok riktig at jeg har en del erfaring. Jeg mener også at jeg har en del kunnskap, for jeg leser jo en del hva andre kommuner gjør. Det soleklart. Det noen få som sier at de har tjent på konkurransesetting. Men kunnskapen min med å lese og snakke med andre lignende situasjoner, og også egen erfaring, at du sparer ikke noe på det. Takk.
4: Takk for det, da det Heidi Holmgren.
5: Senterpartiet vil støtte Høyre sitt forslag. Det å be nå om en utredning for å konkurranseutsette hele det kommunale veinettet, det en stor oppgave, og for Senterpartiet så ser vi det på som et mulighetsrom for lokale entreprenører, og hvis det kommer tidlig på plass, at vi kommer til å lyse det ut, så vil det også være mulig for lokale entreprenører å posisjonere seg i å kunne ta del i den her tjenesten, leveransen. Og for oss er det viktig at det lokale næringslivet er involvert og på banen, så vi ser frem til en rask utredning, og vi håper på at vi kan gå videre med konkurranseutsetting. Takk.
4: Vi har altså fått inn to forslag, et tilleggsforslag fra Nordkapp SV, og så har vi et forslag fra Høyre og Arbeiderpartiet som også er referert. Jeg tenker at jeg har sett forslaget fra Arbeiderpartiet og Høyre opp mot kommunedirektøren, og så tar vi stilling til tilleggsforslaget etter det. Det ser ut som vi kan gjøre det sånn. De som støtter forslaget fra Høyre og Arbeiderpartiet, de behager å sitte i ro. Og de som støtter kommunedirektøren sitt forslag, de viser ved stemmetegn. Da gikk forslaget fra Høyre og Arbeiderpartiet gjennom mot 6 stemmer, og så tar vi stilling til tilleggsforslaget fra Nordkapp SV. De som støtter det forslaget viser ved stemmetegn, og de som er imot behag og sitter i ro. Da falt det forslaget mot 13 stemmer.
1: Magerøya har veldig stor hotellkapasitet, men mye av det her begynner å bli gammelt. Scandic Hotel Honningsvåg, som ligger i Nordkappgata, er veldig gammelt og umoderne, og det stenges jo ned om vinteren. Så har vi hotellet til Scandic i Skipsfjorden, det som heter Scandic Nordkapp. Også det begynner å dra litt på årene. Det er jo fra OL på Lillehammer-tida i 1994, omtrent. Men så er det sånn at det er jo i sentrum folk vil bo, og derfor så har Rika Eiendom funnet ut at det lureste er nok å bygge ut en fløy til på Scandic-bryggen og få plass til 70 nye rom. Men mange har vært skeptisk fordi at allerede i dag er det problemer å få parkert der borte i Fiskeriveien, og enda verre vil det jo bli når man får 70 nye rom. Men nå er planene godkjent av kommunestyret, og så må arbeidet gå i gang med hvordan man skal få det her til. Vi skal høre fra debatten i Nordkapp kommunestyret.
4: 51-26, sluttbehandling av reguleringsplan for Scandic Bryggen, plan ID 2025-003. Her er planutvalgets innstilling som følger. Forslag til detaljreguleringsplan for Scandic Bryggen, plan ID 2025-003, med planbestemmelser datert 10.8.2026 og plankart datert 13.3.2026 vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 12.12. Dan Kåre Nilsen.
9: Jeg er jo forhåpentligvis fremdeles ansatt i Scandic. Så, men jeg er jo, som saksopplysning, altså jeg er ansatt på ikke i hotellavdeling, altså på Nordkapphallen. Så jeg er usikker selv, så jeg må be kommunestyret vurdere habiliteten min i saken.
4: Ja, du ber om kommunestyret sin vurdering, og jeg ser jo også sånn at tiltakshaver her er jo Rika Eiendom. Scandic leier vel. Det er vel sånn det rigget det her. Har kommunestyret noen formeninger? Men det er altså Rika som er tiltaker, og representanten jobber da for det selskapet i en annen avdeling som leie, eventuelt leie da, bygget. Hans Arvid Hansen.
10: Jeg kan ikke se at han skal være inhabil. Vi behandler i denne salen mange saker som berører de ansatte i Nordkapp kommune, og de sitter i salen her og bestemmer det. Og viser til forrige sak hvor han har ikke vært en del av utredningen i hele tatt. Så jeg kan ikke se at han kan være innebilen i denne saken. Han må kunne som ansatt i Scandic få lov til å være med og bestemme hva Rika Eiendom skal bruke pengene sine til. Altså reguleringsplan for.
4: Ruben Alseth.
7: Ordfører, jeg synes det er fint at man tar det opp selv og løfter problemstillingen. Og så har vi diskutert noen habilitetssaker de siste årene, så det er veldig fint å få på det rene og ta det fra gang til gang. Det jo, du, enten du automatisk inhabil, da har du ledende stilling eller i styret i selskapet som part i saken. Du ikke, eller så det faglig skjønnsmessig vurdering om det andre særegne forhold. Har du noen økonomiske vinst eller andre fordeler ut av det her? Hvis du driver på med billettering og andre ting på Nordkap, så kan man ikke si at du har voldsomt interesse av en detaljreguleringsplan her nede i sentrum. Så jeg vil anta at du habil.
4: Takk for det. Det virker som kommunestyret heller mot at representanten habil, det riktig oppfattet. Og så det jo sånn at hvis man usikker så og ønsker å få en vurdering av habiliteten sin, for det kan være litt vanskelig å ta den rett over bordet, både for møteleder og kommundirektør, så kan man sende det inn til kommundirektør noen dager før møte, så får man vurdert det da, hvis ikke det på en måte åpenbart at man inhabil da. Blir det litt enklere å svare ut, men det virker som kommunestyret vurderer representanten som habil. Ja. Da det først Trude Gjengen.
5: Nordkapp SV klar til å veta detaljreguleringsplan, sånn at hotellbryggen, eller Scandic-bryggen, får fornye seg. Jeg skal gjenta det som vi sa i planutvalget, som i berøring med utbyggingen, og det utfordringen om å jobbe fort for å få en trafikksikkerhetsplan for det området det skal bygges i. Da tenker vi på myke trafikanter som besøker området titt og ofte, i og med at tannlegen holder til nede i den gata. Det unger som kommer fra skolen, og det andre. Og så det den problematikken rundt parkering. Vi ser i dag at det dårlig stelt med parkeringsplasser i sentrum. Det står fylt av biler hele tiden, og på sommeren det mange besøkende som kommer landeveien. Og det turistbusser som også opptar mange parkeringsplasser i både hovedgata og gata rundt. Så det henstiller vi Nordkapp kommune om å få fortgang i.
4: Da det Sirin Høyen.
3: Takk, ordfører. Jeg stiller meg bak mange av de refleksjonene som blir gjort her av Trude Gjengen. Det med parkering selvfølgelig en utfordring, og det må vi ta på en sånn helhetsvurdering, vi som i denne salen, hva vi kan gjøre bedre. Det andre jeg vil si at det gledelig at vi i dag vedtar reguleringsplanendringer som kan gi to nye hoteller i våres kommune. Og det positivt. Vi hører fra aktører at det ikke alle gjestene som kommer hit som hadde hatt lyst til å komme, spesielt på vinter, for vi mangler hoteller. Og så dette kan være en gledelig fremtid for bransjen, håper vi. Men utfordringen at spesielt det ene prosjektet har tatt veldig lang tid, så jeg håper jo at det litt knist igjen i tiltakshaver, så får vi bare krysse fingrene for at det går rett veien.
4: Jeg kan bare si kort fra møtelederbordet når det gjelder med parkering, så det noe som har vært drøftet i formannskapet og bringt det videre til kommundirektøren. Så det jo en større vurdering at hvis vi lager flere parkeringsplasser i sentrum, så kommer det jo flere biler inn i sentrum. Så det jo noen helhet i det her, hvor vi ønsker parkering da. Men det får vi håpe på at det ses på i det videre. Og innstillingen referert, den som støtter den behag og sitter i ro, dem som er imot viser ved stemmetegn, og da den enstemmig vedtatt.
1: Selskapet Destinasjon 71 grader nord har lenge gått med planer om å utvide sitt tilbud på Sarnes til å bygge 30 boenheter som kan gi tilbud, unikt tilbud for dem som villige til å betale. Kommunen trodde at man skulle få det her til med å gi en dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, men det var det så mange som var imot at man måtte ta hele greia på nytt igjen. Og nå detaljreguleringsplanen endelig vedtatt og fastslått av Nordkapp kommunestyre. Vi skal høre fra behandlingen i kommunestyremøtet, leder ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen. Arbeiderpartiet.
4: Sluttbehandling av detaljreguleringsplan, Sarnes Seaview Lodge, Nordkapp kommune. Her er formannskapets innstilling. Nei, unnskyld, planutvalget sin innstilling. Punkt 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 12.12 vedtas forslag til detaljreguleringsplan Sarnes Seaview Lodge, Nordkapp kommune, med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtas. Punkt 2. Ytterligere foreslåtte endringer til planforslag vedtas og innarbeides i plandokumentet for kunngjøring. Punkt 3. Deler av reguleringsplan, områderegulering for 10.12 og 10.3 til 4H, vedtatt 2.6.2005, som blir berørt av ny detaljreguleringsplan Sarnes Seaview Lodge, Nordkapp kommune, inkludert alle tidligere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. Vi er klare til å gå til votering. Den som støtter den refererte innstillingen, den behager å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt.
0: Det blir levende musikk hos Nøden Pub fredagskveld. Det er Ørjan Larsen Trubadur som kommer. Han er fra Kjøllefjord. Ørjan, gleder du deg til Honningsåg-tur?
11: Ja, det blir skikkelig artig å komme til Honningsåg og prøve seg som trubadur. Jeg har spilt mye Honningsåg, men det begynner å bli noen og 20 år siden man spilte i band og brukte spillet der borte. Så nei, det blir utrolig artig å komme bortover.
0: Hva musikk får publikum høre?
11: Jeg prøver å tilpasse etter det publikummet som kommer. Jeg har en repertoar som skal passe alle aldersgrupper, egentlig. Det er alltid fra Creedence til The Weeknd.
0: Er det ekstra spennende å komme til Honningsvåg for første gang som trubadur?
11: Ja, det blir jo det. Det blir sannsynlig spennende når man skal komme til en ny plass å spille. Det er jo det. Så, men jeg er jo mine yngre dager, så har man jo bodd i Honningsvåg et par år, og man kjenner jo en del folk der. Og, ja, men det blir veldig spennende selvfølgelig. Det er jo det. Man skal prøve en ny scene.
0: Ørjan, hvordan er det å være trubadur og bo i Kjøllefjord?
11: Trubadur er jo bare egentlig en hobby som har kanskje blitt litt sånn hobby plussen i de siste par årene, i forhold til at man kanskje har det litt som biinntekt. Så jeg er ikke heltids trubadur, det er jeg ikke.
0: Er det greit å ha Kjøllefjord som utgangspunkt som trubadur?
11: Ja, synes jo. Vi har jo langt til Alfrakta på å si, men det er jo stadig vekk forespørsler Kjøllefjord, Mehamn og Gamvik, så du kan si her i de nærmeste plassene, så har jeg jo vært aktiv i mange, mange år. Så det er jo egentlig de siste årene at man begynte å kjøre litt mer rundt da. Men nei da, det er jo helt greit. Det er jo ute på å si samme avstand om en sant til Honningsvåg, Alta, Kirkenes herifra. Vi er jo midt i det er ikke midt i Finnmark, men midt i mellom, på skille mellom øst og vest, kanskje.
0: Er det et godt musikkmiljø på Nordkyn?
11: Ja, det vil jeg si. Det er veldig mange som medlem i noe som heter Forum for scenekunst her i Kjøllefjord, i hvert fall. Og der er det veldig mange medlemmer, og et par ildsjæler der vil jeg trekke fra Jan Børre Pettersen og Ronny Persen, Kristoffer Hansen, som drar i gang ulike temakvelder på pub eller kirkekonserter, der alle har muligheten å prøve seg forskjellige bandsammensetninger. Så det, ja, så jeg vil si at det er aktivt miljø her.
0: Er det viktig for bolysten?
11: Ja, det er klart. Det virker jo som ja, at lokalbefolkningen at det er litt stolthet og at de er glad for at forumet arrangerer kvelder med der lokale artister får prøve seg, om det er på Kristfestivalen eller om det er julekonsert i kirka eller om det er en forumkveld på puben her på hotellet. Så ja, så jeg tenker det er jo veldig viktig for bolyst og å ha sånne tilbud og ha en plass å kunne møtes der det er musikkutstyr som folk kan prøve seg uten å gjøre de store investeringene selv.
0: Da er du hjertelig velkommen til Honningsvåg fredagskveld.
11: Tusen takk. Det blir konga. Jeg håper mange kommer og hører på, så skal jeg i hvert fall prøve å gjøre mitt for at vi skal få allsang opp på nøden.

0: Klokka 5:50 om ettermiddagen.
1: Nordkapp nytt. Ved 16.30 på onsdag røkka nødetatene ut fra Honningsvåg. Det var melding om trafikkulykke. Finnmarks politidistrikt meldte at det var en singelulykke som involverte en person. Føreren av bilen kom seg ut av bilen, var oppegående og ble ivaretatt av helse. Føreren ble tatt med til legevakta for undersøkelse. Ulykka fremsto ikke som alvorlig. Bilen skal ha kjørt i en lysstolpe, ifølge politiet. Ulykka skjedde ved første vann i Storbukt. Onsdags ettermiddag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll ved Geirasmoen på Sjanger. Kontrollen ble gjennomført i 80-son. En UTV

0: blir målt til 70 km i timen. Føreren, en gutt i tenårene, er anmeldt fordi at han kjørte uten førerkort. Fire andre førere fikk forenklet forelegg for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 100 km i timen. Siden 8. september har det vært kokevarsel på drikkevannet på Repvåg. Kokevarslet er nå opphevet. Årsaken til kokevarslet er arbeid med ledningsnettet. Arbeidet pågikk i cirka en uke, men det kokevarsel til Nordkapp kommune har mottatt to godkjente vannprøver etter at arbeidet er ferdig. Nå er to vannprøver godkjent. Flertallet i Nordkapp kommunestyret har vedtatt å be kommunedirektøren utrede konkurranseutsetting av hele det kommunale veinettet med sommer- og vintervedlikehold fra høsten 2027. Utredningen skal gi politikerne et grunnlag for å vurdere om dagens sprøytetjeneste i egen regi skal settes ut på anbud. Vi mener det er viktig at tjenesten blir utført, men ikke nøyaktig hvem som gjør det. Det viktigste er at det blir brøyta, sånn at folk kommer seg fram på veien. Vi ber om en utredning som gir oss kunnskap om kostnadene og mulige løsninger, sa Sirin Figenschou Høyen fra Høyre i kommunestyret. Bakgrunnen er at kommunestyret tidligere har bedt om en vurdering av konkurranseutsetting av brøytetjenesten. I dag utføres brøytinga i fiskeværene Gjesvær, Skarsvåg, Kamivær og Repvåg av private aktører, mens kommunen står for brøytinga i Honningsvåg og Nordvågen. Fra motsatt side argumenterte Jonny Ingebrigtsen fra Sosialistisk Venstreparti mot konkurranseutsetting. Det er ingenting negativt mot den tjenesten som utøves i dag. Vi får mye skryt for jobben som gjøres. Erfaringen fra mange kommuner viser etter min oppfatning at det ikke er nødvendigvis billigere å konkurranseutsette, sa Ingebrigtsen. Ingrid Thomassen fra Arbeiderpartiet støtter behovet for en grundigere utredning. Hun ba samtidig kommunedirektøren legge frem forslag til kostnadsbesparende tiltak for brøytetjenesten i egen regi i budsjettet for 2027. Hun pekte også på opplysninger om utfordringer med å overholde hviletidsbestemmelsene for ansatte som brøyter. Destinasjon 71 grader nord kan etablere et nytt overnattingstilbud på Sarnes, etter at Nordkapp kommunestyre enstemmig vedtok detaljreguleringsplan for Sarnes U-Lodge, et vedtak uten debatt i kommunestyret. Kommunestyret behandler sluttbehandlinga av detaljreguleringsplan, der innstillingen fra planutvalget gikk ut på å vedta plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, innarbeide foreslåtte endringer og oppheve deler av eldre reguleringsplaner som berøres av den nye planen. Innstillingen ble vedtatt enstemmig i kommunestyret. Destinasjon 71 grader nord har lenge jobbet for å få godkjent sine utbyggingsplaner på Sarnes. Nå ser det ut som at alt av planer skal være på plass for å etablere 30 boenheter for turister. Nordkapp kommunestyre har enstemmig vedtatt detaljreguleringsplan for Scandic Bryggen i Honningsvåg. Planen åpner for en ny hotellfløy med inntil 70 hotellrom, samt nødvendig kommunikasjonsareal og tilknytning til eksisterende hotell. Vedtaket skal legge til rette for videre utvikling av hotellet, samtidig som dagens regulering for eksisterende bebyggelse ivaretas. Under behandlingen pekte flere representanter på behovet for å løse utfordringen knyttet til trafikk og parkering i området. Nordkapp SV er klar til å vedta detaljreguleringsplanen, slik at Scandic-bryggen får fornye seg. Samtidig er det utfordringer som gjør at vi må jobbe for å få til en trafikksikkerhetsplan for området, særlig med tanke på myke trafikanter og parkeringssituasjonen i sentrum, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti, i kommunestyret. Også Høyre støttet reguleringsplanen, men trakk fram utfordringen med parkering og behovet for flere overnattingsplasser. Det er gledelig at vi i dag vedtar reguleringsplanen. Vi hører fra aktører at ikke alle som ønsker å komme hit får plass, spesielt på vinteren. Dette kan bli positivt for reiselivsnæringen, sa Sirin Figenschou Høyen fra Høyre i kommunestyret. Finnmarks miljøtjeneste opplyser at søppeltømmerruta i Honningsvåg, som skulle ha vært kjørt onsdag, blir gjennomført fredag. Onsdagsruta måtte utsettes som følge av sykdom. Abonnenter i Honningsvåg, Storbukt og Sepoladalen bes om å sette fram dunken allerede torsdagskveld eller senest fredagsmorgen, slik at den står klar når renovasjonsbilen kommer. Finnmarks miljøtjeneste beklager de ulempene det her medfører for de berørte abonnentene. Nordkapp kommune annonserte med vannavstenging i Honningsvåg fra onsdagskveld og natt til torsdag. De eneste abonnentene som mistet vannet natt til torsdag var et lite område i Storgata. Det sier Tom Steve Poulsen, virksomhetsleder teknisk drift i Nordkapp kommune, til Radio Nordkapp. Fredag avslutter de fire skjerpene arbeidet med å restaurere den gamle turveien i Kjellvikskaret. Hugo Tingvold i Finnmarks friluftsråd er veldig fornøyd med jobben skjerpene har gjort. Du verden for en jobb de har gjort, sier han til Radio Nordkapp. Finnmarks friluftsråd Lars Bleis aksjon går ut måned. Torsdags formiddag var det kommet inn over 36 000 kroner fra 76 givere. Klarer vi å nå kroner 50 000 før vi avslutter? Hugo Tingvold stiller spørsmålet og håper svaret blir ja. Ørjan Larsen fra Kjøllefjord skal underholde i Honningsvåg fredagskveld. Det er uteliv i Nordkapp som har boket trubaduren. Han skal underholde hos Snøden Pub. Det er første gang Larsen opptrer i Honningsvåg alene, men han har tidligere opptrådt i band i Nordkapp. Larsen synes det er greit å ha Kjøllefjord som utgangspunkt som trubadur. Han er ikke musiker på heltid.
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og Main. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radio Player eller radiodsf.no.

Det er ikke uvanlig at foreldre kan være bekymret for sine barn. Eller for den saks skyld at besteforeldre kan være bekymret både for barn og barnebarn. Om dette er hovedsaken i den historien du skal få høre i dag, er jeg ikke sikker på. Men at det i alle fall er en bit av sannheten, det er jeg rimelig trygg på. I dag skal det nemlig handle om George Beverly Shee, Billy Grahams nære medarbeider gjennom mange tiår, og om sangen «I'd rather have Jesus», eller, slik vi synger det på norsk, «Jeg vil heller ha Jesus». George Beverly Shee ble født 1. februar i 1909 i byen Winchester i staten Ontario i Canada. Hans far var prest i metodistkirken og tjenestegjorde der i flere lokalmenigheter, både i USA og i Canada. George, som var den fjerde i en søskenflokk på 8, var en meget musikalsk gutt. Av sin far lærte han å spille fiolin, mens det var moren som lærte han både å spille orgel og piano. Ellers hadde han en flott stemme, en dyp, særpreget barytonstemme, som ganske snart ble lagt merke til. George begynte tidlig å synge både på møter og gudstjenester, og da ikke minst i menigheten hvor hans far var prest. Helt fra han var liten gutt, hadde George Beverly Shee et ønske inni seg om å få være et Guds barn. Selv mener han å huske at han ikke var mer enn 5 eller 6 år gammel, da dette ønsket ble bevisst hos han. Men som andre tenåringer måtte også George Beverly Shee gjennomleve både konflikter og krisetider på trosreisen sin. Da han var 18 år gammel, skjedde imidlertid noe som, i alle fall i en viss grad, kom til å forandre den unge guttens liv. George forsto nå at han hadde behov for å gjøre sitt eget voksne og selvstendige valg når det gjaldt forholdet til Gud. Han ville høre Jesus til, helt og fullt. Men nå hadde han det ikke særlig bra, åndelig sett. På denne tiden var hans far prest i en metodistkirke i Ottawa, og det var under en evangelisk møteserie her at dette skjedde. Møtene skulle vare en hel uke, og det var på fredagskvelden at George Beverly Shee skulle få sitt åndelige gjennombrudd. Under fellessangen, like etter at hans far hadde talt og gått ned fra talestolen, gikk faren ned til sønnen George, og stille sier faren, «Tror du ikke dette er din kveld, George?» at du nå skulle komme tilbake til Gud. George Beverly Shee hadde alltid hatt et spesielt og nært forhold til sin far. «Jeg hadde stor respekt for min egen far», sier han, «og lyttet alltid til det far sa. Og slik følte jeg det også denne kvelden. Jo, dette var min kveld. Og der og da fikk jeg på nytt legge mitt liv i den store Guds hender.» Så skjedde det noen år senere. George Beverly Shee var nå blitt 23 år gammel. Da skjedde dette. Han bodde fremdeles hjemme hos sine foreldre og prøvde å kombinere arbeid og studier. En søndag morgen kom han ned i stua og satte seg bort til pianoet. Her oppdager han et lite dikt som var satt opp på notehyllen på pianoet, rett foran han. George gjenkjente med en gang morens håndskrift, og forsto at det var hun som hadde skrevet ned de 3 versene på arket foran han. Moren hadde nemlig kommet over et lite dikt i en avis, og dette diktet hadde gjort et sterkt inntrykk på henne. Dette diktet var signert Rea F. Miller, men navnet var helt ukjent for moren. Men nå ønsket hun at sønnen George skulle få se diktet, som nettopp handlet om det å velge. Og her handlet det om det viktigste valget i livet, å velge livet med Jesus. Fremdeles var George nemlig trukket til flere sider. Kanskje kunne han også få til å lage en melodi, tenkte moren, til disse 3 versene. Og George Beverly Shee leste diktet,
og ikke minst gjorde de sterke og varme ordene i det andre verset inntrykk på han. Jeg vil heller ha Jesus enn bifallsbrus. Jeg vil heller ham tilbe i Herrens hus. Jeg vil heller ha Jesus enn verdens ry. Jeg vil heller se fram mot Guds morgengry. Og her, mens han satt og leste på diktet, oppdaget han at han satt og nynnet på en slags ny tone, som ga uttrykk for det han nå selv følte i sitt hjerte. Og dette ble tonen til Rea Millers dikt. Heller ikke George Beverly Shee ante hvem denne kvinnen var, og det skulle faktisk gå mange år før han endelig fikk møte og hilse på henne. Rea Miller, prestekonen, som var gift med doktor Howard Miller. Da fikk han takke henne for det diktet, som både hadde fått så stor betydning for han selv i kritiske unge år, og også for mange, mange andre mennesker. Da George Beverly Shee skulle skrive sin første platekontrakt, var det nettopp gjennom denne sangen de ønsket å profilere den unge sangeren, «Jeg vil heller ha Jesus». Som allerede nevnt er George Beverly Shees navn etter hvert blitt uløselig knyttet sammen med navnet Billy Graham, og grunnen til det er det som kalles The Billy Graham Evangelistic Association. Det sentrale for denne etter hvert store bevegelsen var evangeliske møtekampanjer, både i USA, men også utenfor USAs grenser. Her talte Billy Graham, og George Beverly Shee sang. Dette samarbeidet skulle vise seg å bli kimen til den største verdensomspennende evangeliseringsbevegelsen som verden til denne dag har sett. Og fremdeles figurerer navnet George Beverly Shee på toppen av listen i Guinness rekordbok over mennesker som har sunget live for flest mennesker i verden. George Beverly Shee antas å ha hatt et tilhørerantall på 220 millioner mennesker. Det er mange. George Beverly Shee var 31 år gammel da han første gang fikk hilse på Billy Graham. Det skjedde i 1940, da Billy Graham allerede var blitt pastor, bare 21 år gammel, for en menighet i Illinois, USA. Da hadde Billy Graham tatt toget til George Beverly Shees hjem, bare for å få hilse på sangeren og fortelle at han var blitt en trofast lytter til George Beverly Shees programmer på radio. 7 år senere møttes de to igjen, og da kom spørsmålet om ikke George Beverly Shee kunne tenke seg å gå sammen med Billy Graham i en ny og stor evangeliseringsbevegelse. Etter hvert ble svaret ja, og slik begynte et samarbeid som skulle vare så lenge alderen tillot det og helsa holdt. I dag har Billy Graham lagt inn årene. Han er ute av bildet som forkynner både på grunn av Parkinson-sykdommen og selvsagt på grunn av alder. Han er 90 år og mer enn det. Og George Beverly Shee, han rundet 100 år 1. februar 2009. Så det sier seg selv at også hans dager som sanger og som sangevangelist, de er talte. Nå skal du få høre denne sangen, «Jeg vil heller ha Jesus». Melodien ble skrevet i 1932, og teksten kanskje samme året eller litt tidligere. Her i Norge var nok Evy Tornquist en av dem som virkelig bidro til å gjøre sangen kjent hos oss, og vi kunne ha brukt en innspilling av henne. Men i dag velger jeg en annen. For få år siden ble det laget en CD-innspilling i Kristiansand, Country Bluegrass, og på denne CD-en finnes en sørlandsvariant av sangen. Den skal du få høre nå, en frisk og flott innspilling av en sterk tekst og en strålende melodi.

I det neste programmet skal vi tilbake til Norge, og til en tekst av Trygve Bjerkreim som ble til sang, takket være Gunstein Braugedalens melodi. Gud vil ikke miste en eneste en. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Quas alga Jesus ubargus? Gogonagas poata rica guasin. De gagadiedos geino, le garvist ovon, ja china ovon. I firmai garvist i båt avdalgitti, galgo so berni galga båtit. So eira stanin, le hannes namasars olmai. Da le imarsla steppos, dalgo Johannes rega di. Ipmilsa di engela, gote moitele den bidra. Stema lakai, og dalgo Jesus rega di. Mot og Zakarias namarsa spappa losa, både og de engel, Gabriel gåsinn, dalgo son le balvalia med Jerusalem tempelis. Zakarias akka, Elisabeth, le Jesus etni, Maria, årmelli. Engelbåta Zakarias losa, måde man og avdal, og sånn gallede Maria. Zakarias og Elisabeth leba davia rakka dala mana og adjot. Det leba soi jo Boris olmot, jo jorda skjema. Morgan en gåsige og adjo mana. Det sjelka engel, Zakarias. Du råkos le gulle jovun, ja du akka Elisabeth, galga rega ditt utne barne, men du galga gortjo so nama Johannesen. Som galga valmar stort ditt olmo i herra ådi. Galde le båre sakka. Mot du Zakarias, jekke at det da sata le dåta. Dane dakka ipmel, so gjerlihev min gidda dasarsi, det so barni le rega dan. Dalle naga go manna le rega dan, sata Zakarias vas hellat, det som delka. Jo, don, otsa manna chan, galga gotje do at han ale mosa profetan. Da skal no galga mannat ådan herre moda i ådas, de rakka det so belgai. Adde so almogi djedo og addo gassan, dakko jo me birra, sin sodo i deset, anda gass i adde jo me bokte. Mena står ro, så skjedde almo igjen. Så slik kamelgålga bikta satt, badgilis. Så båra mors le no elkis lars. Mes i håndek, i rasse lokkot. Nortnja heta mitt, båret olmo en djekkar smava divrid, basistovon ja saltestovon. Og Johannes alga sarnit, ipmir bjælis, som le profeta. Det båttet ollo olmot så losa jordan djet no gaddai. Som zjelka sidji det. Dokket jorga losa. Skjadde dekket nabo dalle jorga losa, dokkos lars saddoi. Din baha goidi set, ovda skalga betet di ainot andagassi, jeg tjeje ekket bor i dagoigin, at det disre mjella eli gåttat, adda elima. Siget jorga losa dokke, gasta sjo i edje jordan denos. Da merker sidan at til sidal eigo era laka eli gåttit, heitit baja eigoin, i algis baise bor i dokkat. Nu garvis i Johannes sin, Jesus er best i våsta i veldit. Das mangler spelkes i herodes Johannes gasta sked i gida gassi, det doppe som goddo jo boi. Da lei Herodes akka, Herodias, gote dan gaibidi. Johannes lei Oskar la skidda jepmi rajai.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Ekornløven av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Alene i Løkkeskogen. Har du hørt noe til Ekornløv i det siste? Spurte Magda. Hun sto ved strikkefontenen i skolegården sammen med Julie. Ingen andre hørte hva de snakket om. Det var så Magda ville ha det. Når hun skulle snakke om Ekornløvet, måtte hun være helt alene med Julie. Julie satte munnen over vannstrålet og drakk. Jeg tror ikke det, sa hun, og tørte seg med genserarmen. Og forresten så er jeg ikke redd for Ekornløvet lenger. Magda stirret forbauset på Julie, så presset hun leppene sammen og ble hard i ansiktet. Jaså, tenkte hun, du er ikke redd for Ekornløvet, du liksom. Da skal jeg sørge for at du blir det. Bare vent, frøken Antonsen, vent til du går alene gjennom Løkkeskogen. Da skal du få en overraskelse som du aldri kommer til å glemme. Resten av frikvarteret gikk Magda fram og tilbake i skolegården og la planer. Hvis noen snakket til henne, brydde hun seg ikke om å svare. Hun sa bare at de skulle ikke forstyrre henne når hun tenkte. Og straks skolen var slutt, fikk Magda det fryktelig travelt. Hun slengte ranselen på ryggen og smatt ut gjennom skoleporten før noen rakk å ta følge med henne. Henriette ropte at hun måtte vente, men da sprang hun bare enda fortere. Julie hadde følge med Emma og Henriette et langt stykke, men så forsvant Emma og Henriette inn gjennom hver sin hageport, og da ble Julie alene. Julie gikk langsomt hjemover. Hun kjente seg trygg ennå, for det var hus og gårder på begge sidene av veien. Men hun likte ikke å gå alene gjennom Løkkeskogen. Det fantes ingen hus i Løkkeskogen, og det var veldig mørkt der inne. Lyset slapp liksom ikke helt til, og trærne, de var så høye at de stengte for sola, og midt inne i skogen var det et berg som la en stor skygge over veien. Nedover bergveggen, der sildret det små vanndråper i lange striper. Det hørtes ensomt ut, syntes Julie. Når en sto midt i den store skyggen og hørte på vanndråpene, kunne en tro at en var helt alene i verden. Men det verste stedet i hele Løkkeskogen, det var trebrua. Det rant en bekk gjennom skogen, skjønner du, og over bekken der lå der ei trebru som var laget av tjukke stokker. Magda hadde sagt at det var spøkelser under brua. Spøkelser, de lignet på skjeletter. De var kledd i vide, svarte kapper, og hver gang de rørte på seg, så knaket det i knoklene deres. Spøkelsene, de var ikke farlige, hadde Magda sagt. De bare flakset omkring og ulte og peip, og når de var i dårlig humør, da slapp de kalde frosker nedover ryggen på de som gikk forbi. Nei, Julie, hun likte ikke trebrua, men hun måtte øve den likevel, og hun hadde nesten grett det når hun hørte en fæl lyd som kom ifra skogen. Først trodde hun at det var et dyrebrøl, men så kom den samme lyden om igjen, og da skjønte hun at det måtte være et menneske som skrek. Det stygge skriket gikk gjennom hele kroppen på Julie. Hun kjente det langt ned i tærne. Føttene ville ikke flytte seg, og hjertet, det hoppte så høyt at hun visste ikke hvor det ble av. Jo, nå kjente hun at det var der inne fremdeles, og det banket fort og hardt. Julie kunne høre hvordan det dunket mot brystveggen. Og genseren, den rørte på seg, så hardt banket hjertet til Julie. Julie hadde stanset midt på brua, og mens hun sto og lurte på om hun skulle løpe fram eller tilbake, fikk hun øye på noe blått ved veikanten. Det var en ransel, og ikke en hvilken som helst ransel. Nei, det var ranselen til Magda. Og da skjønte Julie at det var Magda som brølte. Magda hadde sprunget forveien for å skremme Julie, og nå lå hun bak en busk og ventet på at Julie skulle bli redd. Men Julie var ikke redd lenger. Hjertet hennes slo rolig til hjem, og føttene var blitt så lette at hun kunne flytte dem hvor hun ville. Plutselig begynte det å snakke et sted inn i skogen. Og Julie kjente igjen stemmen til Magda, enda den var grovere enn den ellers pleide være. Den kom liksom helt ned ifra magen. «Jeg er ekornløven!» sa den grove stemmen. Julie visste at det bare var Magda som snakket, og derfor så boblet det av latterina når hun svarte god dag, herr ekornløve!»
2: «Jeg leter etter en dumrian som heter Julie Antonsen», ropte det inne fra skogen.
1: «Det er meg det», sa Julie freidig. «Du får komme frem, så jeg kan få helse på deg.»
2: «Jeg hilser ikke på små barn. Jeg eter dem opp, og nå kommer jeg og tar deg.»
1: «Ja, vær så god», sa Julie. Kanskje hadde ekornløve ventet et annet svar. I alle fall ble det helt stille bak buskene en liten stund. Så brølte den grove stemmen.
2: «Jeg er litt mett akkurat nå, men når du har lagt deg i kveld, da kommer jeg og eter deg!»
1: «Det er helt i orden», der ropte Julie tilbake. «Jeg bor i det gule huset i Friabakken, og hvis du ikke finner veien, så kan du spørre Magda.» Julie dyttet ranselen høyt opp på ryggen og gikk videre. Hun passte på å gå med rolige, jevne skritt, så ikke Magda skulle tro at hun var redd. Det lå et smil over ansiktet hennes, og hun var fornøyd med seg selv og hele.

torsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Alle ble da grepet av frykt. De priste Gud og sa, «En stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea og hele landet deromkring. Lukas 7, 16 og 17. Det tilkommer ingen andre heder og ære for denne hendelsen enn den Herre Kristus. Det er bare hans kraft som kan utføre det verket det er, og ta bort døden og skape liv av den. Berømmelsen og ryktet om dette kom ut i hele landet. Det er nedskrevet for å trøste og glede oss mot dødsfrykt, og for at vi skal vite hvilken frelser vi har i Kristus. For ennå mens han var i sin tjenerskikkelse på jorden, beviste han at han er en herre over døden og livet. Den førstnevnte skulle han tilintetgjøre, det andre bringe fram i lyset. Når døden har lagt oss alle under torva, og tror at den helt har oppslukt oss, vil han motbevise dette på vår og alle kristnes død. Dette har han lovt oss ved sitt eget ord. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Johannes 11, 25. Og i Johannes 5, 28 sier han, For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut, og så videre. Da først skal det verket bli fullført, som han her og i andre historier har gitt eksempler på. Han har spart det til den stunden han vil fullende det, ikke bare på noen få, men på alle samtidig. På et øyeblikk vil han oppsluke døden, slik at ingen lenger skal bli kvalt av den. For et herlig tog det vil bli, når han plutselig samler sammen alle som er døde, og med ett ord kaller dem fram fra alle steder på jorden, fra støv og aske, fra luft og vann, og fører dem sammen med seg, slik Paulus skriver i 1. Tessalonikerbrev 4,14. Han som er deres overhode, skal føre en utallig skare av alle troende ut fra død og elendighet til det evige liv. Han skal tørke tårene fra alle ansikter, og med en evig glede, takk og ære, skal de lovprise denne Herre uten opphold. Dette skal også vi lære å tro på og trøste oss med, mot døden og andre store vanskeligheter. Selv om vi skulle komme så langt at vi ikke ser annet enn død og fordervelse, skal vi likevel trekke den sikre slutningen at vi i Kristus har overvunnet døden og har det evige liv. Vår Kristi tro må være slik. Den må alltid øve seg på å fatte og holde for sikkert det som ikke kan sees, ja, som ser helt motsatt ut. For han vil lære oss gjennom vår egen erfaring at det av oss og i oss ikke er annet enn ødeleggelse og død. Fra ham og i ham finnes derimot ikke annet enn liv, det livet som oppsluker både vår synd og vår død. Jo mer død og elendighet det er i oss, jo rikere skal vi finne trøst og liv i ham, dersom vi nå ellers holder fast i ham ved troen. Til det oppmuntrer og formaner han oss ved sitt ord og disse eksemplene. Landstad nummer 530, vers 4-5.

Når vi leser Bibelen, oppdager vi at det er snakk om to slags gjeld. Vi hører om noe som kalles syndegjeld, og vi hører om noe som kalles takknemlighetsgjeld. Syndegjelden er den gjelden Jesus måtte betale, fordi ingen av oss var i stand til å gjøre opp for oss selv. Takknemlighetsgjeld, den betaler vi selv når vi i ord og liv forteller hva som skjedde da vi møtte Jesus og ble frelst.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette er en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. I begynnelsen av det 17. kapittelet i Lukas evangeliet finner vi 4 korte tekstavsnitt. Alle avsnittene handler om det å være disippel. Jesus snakker om forførelse og tilgivelse, om tro og om tjeneste. Vi skal i dag lese en av disse tekstene, den siste av dem som handler om det å være tjener. Vi leser fra Lukas evangeliet i kapittel 17, vers 7-10, og jeg har kalt dagens program «Takknemlighetsgjeld». Jesus sier, «Om en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han så si til han, når han kommer inn fra marken, kom straks hit og sett deg til bords. Vil han ikke heller si til ham, gjør i stand kveldsmat for meg, bind opp om deg og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker. Og så kan du selv ete og drikke.» Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var ham pålagt? Det tror jeg ikke. Slik skal også dere, når dere har gjort alt det som er pålagt dere, si, «Vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.»

Det skjedde på et slavetorg i Roma. En ung, velkledd mann ruslet omkring på dette torget, fra slavebod til slavebod. Noen steder stanset han bare et lite øyeblikk, kastet et flyktig blikk på slavene, som denne dagen var budt fram for salg, før han så gikk videre. Andre steder brukte han litt lengre tid, vekslet noen ord med slavehandleren, før han fortsatte sin gang over torget. Det var ved en av disse slavebodene det skjedde. I flokken av slaver som denne dagen var budt fram for salg, la den unge mannen merke til en av slavene, en eldre mann med dype furer i ansikt og en kropp som var begynt å bli bøyet, tydelige signaler om et langt og hardt og strevsomt liv. Den unge mannen spurte etter prisen, og fikk høre dagens laveste beløp. Han fant fram pengene, la de i hånden på slavehandleren, og så gikk han tvers gjennom flokken av slaver, helt bort til den eldre mannen. Ordene som nå lød, var både vennlige og tydelige. «Venn, jeg har betalt prisen for deg. Fra i dag er du din egen herre. Du er fri til å leve livet slik du selv vil.» Den gamle slavens ansikt fortalte om sterke og motstridende følelser, usikkerhet, overraskelse og vantro, men også en gryende glede og et forsiktig håp. Etter noen sekunder er det som sannheten går opp for denne slaven. Så faller han plutselig ned på sine knær, rett foran den unge, velkledde mannen. Og så kommer ordene. «Herre, er dette sant? Da la meg alltid få tjene deg.» En annen gang, mange hundre år senere, skjedde noe lignende her i Norge. En lysende skikkelse kommer gående over denne verdens torg, til en by i Øvre Telemark. Og her, rett foran en 16 år gammel gutt fra Notodden, stanser mannen, viser fram sine naglemerkede hender, og så lyder det, «John, jeg har betalt prisen for deg. Du er kjøpt fri. Du skal få lov å leve et nytt og annerledes liv, et liv i frihet.» Det var meg Jesus spurte etter denne dagen, for mer enn 34 år siden. Og ved hjelp av et gammelt, men kjent bibelord fra Jesaja 53, viste Jesus meg denne gangen evangeliet, hva Guds gode nyheter virkelig går ut på. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Slik gjorde Jesus ende på mitt livs tøffeste og vanskeligste periode. Jeg fikk oppleve å se inn i den store frelsen. Akkurat som den aldrende romerske slaven hadde opplevd det mange hundre år tidligere. Det er dette det handler om nå i dag, også i den bibelteksten vi leste fra begynnelsen av dette programmet. Det handler om å stå i gjeld, eller kanskje rettere sagt, det handler om takknemlighetsgjeld. Når vi leser Bibelen, oppdager vi at det er snakk om to slags gjeld i Bibelen. Og det er det første vi skal understreke i dag. Vi møter det som kalles for syndegjeld, og vi møter det vi kunne kalle takknemlighetsgjeld. Både i historien fra slavetorget i Roma, og i det jeg selv opplevde da jeg var 16 år gammel, møter vi begge disse tingene. Hva taler Bibelen om når det er snakk om vår syndegjeld? Den unge, velkledde mannen på slavetorget i Roma måtte betale en pris for å kjøpe den gamle slaven fri fra slaveriet. Og Jesus,
Han fortalte tenåringen fra Notodden at han selv hadde gått i døden for all verdens synd, og at den straffen og dommen som jeg og alle syndere hadde fortjent, på grunn av livet vi hadde levd, den hadde Jesus tatt på seg. Syndegjeld handler altså om det Jesus måtte gjøre opp for å sette oss fri fra syndens og dødens og djevelens makt, for i stedet å kunne gi oss det evige liv. Ingen av oss var i stand til å betale eller gjøre opp for vår syndegjeld selv. Ingen av oss var i stand til å gjøre opp for oss hos Gud. Det var derfor Jesus kom og betalte hele gjelden med sitt eget liv og blod. Det er dette vi mener når vi snakker om syndegjelden i Bibelen. Også den andre typen gjeld, takknemlighetsgjelden, er noe vi møter i historien fra slavetorget i Roma. Den gamle slaven var kjøpt fri. Nå kunne han leve sitt eget liv. Men i stedet valgte han helt frivillig å fortsatt leve som slave, eller som tjener, for den unge mannen som hadde vist han godhet og omsorg på en så utrolig måte. Resten av livet var for han et forsøk på å synliggjøre sin takknemlighet, eller betale litt ned på takknemlighetsgjelden han sto i til den unge mannen. Jeg har opplevd akkurat det samme også i mitt liv. Det er ingen som har gjort så mye godt for meg som Jesus. Ingen har hatt så store utgifter på meg heller som det han har hatt. Men ingen har elsket meg slik Jesus gjør det. Skulle ikke også jeg da bruke mitt liv til hans ære, han som kjøpte meg til Gud med sitt blod? Det er dette det handler om, når vi altså nå snakker om takknemlighetsgjeld. Syndegjelden kunne ingen av oss gjøre opp for selv. Derfor betalte Jesus hele synderegningen. Men takknemlighetsgjelden, den kan ingen andre betale for oss, ikke engang Jesus. Den må vi betale selv, gjennom vårt liv, både her på jorden og seinere i himmelen. Jeg tror også det er riktig å si, bare den som vet hva syndegjeld er for noe, er i stand til å forstå hva dette med takknemlighetsgjeld går ut på. Hvis du har erfart hva syndernes forlatelse er, da har du også begynt å spørre deg selv, hvordan kan jeg virkelig få takket Jesus for alt det han har gjort for meg? Du begynner å speide etter muligheter for å betale ned på takknemlighetsgjelden du er kommet i. Jeg tror det er viktig å forstå dette med de to slags gjeld, om vi skal få tak i det Jesus sier til oss gjennom bibelavsnittet vi akkurat har lest sammen. Dette er jo på mange måter en litt merkelig bibeltekst. Jeg vet ikke om du husker hva vi leste? La oss høre en gang til hva Jesus sa. Om en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til han når han kommer inn fra marken, kom straks hit og sett deg til bords? Vil han ikke heller si til han, gjør i stand kveldsmat for meg, bind opp om deg og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker, så kan du selv ete og drikke. Og takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke, sier Jesus. Slik skal også dere, når dere har gjort alt som er dere pålagt, si, vi er unyttige tjenere, vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Skyldige å gjøre, der har du det igjen. Det handler altså om å betale ned på gjelda, på sin takknemlighetsgjeld, med sitt eget liv og i sin egen hverdag. Likevel, hvis vi skal være helt ærlige, så synes vi det Jesus snakker om her, høres litt urimelig ut. Ingen av oss vil i alle fall ha oppført oss slik hjemme eller på arbeidsplassen,
som den Herren Jesus her fortalte om, gjorde det. Hvordan skal vi egentlig forstå det Jesus her sier? Jeg tror det er viktig å tenke rett om det Jesus sier, og hvorfor han en gang sier det han sier her. Jesus bruker et kjent bilde fra sin egen samtid. Han benytter seg av et livsmønster som var vanlig i den tiden Jesus levde, nemlig forholdet mellom en slave og slavens egen herre. Dette bildet er egnet til å få fram en viktig ting, som Jesus altså her har på hjertet. Vi må aldri bruke Jesu ord som forsvar for slaveriet. Jesu ord er heller ikke et forsøk på å lære oss hvordan forholdet mellom en arbeidsgiver og en arbeidstager skal være på en arbeidsplass. Jesu ord skal ikke brukes til å overføre antikkens system på vår egen tid. Jesus tar bare utgangspunkt i situasjonen slik den nå en gang var. Selv om situasjonen Jesus her beskriver, både er i strid med kristen etikk og kristen nestekjærlighet, så bruker han altså dette bildet, som kommer fra hans egen hverdag. Ja, for du husker sikkert hvordan Jesus selv oppførte seg den siste kvelden han var sammen med sine disipler. Han som var Herren, den største, han bøyde seg ned, forteller Bibelen, og vasket disiplenes

oppleve gode kår, dersom Herren var en god og rettferdig mann. Men slaven, han måtte være slave, uansett. Hvis vi altså skal få tak i hovedsaken i det Jesus her sier, tror jeg vi må ta utgangspunkt i ett helt bestemt ord. Det er ordet nåde. I dette ordet, nåde, ligger nøkkelen til å forstå alt det som har med forholdet mellom Gud og mennesker å gjøre. Her ligger nøkkelen som forklarer det som kjennetegner en kristen, og det forholdet han har til Jesus. Hvordan ble du frelst, du som er en kristen? Du som hører på nå og som bekjenner troen på Jesus, hvordan ble du et Guds barn? Har du deg selv å takke for at du en dag ble frelst? Skulle Gud ha noe å takke deg for i dette spørsmålet? Nei, det vet du godt. Det var nåde alt sammen. Du hadde ikke fortjent det. Du var, og du er fremdeles, uverdig, både med tanke på alt det Gud har gitt deg, og alt det han har gjort for deg. I frelsespørsmålet hadde du ingenting å bidra med. Det ble gitt deg alt sammen, helt ufortjent. Og er det ikke akkurat på samme måten når det gjelder det å leve som kristen, eller det å tjene Gud i denne verden? Er det Gud som har noe å takke deg for? Er det du som har berget Guds rikes arbeid her i verden? Tror du alt sammen hadde gått i stå om det ikke hadde vært for deg? Nei, igjen så vet du at det er helt motsatt. Like ufortjent som du ble frelst, var det ufortjent da Gud satte deg inn i sin tjeneste på jord. Han ga deg både frelseskallet og tjenestekallet helt ufortjent. Han ga deg dine naturgaver og dine nådegaver, ufortjent. Han har fulgt deg og brukt deg og styrket deg i tjenesten helt inn til i dag, og alt er ufortjent. Og så får vi altså være med i tjenesten likevel, om det er aldri så ufortjent. Sannelig har vi grunn til å nynne på ordene i Lars Oftedals herlige sang. Å, hvilken lykke og deg tilhøre. Takk, takk at også jeg fikk være med. Din gode gjerning du selv fullføre, til jeg står fri og frelst i evighet. Av og til kan vi sikkert være fristet til å tenke på en helt annen måte, og jeg tror faktisk det finnes en del mennesker som tenker sånn. Gud må virkelig være glad at han har meg. Gud må virkelig være takknemlig for at jeg bruker kreftene mine og dagene mine og utrustningen jeg har fått til å gjøre noe for han her på jord. Gud må virkelig sette pris på at han har noen som oss, noen som vil være kristne i denne verden. Hvordan skulle det ellers ha gått med alt det arbeidet han ville ha gjort? Men hvis vi tenker sånn eller snakker på den måten, da har vi snudd saken helt på hodet. Det er ikke først og fremst Gud som trenger oss. Det er vi som trenger han. Det er ikke først og fremst Guds lykke at vi står i tjenesten. Det er vår lykke at vi får lov å være med. Ja, for det er nåde, alt sammen. Hvordan kan vi så helt konkret betale ned på vår takknemlighetsgjeld? For det første, still hele ditt liv til Herrens disposisjon. Ikke tenk om deg selv at du er din egen Herre. Du hører ikke deg selv til, du hører Jesus til. Paulus skriver et flott ord om dette, synes jeg, i 1. Korinterbrev, kapittel 7, der han nettopp bruker bildet av slaven og slavekåret i et ordspill, der han viser oss hva det egentlig er, det å være en kristen. Hør på dette. Den som var trell da Herren kalte han, han er Herrens frigitte. Like ens er den frie som ble kalt, blitt Kristi trell. Der har du det igjen. Herrens frigitte, fordi syndegjelden ble betalt, og Kristi trell,

en som har alt å takke Jesus for. For det andre, prøv å være et takknemlig menneske i din egen hverdag. Prøv å synliggjøre din takknemlighet for Jesus. Det er den største ære du kan vise Gud her på jord. Vi vet at det alltid er lettere å sutre og klage enn å vise takknemlighet. Det ligger oss ofte nærmere å misunne, kritisere og baktale enn det gjør å rose andre og være fornøyd med livet, slik en tross alt har det. Men likevel, prøv å være et takknemlig menneske og ære Gud også på den måten. Og så til slutt, prøv å tenke litt mer på de andres beste enn på dine egne behov. Selvsagt er det mange ting du selv syns du trenger, men det er jo ikke det viktigste. Det er så mange som trenger mye av det du allerede har. Prøv å dele med andre det du selv har fått så mye av. Aller mest trenger menneskene rundt deg evangeliet, ord om Jesus, så de kan bli frelst. Vil du gi det videre, det budskapet som du selv ble frelst ved? Ellers er det så mange som trenger et besøk, en oppmuntring, eller rett og slett bare å bli sett. Det er en av de fineste måtene å betale takknemlighetsgjelden på. Det er å gjøre mot andre det du tror Jesus ville ha gjort. Jeg er så glad i sangen som biskop Carl Martinussen skrev i 1948. Det er en flott sang for slike som sliter med å få betalt ned på sin takknemlighetsgjeld hos Gud. Hør på dette. Jeg vil ikke tie om Jesus. Jeg vil ikke skjule hans navn. Hvor skulle jeg nekte ham ære, som allting har gjort til mitt gagn? Det navn er min ros og min glede, den livsgrunn som evig består. Der fant jeg i stormen mitt rede, der fødtes min salighets vår.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
2: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net.
3: Denne utgaven av Norsk Country-time vies til jenter i countrymusikken fra Norge. Og det blir et lite knippe av norske countryjenter som skal, du skal få høre den neste timen, og vi starter opp med Lisbeth Hauge. Her kommer Lisbeth Hauge med låta si «Sometimes in Life».

Lisbeth Hauge med låta Sometimes in Life. Neste ut gruppa Hilljax med vokalist Karina Kvernes I spissen. Her kommer de med låta Country to the Bone.

Hildjegs og Karina Kvernes, Country to the Bone. Vi fortsetter med Norsk Country-teamet, der norske country-jenter står i fokus. Denne gang så er det Lillian Askeland som skal slippe til med låta When the Day is Done.

Ann-Kristin Dørdal, Without You. Vi skal over til neste jente innenfor norsk country. Det er nemlig klart for Kathleen Palm, Wild One.

Wild One, og det var Kathleen Palm. Da det klart for neste ut her, og det Claudia Scott. When love is on your side. Claudia Scott.

When Love Is On Your Side, det var Claudia Scott det. Neste ut Country Girls, som skal fremføre låta How High Does the Cotton Grow, Mama?

Country Girls var det med låta How High Does the Cotton Grow, Mama. Den neste countryjenta ut Ann Tyler. Her kommer hun med låta When Tomorrow Comes.

Ann Tyler, When Tomorrow Comes. Neste ut Diddy Velle. Her kommer hun med låta Seven Spanish Angels.

Amarillo med Elisabeth Andreassen. Hilde Fjørtoft er neste ut, og her kommer hun med sangen «Hver gang jeg tenker på deg».

Du hørte Hilde Fjørtoft. Neste ut på Norsk Kontritime med norske kontrijenter i fokus Linda Isabella. Her kommer hun med sangen Walk Out Backwards.

Linda Isabella, Walk Out Backwards. Ida Jenshus neste ut på Norsk Kontretime. Her kommer hun med låta Have You Ever Seen The Way I Cry?

Bente Torgersen hørte du her. Du lytter altså på Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Country-radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste ut Ladies in Red. Her kommer de med låta It Never Rains in Southern California.

Det var Norsk Country-time for denne gang, et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun hører på internett, norskcountry.net.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
1: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Som de fleste hørte, så fikk Hilde Louise Asbjørnsen muligheten til å være den første artisten I ukas Jazz for alle med Don't Stay for Breakfast. A story of its own. Og Hilde Louise Asbjørnsen jo en av de, skal vi si, mest benyttede og populære jazzstjernene i Norge. Hun har vel ikke spilt så mye utenfor Norges grenser, så vidt meg bekjent. Men hun i hvert fall tilsvarende allsidig som kunstner. Hun, ved siden av å være vokalist, jazzvokalist, så har hun teaterutdannelse, og den har hun brukt I den forstand at hun med på et stykke som går på, blir satt opp på Chat Noir disse dager. Det allerede I gang. Total avsporing med Hege Skøyen, Jan Gunnar Røyse, Bjarte Hjelmeland og da Hilde Louise Asbjørnsen, som også har vært spilt på Cabaret, den berømmelige Cabaret fra krig, altså mellomkrigs, ikke, jo, mellomkrigstiden, altså I, med historie hentet ifra når nazistene kom til makten mer etterhvert I Tyskland. Og der gjorde hun, hun var vel annonsør, eller ja, hva skal vi kalle det? I hvert fall hun var en av de sentrale skikkelsene der på Oslo Nye. Så hun har mye teater og kabaret I seg, Hilde Louise Asbjørnsen. Og det gjør at hun en, skal vi si, en komplett artist. Må ikke nødvendigvis spille teater, altså, men det jo en fordel. Det mye som går I hverandre av egenskaper. Så, ja. Så da lurer man på, skal man spille en til av Hilde Louise Asbjørnsen I den anledning? Hva blir det? Da spiller hun for oss Fashion, hentes da ifra Movies and Stories Like This.

0: velkommen på Høyloftet klokka 6 på Kontraskjæret 20. september. Vi ses.
1: Ja, det var Silje Negård som snakket, og det kanskje ikke så lett å oppfatte det hun sa, på grunn av kvaliteten på opptaket. Men for å gjenta det også, Silje Negård, hun skal da spille med stabsmusikken på Kontraskjæret, og det skjer søndag 20. september klokken 18.00 på Høyloftet. Og det gledet hun seg veldig til, og det sikkert flere med henne som gjør det. Vi gjentar. Silje Negård spiller med selveste stabsmusikken på Kontraskjæret søndag 20. september klokken 18.00 på Høyloftet. Så kommer hun her på Jazz for alle med At First Light, og det titlen på CD-en.

0: always watching you see. And you
1: are... Så må jo være fantastisk å få spilt inn.
2: Mm.
1: Det, og den fikk jo Grammy i Japan i 1971. Og...
3: Det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er fysikeren.

0: Du lytter til Jazz for alle, som kan høres på Radio Riks Oslo.no FM 101,1 hver onsdag, lørdag og søndag klokken 11.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Jeg hadde lett for det, kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg er ikke noen god sanger, men jeg er ikke noen dårlig sanger heller, så da kan jeg vel

Det var selvfølgelig Benjamin David Goodman, som ble kalt selvfølgelig Benny Goodman. Og han spilte for oss Happy Session Blues. Goodman, Benny Goodman, han var altså, som noen de aller fleste vet, en amerikansk klarinettist og storbandleder. Og han begynte å spille som 11-åring og gjorde stor fremgang og ble en verdensmusiker. Og så begynte å spille profesjonelt altså som 13-åring. Og gikk bort altså 13. juni 1986. Men han spilles vel mye rundt omkring. Det jo ikke bare jazz for alle som spiller Benny Goodman. Da kommer Cara Bley fra musikkerhyllene. Selv gikk hun bort for, ja, det bare noen få år siden. Hun serverer oss titelsporet Dining Alone.

Ikke sikkert du får høre denne kjente, kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter søndag 20. september klokken 16.00 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer søndag 20. september klokken 16.00 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243. Vi ses!

begynner å bli kaldt ut, så da det veldig godt og varmt inne, og ikke minst I, I senga. Og Geir Sundstøl og Line Trekrem var inspirert av det. Let's stay in and make love, hentet ifra Sweethearts.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Ja, det var altså først Olle Adolfsson. Nu er det godt at leve. Jeg håper du enig I det. Og så kom Cornelis Vreeswijk I Rio de Janeiro. Der var han I 1967 eller 68. Og skulle spille en film blant annet, og så ble det selvfølgelig mye, han ravde mye musikk. Han var utrolig arbeidsom, Cornelis Vreeswijk, midt opp I alt det andre. Da får vi Berg og bluespoeten, som gir oss diktet Voltaire vender tilbake. Det hadde gjort seg. Voltaire vender tilbake. Bonjour, madame, monsieur.

Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer én, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20 000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjener konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

Da har vi kommet frem til siste nummer I denne utgaven av Jazz for alle. Husk å gå inn på bluzz.bluzz.no, der ligger masse jazz og andre ting. bluzz.no. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og vi tilbake om en uke. Og vi avslutter altså med Alf Kranner og Knut Reiersø. Fikk ideen å gi ut gamle sangene til Alf Kranner før han ble borte, og det greide de. Og dette heter altså, eller albumet heter Presang. Altså en presang. Enga er grønn heter titlen på dette sporet. Ha det godt, så jeg ble hjulpet av bluesprofessoren, og greier stort sett alene de andre. Ha det godt, og hygg deg med musikk, for det livet.

0: Synnøve Svabø.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. I FN-bygningen forlot flere diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talestolen i kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide i spissen ble sittende. Før Netanyahu kom i gang med sin tale, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtalte som moralske feiginger, om også å forlate salen.
2: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
3: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen, og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring i Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig, fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså i Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket. Han her under et døgn.
1: Sakkorrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte i dag opp renta for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble i dag økt til 4,5%. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var i perioden før pandemien, skriver rentekomiteen i Norges Bank. Fotball, Erling Braut Haaland skåret to mål da Norge slo Danmark på Ullevål stadion i kveld. Haaland skåret sitt 63. og 64. mål for Norge. Etter første omgang ledet Norge 2-1.
4: Ødegaard får tak i den ballen, kaptein spiller inn foran mål, og så går det langt, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en skåring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss! Til verdens beste spiss! Det ingen tvil om den saken. Det ingen som bedre til å score mål på vår klode. Norge 3, Danmark 2. Og hør på dette. Erling Braut Haaland har 64 mål på landslaget. Og nå koker det på Ullevål stadion. 1-0 Bob, 2-0 Haaland, 2-1 Damsgaard, 2-2 Høylund, 3-2 Haaland.
1: Sa kommentator Olav Tråen, og David Møller Wolfe ble utvist på overtid etter to gule kort. Et medisineringssystem som brukes av alle sykehusene i Helse Nord er nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier de.
5: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03.
6: Nordkapp nytt. Ved 16.30-tida på onsdag røkka nødetatene ut fra Honningsvåg. Det var melding om trafikkulykke. Finnmarks politidistrikt meldte at det var en singelulykke som involverte en person. Føreren av bilen kom seg ut av bilen, var oppegående og ble ivaretatt av helse. Føreren ble tatt med til legevakta for undersøkelse. Ulykka fremstod ikke som alvorlig. Bilen skal ha kjørt i en lysstolpe, ifølge politiet. Ulykka skjedde ved første vann i Storbukt. Onsdags ettermiddag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll ved Geirasmoen på Sanger. Kontrollen ble gjennomført i 80-sonen. En UTV blir målt til 70 km i timen. Føreren, en gutt i tenårene, anmeldt fordi at han kjørte uten førerkort. Fire andre førere fikk forenklet forelegg for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 100 km i timen. Siden 8. september har det vært kokevarsel på drikkevannet på Repvåg. Kokevarselet nå opphevet. Årsaken til kokevarselet arbeid med ledningsnettet. Arbeidet pågikk i cirka en uke, men det kokevarsel til Nordkapp kommune har mottatt to godkjente vannprøver etter at arbeidet ferdig. Nå to vannprøver godkjent. Flertallet i Nordkapp kommunestyre har vedtatt å be kommunedirektøren utrede konkurranseutsetting av hele det kommunale veinettet med sommer- og vintervedlikehold fra høsten 2027. Utredningen skal gi politikerne et grunnlag for å vurdere om dagens sprøytetjeneste i egen regi skal settes ut på anbud. Vi mener det viktig at tjenesten blir utført, men ikke nøyaktig hvem som gjør det. Det viktigste at det blir brøyta, sånn at folk kommer seg fram på veien. Vi ber om en utredning som gir oss kunnskap om kostnadene og mulige løsninger, sa Sirin Figenschou-Høyen fra Høyre i kommunestyret. Bakgrunnen er at kommunestyret tidligere har bedt om en vurdering av konkurranseutsetting av brøytetjenesten. I dag utføres brøytinga i fiskeværene Gjesvær, Skarsvåg, Kamøyvær og Reppvåg av private aktører, mens kommunen står for brøytinga i Honningsvåg og Nordvågen. Fra motsatt side argumenterte Jonny Ingebrigtsen fra Sosialistisk Venstreparti mot konkurranseutsetting. Det er ingenting negativt mot den tjenesten som utøves i dag. Vi får mye skryt for jobben som gjøres. Erfaringen fra mange kommuner viser etter min oppfatning at det ikke er nødvendigvis billigere å konkurranseutsette, sa Ingebrigtsen. Ingrid Thomassen fra Arbeiderpartiet støtter behovet for en grundigere utredning. Hun ba samtidig kommunedirektøren legge frem forslag til kostnadsbesparende tiltak for brøytetjenesten i egen regi i budsjettet for 2027. Hun pekte også på opplysninger om utfordringer med å overholde hviletidsbestemmelsene for ansatte som brøyter. Destinasjon 71 grader nord kan etablere et nytt overnattingstilbud på Sarnes etter at Nordkapp kommunestyre enstemmig vedtok detaljreguleringsplan for Sarnes U-Lodge, et vedtak uten debatt i kommunestyret. Kommunestyret behandler sluttbehandlinga av detaljreguleringsplan der innstillinga fra planutvalget gikk ut på å vedta plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, innarbeide foreslåtte endringer og oppheve deler av eldre reguleringsplaner som berøres av den nye planen. Innstillingen ble vedtatt enstemmig i kommunestyret. Destinasjon 71 grader nord har lenge jobbet for å få godkjent sine utbyggingsplaner på Sarnes. Nå ser det ut som at alt av planer skal være på plass for å etablere 30 boenheter for turister. Nordkapp kommunestyre har enstemmig vedtatt detaljreguleringsplan for Scandic-bryggen i Honningsvåg. Planen åpner for en ny hotellfløy med inntil 70 hotellrom, samt nødvendig kommunikasjonsareal og tilknytning til eksisterende hotell. Vedtaket skal legge til rette for videre utvikling av hotellet, samtidig som dagens regulering for eksisterende bebyggelse ivaretas. Under behandlingen pekte flere representanter på behovet for å løse utfordringen knyttet til trafikk og parkering i området. Nordkapp SV er klar til å vedta detaljreguleringsplanen slik at Scandic-bryggen får fornye seg. Samtidig er det utfordringer som gjør at vi må jobbe for å få til en trafikksikkerhetsplan for området, særlig med tanke på myke trafikanter og parkeringssituasjonen i sentrum, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti, i kommunestyret. Også Høyre støtta reguleringsplanen, men trakk fram utfordringen med parkering og behovet for flere overnattingsplasser. Det gledelig at vi I dag vedtar reguleringsplan. Vi hører fra aktører at ikke alle som ønsker å komme hit får plass, spesielt på vinteren. Dette kan bli positivt for reiselivsnæringen, sa Sirin Figenskau Høyen fra Høyre I kommunestyret. Finnmarks miljøtjeneste opplyser at søppeltømmerruta I Honningsvåg, som skulle ha vært kjørt onsdag, blir gjennomført fredag. Onsdagsruta måtte utsettes som følge av sykdom. Abonnenter I Honningsvåg, Storbukt og Sepoladalen bes om å sette frem dunken allerede torsdagskveld eller senest fredagsmorgen, slik at den står klar når renovasjonsbilen kommer. Finnmarks Miljøtjeneste beklager de ulempene det her medfører for de berørte abonnentene. Nordkapp kommune annonserte med vannavstenging I Honningsvåg fra onsdagskveld og natt til torsdag. De eneste abonnentene som mistet vannet natt til torsdag var et lite område I Storgata. Det sier Tom Steve Paulsen, virksomhetsleder teknisk drift I Nordkapp kommune, til Radio Nordkapp. Fredag avslutter de fire skjerpene arbeidet med å restaurere den gamle turveien I Kjellvikskaret. Hugo Tingvold I Finnmarks friluftsråd veldig fornøyd med jobben skjerpene har gjort. Du verden for en jobb de har gjort, sier han til Radio Nordkapp. Finnmarks friluftsråd Lars Bleis aksjon går ut månen. Torsdags formiddag var det kommet inn over 36 000 kroner fra 76 givere. Klarer vi å nå kroner 50 000 før vi avslutter? Hugo Tingvold stiller spørsmålet og håper svaret blir ja. Ørjan Larsen fra Kjøllefjord skal underholde I Honningsvåg fredagskveld. Det uteliv I Nordkapp som har boket trubaduren. Han skal underholde hos Snøden Pub. Det første gang Larsen opptrer I Honningsvåg alene, men han har tidligere opptrådt I band I Nordkapp. Larsen synes det greit å ha Kjøllefjord som utgangspunkt som trubadur. Han ikke musiker på heltid. Ørjan Larsen synes det et godt og aktivt musikkmiljø I Kjøllefjord. Viktig for Boløsta. Torsdag klokka 17.30 inviterer Nordkapp kommune til budsjettkveld I Rådhusene. En av dem som spent foran arrangementet økonomisjef I kommunen, Sigve Gusdal. Gusdal spent om det kommer mange på arrangementet, og om det kommer nyttige innspill til budsjettarbeidet. Økonomisjefen frykter ikke kostbare ønsker fra innbyggerne. Tvert imot gir ønsker fra innbyggerne en puls på samfunnet. Sigve Gusdal forteller at det begrenser hvor store endringer det kan bli på et driftsbudsjett I en kommune. Han tror det blir en tøffest for lokalpolitikerne I Nordkapp, politikere I en kommune som har et omstillingsbehov på 21 millioner kroner. Uten at vi kan se at Oslo Economics har tatt seg bryet med å snakke med kommuner, næringsliv eller andre I Finnmark, har det nå kommet en rapport om fremtidens flyrute I Finnmark, slår Øst-Finnmarkrådet fast I en pressemelding. Rapporten bestilt av regjeringen. Det handler altså om fotruten, som I korthet rute staten finansierer, fordi det ikke økonomisk grunnlag for å drive med overskudd. Øst-Finnmarkrådet mener rapporten dessverre som forventet. Nedslående lesing. Oslo Economics føyer seg fint inn I rekka av konsulenter I hovedstaden som kjenner prisen på alt, men verdien av lite, utenfor Oslo-gryta. Det mener Øst-Finnmarkrådet. Første oktober flytter Stine Akselsen, tidligere ordfører I Lebesby, fra Tromsø til Oslo. Hun fortsetter å jobbe med næringspolitikk I Sjømat Norge. Det vil være en fordel å være nærmere beslutningstagerne. Jeg slipper så mye reising som jeg har nå. I dag bruker jeg mange timer I løpet av uka på Gardermoen og opp I et SAS-fly. Mannen min har fått jobb I Norsk Luftambulanse, som også har base I sør. I tillegg har vi familie sør på, som det blir godt å komme nærmere. Mine foreldre og søsken bor I Oslo, sier Stine Akselsen til Radio Nordkapp. Akselsen innrømmer at det blir vemodig å flytte fra Nord-Norge og Tromsø. Vi har familie I Tromsø som det tungt å dra fra, og sønnen min bor I Harstad, der han fortsatt har proffkontrakt. Nå blir avstand til han større. Har også blitt veldig glad I Tromsø og TIL-miljøet, både gjennom den tida Kasper spilte der, og min tid som styremedlem I klubben. Det mye jeg kommer til å savne, men nå kjennes det riktig å ta det her steget. Det I tid for alt, som jeg også sa for 7 år siden, da vi flyttet fra Kjøllefjord til Tromsø, sier Akselsen. Det var Nordkapp Nytt.
0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.

På fredag blir det levende musikk hos Nøden Pub. Det er trubaduren Ørjan Larsen som skal underholde gjestene. Det som skal skape pubstemning er kjente låter innen pop og rock, samt nordnorske viser med gode muligheter for allsang på gamle favoritter. Ørjan Larsen har erfaring fra pubene, bryllup og ulike arrangement, og legger vekt på god kontakt med publikum. Repertoaret er stort og mangfoldig. Velkommen til Nøden Pub på fredag.

0: skriver du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: Neste!
0: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin i dag, torsdag 24. september 2026. En dag der Nordkapp kommune inviterer deg til Rådhusalen. Fotballlandslaget spiller kamp, og det dagen før helg. Husk at vårt nettsted, radionordkapp.no, oppdateres hele døgnet, 365 dager i året. I dagens magasin skal vi innom kommunens invitasjon om budsjettkveld som i dag. Det blir flere kommunestyresaker, og trubadur Ørjan Larsen fra Kjøllefjord. Kos deg med Radio Nordkapp utover ettermiddagen i dag, torsdag 24. september. Jeg heter Bjørn Magne Solvik. Klokka 17:30 i ettermiddag inviterer Nordkapp kommune til budsjettkveld i Rådhusalen. Økonomisjef Sigve Gusdal, hva er budsjettkveld?
3: Budsjettkveld? Jo, vi ønsker at lokalsamfunnene, som er lag og foreninger, innbyggere, næring, altså bedrifter, og meg og deg, å stille opp og kan påvirke budsjett i form av å fortelle hva de ønsker at lokalsamfunnet skal være fremover. Og årsaken er at vi leverer masse tjenester, og det er masse ting i kommunen må prioritere i årene som kommer. Vi har et stort helsehus som skal være på plass innen 2031, og ønsker vi innspill fra alle om hva de mener Nordkapp kommune bør satse på frem til da, og hvordan lokalsamfunnet skal være. Så det er egentlig bare en prosess der vi ønsker innspill til det jobben som vi nå er i gang med.
0: Budsjettkveld er nytt fra Nordkapp kommune. Er du spent?
3: Jeg er veldig spent. Det er altså kommunedirektøren og ordfører. Under formannskapet som var her for et par uker siden, så kom det en bestilling fra i formannskapet om at de ønsket en sånn kveld. Og da valgte vi å jobbe oss imot det. Og så tenker vi at det er nyttig å få det med så tidlig som mulig. Så jeg kjempespent på om det kommer noen, og om vi får nyttige innspill i vårt arbeid.
0: Sigve, som økonomisjef, frykter du ønsker og krav om bowlinghall, svømmehall, ny turnhall og så videre?
3: Det er ikke noe frykte. Alle må jo ha sine ønsker og kan løfte de, og det synes vi er nyttig. Da får vi en puls på samfunnet på om hvis det er veldig mange som vil ha ny, for eksempel idrettsarena av en viss art, og ikke noe annet, så er det et signal vi må ta med oss. Så jeg tenker det er fint, så jeg frykter ikke det. Jeg ønsker det velkommen.
0: Hvor stort rom er det for å gjøre store endringer i et kommunalt budsjett?
3: Der treffer du spikeren på hodet. Det er ikke mye vi kan endre. Det er jo de nedtrekkene vi må gjøre for å skape rom. Og det noe man må ha som plan over flere år for å få ting til. Så hvis man skal gå opp og se på inntektene til Nordkapp kommune, så jeg bekymret for inntekten, fordi inntektene som rammeoverføring og skatteinngang og eiendomsskatt, den lavere i 2027 enn den var i 2026. Så har vi også en prisvekst og lønnsvekst som skissert, og dermed så vet vi at det mindre penger å rutte med nå enn i året før. Og så det en annen som indikator er at vi har inntekter, fri inntekter fra oppdrettsnæringen, som havbruksfond, som en inntekt, som kommunen ønsker og skal brukes til næringsutvikling, som vi nå bruker i driften for å komme i balanse. Så det ikke så veldig mye man kan gjøre på driften. Det noen små justeringer, ja. Men skal man ta store grep, så det ikke så mye vi kan gjøre i driften. Men så det da investeringer og behov framover som jeg ønsker at man får mest dialog rundt. For der påvirker ikke det driften så mye før ting på plass. Vi har et godt eksempel, det var skolegård, som det gikk mange år før man fikk på plass, som nå vi veldig glade for på plass. Det ett prosjekt som på en måte man fikk jobbe oss gjennom og fikk mulighet til å finansiere opp. Så det sånne type løft som på en måte jeg ønsker at vi får en del spørsmål rundt. Ja.
0: Avslutningsvis, Sigve Gustal, økonomisjef i Nordkapp kommune, blir det en tøff budsjetthøst for lokalpolitikerne?
3: Ja, det jo årets happening, jo budsjett. Og jeg tror den skal bli tøff også i år. Nordkapp kommune har et omstillingsbehov som på 21 million. Jeg har forsynt det nå i ganske mange år. Og vi ved at man bare har videreført driften, så har ikke vi klart å ta ned noe. Så vi nødt til å gjøre tiltak for å ta ned. Og da det en tøff beslutning som må tas. Så tror jeg også blir tøffere på lang sikt. Og det da, hvis man skal komme i posisjon for et svært helsehus, så må man ta ned driften ytterligere på enkelte områder. Da det kanskje at man må tilpasse oppvekst og kultur mot den befolkningen vi har, og øke mot helse og slike ting. Så jeg tror ja, de kommer til å få det tøft.
2: Et flertall i Nordkapp kommunestyre har bedt kommunedirektøren utrede om det skal konkurranseutsettes nedrødding av kommunale veier i Nordkapp kommune. Vi skal høre fra debatten i kommunestyret. Vi begynner med Sirin Figenskau Høyen fra Høyre.
1: Vi mener at det viktig at vi ser på at tjenesten blir utført, men ikke nøyaktig hvem som gjør det. Det ikke det som har betydning. Det det viktigste for oss at det blir brøytet, at vi har veier i kommunen der befolkningen kommer seg frem. Det vises til at vi har konkurranseutsatt brøyting i fiskeværene, alle sammen, og viser til at det en god tjeneste som utøves der. Men så står det i utredningen at man har ikke utredet kostnadene, eller hva tilbydere vil gi av kostnader for å konkurranseutsette resten av tjenesten på de kommunale veiene utenfor fiskeværene, altså blant annet her i kommunesenteret. Det synes vi for dårlig. Vi har bedt om å få en konkurranseutsetting på brøytetjenesten. Ikke en konkurranseutsetting, men en utredning på konkurranseutsettingen. Så vi gjør det igjen. Våres forslag går nå på at vi beholder store deler av kommunedirektørens innstilling i punkt 1 og i punkt 2, mens punkt 3 vil bli endret fordi at det må komme tilbake i budsjettprosessen. Vi kan ikke investere i utstyr nå, det må komme i budsjettprosessen foran oss. Og så punkt 4 at kommunedirektør skal utrede konkurranseutsetting av brøytetjenesten. Jeg skal bare lese forslaget sånn at jeg ikke sier noe feil her. Skal vi se. Beklager at dere må vente litt. Det var mange ting oppe her. Kommunedirektøren utreder konkurranseutsetting av hele det kommunale veinettet fra høsten 2027 med sommer- og vintervedlikehold, og utredningen skal være levert slik at et eventuelt anbud kan starte opp høsten 2027. Så jeg bare poengterer at dette en utredning vi ber om for å se på hva kostnadene kan bli, eventuelt i fremtiden. Og så får man da ta stilling til om det skal konkurranseutsettes. Takk. Så når jeg har hørt fra Arbeiderpartiet her, så publiserer jeg internt, og så får dere sett på forslaget, og så kommer det ut til alle sammen synlig etter det.
4: Takk for det, da er det Trude Engen.
5: Så langt så står Nordkapp SD på det som ble fremma i formannskapet og er innstillingen til det her møtet, selv om vi selvfølgelig skal vurdere forslaget som kommer fra Høyre og Arbeiderpartiet. Så langt så er Nordkapp SV av den oppfatning at brøytetjenesten fungerer fint med delvis privatiserte tjenester i bygden. Men så er det punkt to i forslaget. Det er sånn at SV ønsker og står fast ved ønsket at i offentlig sektor så tilbyr vi fulle stillinger når vi er ansatt. Så det er den endringen vi har gjort, punkt 2, jeg leser den høyt. Det ansettes i en full stilling slik at man har mannskap til å ivareta nødvendig vedlikehold av veier, parentesbrøyting og annet vedlikehold av kommunens bygg og infrastruktur. Vi er kjent med at når sneen laver ned, så er det folk som egentlig utøver tjenester for kommunen, andre plasser som blir tatt inn til å brøyte veier, noe som betyr det ene er merkostnaden med overtidsbetaling, men det blir også når de tar ut av tjenesten så har det noe å si for de plassene de skulle ha gjort en jobb. Og så ser vi fortsatt at pynting og forskjønnelse av sentrum og hele kommunen gjerne kan være enda bedre ivaretatt. Så vi mener det er oppgaver til en full stilling. Så det er vårt forslag.
4: Takk for det. Da er det Ingrid Thomassen.
6: Ja, det er viktig at vi har gode at vi klarer å levere gode brøytetjenester i kommunen. Så kan vi godt støtte altså, å få enda en bedre utredning på saken, og få, sånn at vi får klarere for oss hva konkurranseutsetning vil koste da i sett opp mot å drive brøytetjenester også i egen regi. Men vi ser jo at han er dyr, så, eller at brøytetjenesten er dyr for kommunen, så vi vil at kommunedirektøren skal foreslå kostnadsbesparende tiltak for brøytetjenesten i egen regi for budsjettet i 2027. Så vi legger også inn et tilleggsforslag på det da. Og så reagerte jeg bare på i det dokumentet i den utredningen som lå, så sto det at de ansatte ikke klarer å overholde hviletida til dem som skal brøyte. Og det bare ser jeg ganske sånn alvorlig på. Det er jo det er jo tunge kjøretøy, og hvis skjer det noe, så er jo det vårt ansvar. Så ja, det mener jeg at vi ikke kan være bekjent av, og jeg mener at vi må kunne klare å overholde arbeidsmiljøloven da, før de ansatte som skal brøyte.
4: Det er Ruben Alseth.
7: Jeg vil bare presisere noen ting her, og når vi leverer de her forslagene, så er det viktig å si at det er ingen negativ ting mot en tjeneste som utøves i dag. Den får faktisk masse skryt av den jobben kommunen gjør, det skal vi ta med oss. Men så har vi, som Osirin sa, et ansvar for å drive det her så effektivt som mulig, og så bra med den kvaliteten vi beskriver. Og da plikter vi nesten å se på alle muligheter, og da må vi være villige til å se på det. Om den utredningen som vi nå bestiller, det mener vi med fordel kan se at det gjøres eksternt. I den utredningen som ligger på bordet, så har vi fått faktisk tall hva det koster i dag, det ligger der. Men vi vet jo ikke hva hvilke priser vi kan se ut i markedet. Og det er jo det vi ønsker å få inn for å ha et sammenligningsgrunnlag. Og så er det jo sånn, som vi har sagt før, det er bare utredning, folkens. Og viser det seg nå til slutt at det ikke er noe å hente på å gjøre det her, ja, så lar vi det ligge. Men vi må se på det. Takk.
4: Takk for det, Jonny Ingebrigtsen.
8: Det er jo gamle toner fra høyre siden at man skal konkurranseutsette nesten alt. Mesteparten hører man ofte. Men mange kommuner har jo gjort det her. Vi har jo drøftet det også i våres kommune og sett på er det billigere konkurranseutsette. Når vi leser i alle aviserne og kommunale rapporter og hvordan kommunene drives, så det jeg setter igjen med det, det at det er ikke noe billigere at man konkurranseutsetter. For konkurranseutsetter man, så er det en konkurranse på pris. Og under en forutsetning av at en organisasjon ikke er vanndreven ute i felten. Det vil jo si her nå tekniske tap. Hvis ikke den er vanndreven, at man ikke kan drive, så er det ikke noe å spare. For det å spare, det er oftest på omkostningene for arbeidere. For utstyret må være kompatibelt eller kompetent. Det er erfaringer som man leser veldig ofte omkring i Norge. Så jeg tenker at det er fornuftig det her, med at vi driver det i egen regim. Det er upraktisk at kommunen skal kjøre utover til utværene. Så der er en kombi med at privat næringslivet som har allikevel i nærheten av utværene, eller på utværene, har de sine maskiner og har folk som er i annen virksomhet, altså en annen type brøytig virksomhet. Så SV er ikke noen tilhenger av å bruke energien på å sjekke om det er billigere at vi skal konkurranseutsette det. Så jeg tenker at det vil være fornuftig og gå inn på det forslaget som nu vi har lansert fra SV, og ikke bare vurdere det som kommunedirektøren åpner for i punkt 2, med å ansette flere, eller få flere ekstra hjelp. Vi vet også at omkring i landet det er veldig dyrt å være knapt ansatt. Vi har vært innom det i herrensalen, innenfor helse, vi får alltid, vi kan få bølger med sykemeldinger, og vi kan få bølger med oppdrag. Og både inne på teknisk og helse, så spesielt på helse, så man må inn på ute på leiemarkedet, på vikarbyrå. Og vi vet at det er veldig dyrt. Så derfor er det, mener jeg, med min livserfaring, at man kan sette to streker under svaret på at det er dyrt å være knapt bestykket med folk. Så det vil være fornuftig for Nordkapp kommune å ansette godt med folk i en fast stilling, ikke bare vurdere det. Takk.
4: Replikk, Sirin Høyen.
1: Jeg tror du har mye livserfaring, Jonny Ingebrigtsen. Det skal jeg være enig i. Men kunnskapen har du ikke, for den har ingen av oss i det her rommet, og det bare det vi etterlyser. Vi har lyst til å gjøre vedtak på kunnskap, og ikke en finger i lufta. Og så tenker jeg at vi skal huske at vi står foran en budsjettprosess. Og det er grunnen til at vi igjen purrer på det her. Vi vet at vi mest sannsynlig kommer til å stå for kutt om noen uker. Og da er det viktig for meg å vite om skal jeg bestemme at det er viktigere å vite at vi selv brøyter den sneen, og så kutter i tjenester der jeg ikke har lyst til, for eksempel oppvekst, velferd og kultur, som mest sannsynlig kommer på Hogstaben, vil jeg tro, for helsetjenestene dem er. Det er der vi har størst befolkning, dessverre. Jeg synes at det er veldig viktig at vi får rett kunnskap på bordet, sånn at når vi skal ta de her avveiningen, så er det ikke for i dag jeg tenker på det er 10 år frem i tid. For det er tjenester som skal betales over tid også. Takk.
8: Det er nok riktig at jeg har en del erfaring. Jeg mener også at jeg har en del kunnskap, for jeg leser jo en del hva andre kommuner gjør. Det er soleklart. Det er noen få som sier at de har tjent på konkurransesetting. Men kunnskapen min med å lese og snakke med andre i lignende situasjoner, og også egen erfaring, er at du sparer ikke noe på det. Takk.
4: Takk for det, da er det Heidi Holmgren.
5: Senterpartiet vil støtte Høyre sitt forslag. Det er det å be nå om en utredning for å konkurranseutsette hele det kommunale veinettet,
9: Det en stor oppgave, og for Senterpartiet så ser vi det på som et mulighetsrom for lokale entreprenører, og hvis det kommer tidlig på plass, at vi kommer til å lyse det ut, så vil det også være mulig for lokale entreprenører å posisjonere seg i å kunne ta del i denne tjenesten, leveransen. Og for oss er det viktig at det lokale næringslivet er involvert og på banen, så vi ser frem til en rask utredning, og vi håper på at vi kan gå videre med konkurranseutsetting. Takk.
4: Vi har altså fått inn to forslag, et tilleggsforslag fra Nordkapp SV, og så har vi et forslag fra Høyre og Arbeiderpartiet som også er referert. Jeg tenker at jeg har sett forslaget fra Arbeiderpartiet og Høyre opp mot kommunedirektøren, og så tar vi stilling til tilleggsforslaget etter det. Det ser ut som vi kan gjøre det sånn. De som støtter forslaget fra Høyre og Arbeiderpartiet, de behager å sitte i ro. Og de som støtter kommunedirektøren sitt forslag, de viser ved stemmetegn. Da gikk forslaget fra Høyre og Arbeiderpartiet gjennom mot 6 stemmer, og så tar vi stilling til tilleggsforslaget fra Nordkapp SV. De som støtter det forslaget viser ved stemmetegn, og de som er imot behager å sitte i ro. Da falt det forslaget mot 13 stemmer.
2: Magerøya har veldig stor hotellkapasitet, men mye av det her begynner å bli gammelt. Scandic Hotel Honningsvåg, som ligger i Nordkappgata, er veldig gammelt og umoderne, og det stenges jo ned om vinteren. Så har vi hotellet til Scandic i Skipsfjorden, det som heter Scandic Nordkapp. Og så det begynner å dra litt på årene, det er jo fra OL på Lillehammer-tida i 1994, omtrent. Men så er det sånn at det er jo i sentrum folk vil bo, og derfor så har Rika Eiendom funnet ut at det lureste er nok å bygge ut en fløy til på Scandic-bryggen og få plass til 70 nye rom. Men mange har vært skeptisk fordi at allerede i dag er det problemer å få parkert der borte i fiskeriveien, og enda verre vil det jo bli når man får 70 nye rom. Men nå er planene godkjent av kommunestyret, og så må arbeidet gå i gang med hvordan man skal få det her til. Vi skal høre fra debatten i Nordkapp kommunestyret.
4: 51-26, sluttbehandling av reguleringsplan for Scandic Bryggen, plan ID 2025-003. Her er planutvalgets innstilling som følger. Forslag til detaljreguleringsplan for Scandic Bryggen, plan ID 2025-003, med planbestemmelser datert 10.8.2026 og plankart datert 13.3.2026 vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 12.12. Dan Kåre Nilsen.
10: Jeg er jo forhåpentligvis fremdeles ansatt i Scandic. Så, men jeg er jo som saksopplysning, altså jeg er ansatt på ikke i hotellavdelingen, altså på, men på Nordkapphallen. Så jeg er usikker selv, så jeg må be kommunestyret vurdere habiliteten min i saken.
4: Du ber om kommunestyret sin vurdering, og jeg ser jo også sånn at tiltakshaver her er jo rik av eiendom. Og Scandic leier vel. Det er vel sånn det rigger det her. Har kommunestyret noen formeninger? Men det er altså Rika som er tiltaker, og representanten jobber da for det selskapet i en annen avdeling som leier, eventuelt leier da, bygget. Hans Arvid Hansen.
11: Jeg kan ikke se at han skal være inhabil. Vi behandler i denne salen mange saker om som berører de ansatte i Nordkapp kommune, og de sitter i salen her og bestemmer det. Og viser til forrige sak hvor han har ikke vært en del av utredningen i hele tatt. Så jeg kan ikke se at han kan være inne og bil i denne saken. Han må kunne som ansatt i Scandic få lov til å være med og bestemme hva Rika Eiendom skal bruke pengene sine til. altså reguleringsplan for.
4: Ruben Alseth.
7: Ordfører, jeg synes det fint at man tar det opp selv og løfter problemstillingen. Og så har vi diskutert noen habilitetssaker de siste årene, så det veldig fint å få på det rene og ta det fra gang til gang. Det er du, enten er du automatisk inhabil, da har du ledende stilling eller i styret i selskapet som er part i saken. Er du ikke, eller så er det faglig skjønnsmessig vurdering om det andre særegne forhold. Har du noen økonomiske vinst eller andre fordeler ut av det her? Hvis du driver på med bilitering og andre ting på Nordkap, så kan ikke jeg si at du har voldsomt interesse av en detaljreguleringsplan her nede i sentrum. Så jeg vil anta at du er habil.
4: Takk for det. Det virker som kommunestyret heller mot at representanten er habil, er det riktig oppfattet. Og så er det jo sånn at hvis man er usikker så og ønsker å få en vurdering av habiliteten sin, for det kan være litt vanskelig å ta den rett over bordet både for møteleder og kommunedirektør, så kan man sende det inn til kommunedirektør noen dager før møtet, så får man vurdert det da, hvis ikke det på en måte åpenbart at man er inhabil, da blir det litt enklere å svare ut. Men det virker som kommunestyret vurderer representanten som habil. Ja. Da er det først Trude Gjengen.
5: Nordkapp SV er klar til å veta detaljreguleringsplan, sånn at hotellbryggen, eller Scandic-bryggen, får fornye seg. Jeg skal gjenta det som vi sa i planutvalget, som er i berøring med utbyggingen, og det er utfordringen om å jobbe fort for å få en trafikksikkerhetsplan for det området det skal bygges i. Da tenker vi på myke trafikanter som besøker området titt og ofte, i og med at tannlegen holder til nede i den gata. Det er unger som kommer fra skolen, og det er andre. Og så er det den problematikken rundt parkering. Vi ser i dag at det er dårlig stelt med parkeringsplasser i sentrum. Det står fullt av biler hele tiden, og på sommeren er det mange besøkende som kommer landeveien. Og det er turistbusser som også opptar mange parkeringsplasser i både hovedgata og gata rundt. Så det henstiller vi Nordkapp kommune om å få fortgang i.
4: Da er det Sirin Høyen.
1: Takk, ordfører. Jeg stiller meg bak mange av de refleksjonene som blir gjort her av Trude Gjengen. Det med parkering er selvfølgelig en utfordring, og det må vi ta på en sånn helhetsvurdering, vi som er i denne salen, hva vi kan gjøre bedre. Det andre jeg vil si er at det er gledelig at vi i dag vedtar reguleringsplanendringer som kan gi to nye hoteller i våres kommune. Og det er positivt. Vi hører fra aktører at det er ikke alle gjestene som kommer hit som hadde hatt lyst til å komme, spesielt på vinter, for vi mangler hoteller. Og så dette kan være en gledelig fremtid for bransjen, håper vi. Men utfordringen er at spesielt ene prosjekt har tatt veldig lang tid, så jeg håper jo at det er litt gnist igjen i tiltakshaver. Så får vi bare krysse fingrene for at det går rett til veien.
4: Jeg kan bare si kort fra møtelederbordet når det gjelder det med parkering, så er det noe som har vært drøftet i formannskapet og er bringt det videre til kommunedirektøren. Så det er jo en større vurdering. Altså hvis vi lager flere parkeringsplasser i sentrum, så kommer det jo flere biler inn i sentrum. Så det er jo noen helhet i det her, hvor vi ønsker parkering da. Så, men det får vi håpe på at det ses på i det videre. Og innstillingen er referert. Den som støtter den behøver å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn. Og da er den enstemmig vedtatt.
2: Selskapet Destinasjon 71 grader nord har lenge gått med planer om å utvide sitt tilbud på Sarnes til å bygge 30 boenheter som kan gi et tilbud, unikt tilbud for dem som er villige til å betale. Kommunen trodde at man skulle få det her til med å gi en dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, men det var det så mange som var imot at man måtte ta hele greia på nytt igjen, og nå er detaljreguleringsplanen endelig vedtatt og fastslått av Nordkapp kommunestyret. Vi skal høre fra behandlingen i kommunestyremøtet, leser ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
4: Sluttbehandling av detaljreguleringsplan, Sarnes Seaview Lodge, Nordkapp kommune. Her er formannskapets innstilling, planutvalget sin innstilling. Punkt 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 12.12 vedtas forslag til detaljreguleringsplan Sarnes Seaview Lodge, Nordkapp kommune, med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtas. Punkt 2. Ytterligere foreslåtte endringer til planforslag vedtas og innarbeides i plandokumentet for kunngjøring. Punkt 3. Deler av reguleringsplan, områderegulering for 10.12 og 10.3 til 4H, vedtatt 2.6.2005, som blir berørt av ny detaljreguleringsplan Sarnes Seaview Lodge, Nordkapp kommune, inkludert alle tidligere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. Vi er klare til å gå til votering. Den som støtter den refererte innstillingen, den behager å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Da er det en stemme vedtatt.
0: Det blir levende musikk hos Nøden Pub fredagskveld. Det er Ørjan Larsen Trubadur som kommer. Han er fra Kjøllefjord. Ørjan, gleder du deg til Honningsvåg-tur?
12: Ja, det blir skikkelig artig å komme til Honningsvåg og prøve seg som trubadur. Jeg har spilt mye Honningsvåg, men det begynner jo å bli noen og 20 år siden man spilte i band og brukte spillet der borte. Så nei, det blir utrolig artig å komme bortover.
0: Hva slags musikk får publikum høre?
12: Jeg prøver å tilpasse etter det publikummet som kommer. Jeg har repertoar som skal passe alle aldersgrupper, egentlig. Det er alltid fra Creedence til The Weeknd.
0: Er det ekstra spennende å komme til Honningsvåg for første gang som trubadur?
12: Ja, det blir jo det. Det blir sannsynlig spennende når man skal komme til en ny plass å spille. Det er jo det. Så, men jeg er jo mine yngre dager, så har man jo bodd i Honningsvåg et par år, og man kjenner jo en del folk der. Det blir veldig spennende selvfølgelig. Det er jo det. Man skal prøve en ny scene.
0: Ørjan, hvordan er det å være trubadur og bo i Kjøllefjord?
12: Trubadur er jo bare egentlig en hobby som har kanskje blitt litt sånn hobby pluss de siste par årene i forhold til at man kanskje har det litt som biinntekt.

0: Ikke midt i Finnmark, men midt imellom, på skillet mellom øst og vest, kanskje.
1: Er det et godt musikkmiljø på Nordkyn?
0: Ja, det vil jeg si. Det veldig mange som medlem i noe som heter Polen for scenekunst her i Kjøllefjord, i hvert fall. Og der er det veldig mange medlemmer, og et par ildsjæler der vil jeg trekke fra Jan Børre Pettersen og Ronny Persen, Kristoffer Hansen, som drar i gang ulike temakvelder på pub eller kirkekonserter, og der alle får har muligheten å prøve seg forskjellige bandsammensetninger. Så det, ja, så jeg vil si at det er aktivt miljø her.
1: Er det viktig for bolysten?
0: Ja, det er klart. Det virker jo som at lokalbefolkningen at det er litt stolthet og at de er glad for at forumet arrangerer kvelder med der lokale artister får prøve seg, om det er på Kristfestivalen, eller om det er julekonsert i kirka, eller om det er en forumkveld på puben her på hotellet. Så, ja, så jeg tenker det er jo veldig viktig for bolyst å ha sånne tilbud, og ha en plass å kunne møtes der det er musikkutstyr som folk kan prøve seg uten å gjøre de store investeringene selv.
1: Da er du hjertelig velkommen til Honningsvåg fredagskveld.
0: Tusen takk. Det blir konge. Jeg håper mange kommer og hører på, så skal jeg i hvert fall prøve å gjøre mitt for at vi skal få allsang opp på nøden.

Da Thomas Nerosen på plass i studien og kan by deg på programmet Thomas spiller skandinavisk her på din lokalradio, hvor jeg skal spille band og artister som kommer fra Norge, Sverige og Danmark, og som alle synger på sine egne språk. Det betyr at her trenger du ingen engelskkunnskaper for å kunne forstå hva du synges om, og det regner med, jeg regner med det er flere enn meg som er litt dårlige i engelsk. Jeg byr på Rudi Nelson, Rune Johansen, Dorte Kollo, Tonix og Bo Kaspers orkester, for å nevne litt av det jeg har på menyen i dag. Jeg skal begynne med en kar som kommer fra Kongsvinger, født i 1964, komponist, tekstforfatter og sangartist. Det står at han driver innenfor singer- og songwriter-sjangeren, men det uttrykket liker ikke jeg noe særlig godt, det med singer- og songwriter. Først skal du tenke på låter folk som synger selv og som skriver sine egne sanger, så kan det være innmari mange artister som går innenfor den sjangeren, og det er ikke egen sjanger. Det er bare et sånn samlebegrep for artister, så det er et begrep som ikke jeg liker. Det heller vil si om denne artisten her er at den går innenfor kontrasjangeren, for de er mye mer beskrivende, spør du meg. Og mann, han heter Roy Lønnhøyden. Noen av dere kanskje sett den på TV-programmene fra Montebello Camping, der han sitter i resepsjonen og kiosken og er vakt der til tider. Roy Lønnhøyden, han har laget mange fine sanger. Debutplata kom i 2004 og heter Ensomme Lamme, og det er den plata jeg skal plukke fram. Jeg skal plukke fram en av mine favoritter fra Roy Lønnhøyden, og kanskje en av hans mest kjente låter også, nemlig Toget, hans far.

Nydelig sang dette her, spør du meg. Togas far ifra Roy Lønnhøyden. Så skal vi opp i Hallingdal, og der er det jo noen av dere som sikkert sitter og hører på. Jeg er jo på lufta på Radio Hallingdal med dette programmet. Nå skal vi høre en gruppe derifra som heter Route 7, oppkalt etter hovedveien som går gjennom Hallingdal. Riksvei nummer 7, Route 7, de har gitt ut en plate med en rekke låter på. Husker ikke når den kom, men her kommer en sang fra Route 7 som heter Av kjærlighet.

Det var Root 7 som sang av kjærlighet. Nå skal vi skru opp tempo litt for første gang i denne sendingen. Vi skal høre sønnen til Teddy Nelson. Teddy Nelson som døde så alt for tidlig på 80-tallet var det vel, og vi skal høre sønnen som heter Rudy Nelson, som også har vært plateartist en del år, og nå skal vi tilbake til et album som kom i 1999, og vi skal høre låta som heter Stjerne i et country band.

Gjerne i et countryband. Ja, det heter countryband, ikke countryband som Rudi Nelson sang. Fy dere, må ikke si country, det er ikke bra, synes jeg. Det er litt sånn Vidar Lønn Arnesen eller det uttrykket der. Det heter country eller country, ikke country, men ferdig med det. Nå skal vi til en kar fra Gjøvik. Han heter Rune Bakkelund, litt artig kar. Han driver blant annet i et tributband for Vasselin og Billepuggers. Han har litt sånn humor i... Ja, han har både humor og alvor i tekstene sine, for å si litt begge deler. Og han er en morsom kar å prate med. Jeg har hatt besøk av han i studio et par ganger. Og veldig trivelig og morsom gutt han der, Rune Bakkelund. Han kommer med en låt som han ga ut for noen år siden, som heter Løp.

Litt målstemt sang det fra Rune Bakkelund, sangen Et løp. Sa han var en morsom humoristisk gutt, men dette var alene litt dypere tekstene hans, tør jeg påstå. Så skal vi ha låt som kanskje vi kan legge innenfor dansemannsjangeren, nemlig fra Rune Johansen, som kommer fra Kongsvingerdistriktet han også, i likhet med Roy Lønnhøyden som vi hørte i starten av programmet. Nå skal vi høre en låt som handler om campinglivet, og det vet jeg det er mange som setter pris på iblant å dra til.

Det var Rune Johansen som sang om campinglivet. Jeg var glad i campinglivet litt yngre dager, ja, men har ikke vært på camping på en 20 år. Snart 20 år til jeg har vært på camping. Før da foreldrene mine levde, så hadde de campingvogn i Valers, men da noen år før de døde, så solgte de campingvognene si, og da ble det slutt på campinglivet også for meg. Så skal vi til det danske hjørnet. Vi skal ha to damer som heter Dort. I dag, hun ene heter Dorte Johansen, kom i 1998 ut med et CD-album som heter Sommerfugl i vinden, og der skal vi høre den platten var for øvrig innspilt i Nashville, produsert av Charlie McCoy, som er en kjent country-stjerne der borte. Med Dorte Johansen skal vi nå høre sangen som heter Vennesang. Musikk.

Det var Dorthe Johansen og hennes vennesang fra 1998. Så skal vi til en annen Dorthe. Dette her, det er Dorthe Kollo. Hun er vel antageligvis noe mer kjent enn Dorthe Johansen. Dorthe Kollo, hun ble født i 1947 på Frederiksberg, Danmark. Hun har bodd både i Danmark og Tyskland og fikk gjennombruddet sitt allerede som niåring i 1956, da hun vant en talentkonkurranse. Dorthe Kollo, hun skal i dag synge en sang hun spilte inn på en singel i 1975, opprinnelig en tysk melodi, men Dorthe synger den selvfølgelig på dansk, Den dag du kom.

Det var ganske dårlig til Kolo, og den dag du kom, du lytter til Thomas Spiller Skandinavisk, hvor vi nå skal ha litt visesang. Vi skal høre en kar fra Halmstad i Sverige. Han ble født i 1931, het Alf Gunnar Hambe, døde i 2022, og var visedikter, forfatter og trubadur. Alf Hambe, han vokste opp i en musikalsk lærerfamilie og arbeidet i ungdommen som lærervikar og messegutt på skip. Han ble oppdaget på slutten av 50-tallet, og hans egentlige debut var i 1962 med et musikktrykk som het Astronaut til hest. Alf Hambe var aktiv fra 1959 og helt fram til 2019, og nå skal vi høre noe han spilte inn i 1966 på albumet Vegvisor og Vågspel, og vi skal høre sangen om Kajsa Sudde med Alf Hambe i dag.

Det var Kajsa Sudde, framført av Alf Hambe. Så skal vi ha et par dansebandinnslag. Vi skal først til dansebandet Tonix, som kom fra Mønsterås i Sverige og ble dannet i 1967, og drev på fram til 2010. På denne tida var det vel Gøran Lindberg som sang i bandet. Vi skal tilbake til 1978. Og albumet kommer tilbake, og her skal Tonix synge en svensk versjon av den gamle smokelåta Oh Carol.

Oh, Carol, vi hører normalvis med Smokey. Her hørte hun på svensk med bandet Tonix og vokalist Göran Lindberg. Vi skal fortsette med dansebandmusikk. Nå skal vi til et litt mer moderne danseband som ble startet i 1999, nemlig gruppa som kalte seg Nice Guys, og som jeg lurer på om kanskje er nedlagt nå. De kom fra Halland i Sverige og startet det hele med å vinne en radiopris hos Sveriges Radio, noe som innebar en live-innspilling for noen år siden. Og siden 2022 så... Ja, siden dette her, det var en artikkel som var skrevet i 2005, og siden 2002 så hadde det ikke skjedd så mye med bandet frem til 2005, men i 2005 så skrev jeg for NRK at bandet var klare for nye utfordringer, men hvordan det ligger om Nice Guys i dag, det vet jeg ikke, men jeg har en sterk mistanke om at de muligens er nedlagt, men det får være så. Her kommer sangen jeg har plukket ut med Nice Guys i dag. Kjærligheten har fanget meg, heter den. Låten.

Det var dansebandet Nice Guys, og kjærleken har fanget meg. Så skal vi tilbake til 60-tallet til en svensk sangerinne som var aktiv på den tida. Hun het Gunilla Postaroff. Jeg har ikke klart å oppspore noe informasjon om henne på nettet, men i 1965 kom hun ut med en single som på ene siden hadde denne låten her. Du krossade mitt hjerte når du får. Gunilla Postaroff kommer her.

Det var Gunilla Postaroff. Du krossa det med hjerte når du for. Så skal vi ha litt mer moderne musikk. Vi skal til en kar som kommer fra Täby utenfor Stockholm, men som er oppvokst i Örebro, nemlig Martin Stenmark, som har fylt 50 år nå. Han ble 50 år i 1972. Han ble født i 1972, så han har passert 50 år og vært, så det var det jeg skulle si om Martin Stenmark. Han startet sin karriere i 1999, og han er både sanger og skuespiller. Og i 2005 så vant han også den svenske Melodifestivalen, og fikk representere Sverige i Eurovision, men der kom han på en skuffende 19. plass av totalt 24 land. Her kommer en sang som Martin Stenmark spilte inn i 2006, som for øvrig også var hans første svenskspråklig låt, nemlig «Sjumila kliv».

Da Thomas Nerosen ferdig for i dag. Vi skal avrunde med det svenske jazzorkestret Bo Jaspers Orkester og låta Hon är så söt fra 1994, som kanskje en av deres mest kjente melodier. Og med den så takker Thomas Nerosen for seg. Jeg tilbake med uke med et nytt program, så jeg håper igjen da. Takk for meg, takk for at du hørte på, og ha det godt til vi høres igjen.

Klokka er 02:00. Nå hører du på Radio Mehamn.